ensomme bort og langt fra heim, som for som seg selv.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer I ruinene etter jordskjelvene I går natt. 188 mennesker bekreftet omkommet, og tusenvis fortsatt savnet. USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
1: Ja, og USA sender det som Venezuela trenger mest akkurat nå. Det folk som da kan gå inn I ruiner og søke etter overlevende I blant sammenraste bygninger. Det rundt 80 personer som sendes fra USA sammen med hunder og annet utstyr. Og så har USA også lovt 150 millioner dollar til nødhjelp. Det tilsvarer 1,5 milliard norske kroner, og det penger som skal gå til lokale organisasjoner og FN-apparat. Som allerede på plass I Venezuela.
0: Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela etter jordskjelvene natt til torsdag. Skipene skal bistå I redningsarbeidet, skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X. Også amerikanske militærfly skal sendes til området ifølge militæret. Det rustes opp på begge sider langs grensen mot Russland I nord, men blir det konflikt vil både befolkningen og soldater fort gå tomme for mat. For Troms og Finnmark får 90% av maten sørfra. Nå tas det grep for å flytte matproduksjon fra sør til nord. 12 melkebønder en sentral del av planen. Sindre Storegraven bonde I Vadsø og skal nå satse på melkeproduksjon.
2: Finnmark jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at det prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
3: Derfor gir nå regjeringen nesten gratis melkekvoter til Sindre og 11 andre bønder, som vil starte opp med melkekyr I verdens nordligste landbruk.
4: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, sånn at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller I verste fall krig.
0: Sa landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen, reporter Ole Reinert Omvik. Og så til VM. I VM endte kampen mellom Sverige og Japan 1-1, og Nederland slo Tunisia 3-1. Du kan følge VM I natt på en radio, på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad torsdag kveld. Politiet vet ikke noe om forholdet mellom de to. Og en person fraktet til sykehus med redningshelikopter etter en badulykke i Volda i Møre og Romsdal, opplyser politiet. Nødetatene ble varslet om hendelsen like før klokken 1.30 i natt. Tilstanden uavklart, sier politiet. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM etter uavgjort 1-1 mot Japan. Det var Antoni Alanga som skåret et perlemål, og slik hørtes det ut på NRK Sport.
1: Alanga i angrep nå. Ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet i mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Antoni Alanga sender Sverige opp på 1-1, og det er poenget de trenger for å avansere.
0: Og det betyr at Sverige kanskje møter Norge i 16-delsfinalen. Akkurat nå starter kampene mellom Tyrkia og USA på NRK 1 og Paraguay og Australia på NRK 2. Du kan følge VM i natt på radio på NRK Sport og på NRK.no også. I Venezuela antallet omkomne steget til 235, et drøyt døgn etter de voldsomme jordskjelvene. Tusenvis fortsatt savnet, og det jobbes på spreng med å grave i ruinene. Men landet ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, det sier USA-korrespondent Anders Tvegaard.
2: Venezuela trolig helt avhengig av hjelp utenfra. De opplever ikke jordskjelv ofte og har ikke den stående beredskapen som mange andre jordskjelvutsatte land har. De mangler altså da både maskiner og ressurser som man trenger for å håndtere en såpass stor katastrofe. Militære og sivilforsvaret kan selvfølgelig gjøre noe, men Venezuela preget av økonomisk kollaps, et helsevesen som har vært underfinansiert i mange år, et dårlig strømnett, og blant de 8 millioner folkene som har dratt rømt fra Venezuela de siste årene, så finner man leger, sykepleiere og andre fagfolk. Så i Sør-Amerika så er nok Venezuela det landet som er dårligst stilt, eller hva skal vi si, har dårligst forutsetninger for å håndtere dette.
0: Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelvet. Torsdag kveld skrev Donald Trump på True Social: «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til å bistå i redningsarbeidet, det skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X nå i natt. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området. NRK Nyheter, Tony Rømstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble knivstukket i magen og i brystet i Fredrikstad i går kveld og kritisk skadet. Innsatsleder i Øst politidistrikt Stein Roger Lunde forteller hva som skjedde.
1: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet i Østfold.
2: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
1: Politiets initiale melding at vi en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
2: Hva status på den fornærmede personen?
1: Personen kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
2: Var han på det ved bevissthet når han ble fraktet?
1: Meg bekjent, så var han ved bevissthet når han ble fraktet bort.
0: Reporter Rahan Basas. I Kongo det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet, det opplyser myndighetene. Det registrert over 1150 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har utbruddet enda ikke nådd toppen, og 95% av Kongos behandlingssenger allerede fulle. For å stoppe smitten har myndighetene innført 21 dagers karantene for å reise ut av de rammede områdene, melder NTB. Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte i natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike i kveld. Han antydet at han vurderer å spare Erling Braut Haaland frem til 16-delsfinalen neste uke, og sa at Haaland ikke opptatt av å spille flest mulig kamper for å få toppskårertittel i VM.
3: Han ikke opptatt av toppskårertitelen i hele tatt. Han opptatt av at laget skal vinne. Og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad av medspillerne skårer som det han skårer. Selvfølgelig så har han instinkt og vil skåre. Selvfølgelig vil skåre flest mål av alle. Men jeg tror at på den største scenen, blant de største spillerne, hvis du sier at han blant verdens fem fremste spillere, hvis du tar med alle posisjoner, og de, så tror jeg han største styrke, og som gjør at lagkameratene blir ekstra glad i nå, at han ser på laget først og gleder seg over at andre skårer og at laget gjør det bra.
0: I nattens pågående kamper stillingen mellom Tyrkia og USA 2-1 ved pause. Du kan følge kampen på NRK 1. Og mellom Paraguay og Australia stillingen 0-0 ved pause. Den kan du se på NRK 2. Du kan også følge VM på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Eric Hutchinson det som synger aller først her I tidlig morgen, hvor Nils Åge Nonstad har tatt plass I studio og kan si endelig fredag. Ja da, vi har kommet til den flotte dagen igjen. 26. juni heter dagens utgave, og velkommen inn og riktig god morgen, sier jeg.

Coldplay er det som er, ja, litt forelsket her I denne låten da. Og før det hørte vi Marte Wulf. Og her I studio står Nils Hagen Ostad, som straks skal markere bursdagen til en skikkelig verdensstjerne. Men først kommer en norsk stjerne.

I dag ligger det an til feiring I familien Grande Butera, for datter Ariana har bursdag, altså popstjerna Ariana Grande. Hun har jo opplevd massiv suksess, og høydepunktet foreløpig var vel da hun satt Billboard-rekord ved å innta de tre første plassene på singellista samtidig. Det var I 2019, med låtene Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend og Thank You Next. Og hun jo også en av de mange artisterne som har kranglet med president Trump, fordi han har brukt klipp av musikken hennes på TikTok uten lov, og det var I forbindelse med ICE-agenter som pågrep folk. Men uansett, her feirer jeg Ariana litt med denne.

other girl. Uh-huh. And have we got

0: CC Cowboys hørte vi først, og så var det Weather Girls da, som synger om at det regner, men ja da. Og nå er det Halvor Prise og Maria Mena som får synge og spille for det, frem til nyheten 5:30.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener skattekommisjonens rapport hadde blitt bedre hvis Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
1: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
2: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
1: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som er vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg er synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
0: Reporter Trond Lydersen. I Venezuela er antallet omkomne steget til 235, og minst 4300 personer er skadet. Det opplyser myndighetene et drøyt døgn etter de voldsomme jordskjelvene. Tusenvis er fortsatt savnet, og det jobbes på spreng med å grave i ruinene. Landet er ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, men etter å ha påtvunget landet samarbeid tidligere år, skrev Donald Trump på Truth Social i går kveld, «Vi vil stille opp for våre nye, gode venner». USA-korrespondent Anne

0: Tvegård orienterer.
1: Ja, og USA sender det som Venezuela trenger mest akkurat nå. Det folk som da kan gå inn I ruiner og søke etter overlevende I blant sammenraste bygninger. Det rundt 80 personer som sendes fra USA sammen med hunder og annet utstyr. Og så har USA også lovt 150 millioner dollar til nødhjelp. Det tilsvarer 1,5 milliard norske kroner, og det penger som skal gå til lokale organisasjoner og FN-apparat. Som allerede på plass I Venezuela.
0: Oljeprisen stiger I dag etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet. Det opplyser den britiske sjøsikkerhetstjenesten UKMTO. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av skip I området. Prisen på nordsjøolje hoppet opp til 74,3 dollar fatet. Oljeprisen hadde nylig falt kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han heller vil fortsette å bo I sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: varer.
1: Milky Chance var det som sang for deg denne fredagsmorgen, Stolen Dance. Åpne opp igjen til i morgen etter nyheteren 5:30. Nils Åge Romsdal er her i studio. Morgen, morgen, morgen.

Det var Mogishu som sang No Pressure. Nå lurer du på hva klokka så den var 6:12 akkurat nå. For Mogishu var det Vilde som sang her I tidlig morgen. Ja, King of Rock, Elvis Presley, han gikk jo bort I 1977 til manges store sorg, men han var aktiv nesten til det siste, og den siste konserten han noensinne holdt, det var 2 måneder før han døde. Det var I Indianapolis I USA, og den siste sangen han framført på konsert var visst nok Bridge Over Troubled Water. Mange har jo skrevet låta om Elvis I ettertid, blant annet Mark Knopfler I Dire Straits. Og I låta Calling Elvis handler det om en Elvis-fans som fortvilt prøver å ringe kongen.

Calling Elvis handler egentlig om en ihuga Elvis-fan som rett og slett ikke vil godta at kongen borte, og insisterer på å få snakke med han for å fortelle hvor mye han betyr.

for en mål. Og sikkert for å blidgjøre Elvis, så ramser denne fansen opp gamle låta. Men Mark Knopfler selv, sanger, gitarist og låtskriver I Dire Straits, forteller at det egentlig telefon og telefonsvarer som inspirasjonen til sangen. For svogeren hans hadde forgjeves prøvd å ringe opp Knopfler, men kom hele tiden til svareren. Og til slutt utbrøt han, du jo verre å få tak I enn Elvis. Og siden Knopfler også en fantastisk gitarrist, så måtte jo han selvsagt legge inn en gitarsolo I låta. Calling Elvis ble vel ikke Dire Straits største slager, men den holdt seg på hyggelige listeplasseringer verden over, ikke minst hjulpet av videoen som gikk jevnt på MTV. Ganske lekkert produsert, blant annet med bandet som animerte dukka I god gammel Ivo Caprino-stil. Ja, du finner videoen på nett, og her kommer hele Calling Elvis. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building.

Lady Gaga og Bruno Mars var det. Puss, puss, så får du en suss. Ja, det sang jo Trond Viggo Torgersen. Og det jo færre som får hull I tenner nå enn før, og det vel også mye takket være fluor. Og I dag kan vi hylle mannen som først greide å isolere grunnstoffet fluor. For det var den franske kjemikeren Henri Moissan som greide det. Og for den bragden så fikk han Nobelprisen I kjemi, og det skjedde for nøyaktig 120 år siden I dag. Så vet du det.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Selskapet Autosync driver ulovlig innkreving av et gebyr i tillegg til bompengene fra mange av sine 1,4 millioner kunder, det fastslår Vegdirektoratet. Autosync tar 10 kroner i gebyr for selve bombrikken i måneden, uten at det klart hvor mye kunden må betale til sammen. Dette må selskapet slutte med snarest, sier avdelingsdirektør i Vegdirektoratet Kari Johanne Hjeltnes.
1: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen er i tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
2: Autosync er et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, er for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
1: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
0: Reporter Kjartan Rørslett. En gutt i tenårene ble fraktet til Haukeland sykehus med redningshelikopter etter en badulykke i Volda i natt. Det forteller operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Renate Olin Solheim Lysvik.
3: Vi fikk jo melding fra en jente i tenårene som fortalte at en venn av henne hadde hoppet i sjøen og at hun trengte hjelp. Da rykte nødetaten ut. Hun hadde fått han til land og holdt han oppe. Og vi startet gjenopplivning, og så kom redningshelikopteret og evakuerte han og tok han med til Haukeland sykehus.
4: Var det andre vitner til ulykka?
3: Nei.
0: Reporter Trond Vestre og de pårørende er varslet, opplyser politiet. Pave Leo samler i dag verdens kardinaler til et lukket møte for å diskutere når krig kan forsvares. Det kan skape mer splid mellom Vatikanet og USAs regjering, skriver nettstedet Politico. Konflikten startet etter at USA gikk til krig mot Iran. Paven uttalte da at kristne aldri står på samme side som de som slipper bomber. USAs vicepresident J.D. Vance reagerte på dette og ba paven være forsiktig med sine uttalelser om teologi. I fotball-VM endte kampen mellom Tyrkia og USA 3-2 akkurat, og Paraguay og Australia endte med uavgjort 0-0. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen på NRK.

0: We are the people sang Empire of the Sun her I NRK P1 og Finnmarkssendinga. Og I dag så varmer vi opp til kampen I kveld. Landslagstrener Ståle Solbakken sa I natt at Julian Ryerson ikke skal spille mot Frankrike. Og da det jo Markus Holmgren Pedersen som den neste I køen. Det må jo bety at han får starte kampen.
1: Ja, etter alle sannsynlighet så blir det jo sånn, ja. Så kanskje vi får se et mål fra Hammerfestingen.
0: Ja, det hadde jo gjort oss veldig, veldig glad. Det mange som stolt uansett I Finnmark og I Hammerfest over Holmgren Pedersen sine prestasjoner så langt. Og foreldrene hans følger også stolt med på det sønnen gjør I VM, og dem skal vi høre fra I dagens sending.
1: Ja, så lurer vi på om du som lytter på skal ro I dag, eller om du skal la årene ligge. Ja. For du kan jo si din mening I radioappen, der har vi lagd noen valg til deg, så kan du svare på. Det kult, eller det kleint?
0: Ja, foreløpig så det var ikke så mange som hadde vært inne, for vi har jo akkurat startet. Men det nå flest på, det kleint? Ja, det blir litt for mye. Ulike meninger der. Vi får se hvor det bærer I løpet av sendingen. Thomas og Anniken her. Det også Geir. Han gir deg snart nyheter.

0: sine Sørgjerd med Slottsparken. Nu det tid for Finnmarksnytt, dagens første. Geir Samuelsen, han gir oss nyheterne.
1: Regjeringen gir 12 bønder i nord muligheter til å starte opp nye store melkebruk. Årsaken at selvforsyningsgraden av mat i Troms og Finnmark på et kritisk lavt nivå. Sindre Storgraven bygger nu et stort melkefjøs i Vadsø. Han håper flere tar utfordringen.
2: Finnmark jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at det her prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
1: Wisting-feltet blir en viktig del av energitilførselen til Europa, det mener Hammerfest-ordfører Terje Rogde. I går ble det kjent at Equinor går videre med planene om å bygge ut olje- og gassfeltet Wisting-feltet i Barentshavet. Rogde sier Europa i fremtiden i ferd med å bli avhengig av olje- og gassforsyninger fra Norge.
3: Europa står nå og skal kutte de siste 20% av energien til Russland. De avhengige av det vi klarer å få ut av feltene våre i Norge. Hvis du prater med folk i Brussel og i EU-systemet, så Finnmark nå midt i deres verdenskart. Det her deres fremtidige energibehov blir løst.
1: Demonstrasjoner mot gruvedrift i Repparfjorden har påført samfunnet store kostnader, det sier daglig leder i Nussir ASA, Øystein Russfeldt. I går ble 14 aksjonister dømt til bøter etter å ha demonstrert mot Nussir-gruva i Repparfjord i fjor sommer. Russfeldt sier protestene strakte seg langt utover det han mener inngår i vanlig ytringsfrihet.
4: Det at det pågikk over flere uker og førte til milliontap, for bedriften, det tenker jeg, det det langt utover det som hadde trengt å vært for å ha ytringsfrihet. Så det må man jo ta ansvar for. Uansett så får vi antagelig ikke vi tilbake det tapet vi hadde.
1: Og Vadsø kommune har startet å utrede fremtidig skolestruktur i kommunen. Årsaken til utredningen kommunens krevende økonomiske situasjon og at elevtallet har gått ned over tid. Selve utredningen vil pågå gjennom høsten og kommunen planlegger å involvere foresatte, elever og ansatte. Resultatet skal legges frem for politisk behandling i kommunestyret i desember.

0: Minor Majority var det med Supergirl. Riktig, riktig god morgen. Fredag I dag og I kyst- og fjordstrøkene I Vestfinnmark så kan det hende det kommer en og annen regnbyge, men ellers blir det stort sett oppholdsvær med litt sol som titter frem gjennom skyene. Sent I kveld så drar det seg I midlertid til med regn som brer seg fra sørvest. Østfinnmark og Finnmarksvidda, der det sjanse for enkelte regnbyger, men for det meste så blir det overskyet og oppholdsvær.
1: Fotball-VM. Fotball-VM. Fotballgiganten Frankrike.
2: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid!
1: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

David Bowie og Queen ga deg musikk her. Og så skal vi få litt mer musikk fram mot nyhetene som kommer 6:30. Her rødt, hvitt, blått, en VM-låt. Girl in Red og Marstein gir deg den.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Og det var Anthony Elanga som skåret for Sverige.
1: Elanga i angrep nå. Ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet i mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Anthony Elanga sender Sverige opp på 1-1. Og det poenget de trenger for å avansere.
0: Og det betyr at Norge kanskje møter Sverige i 16-delsfinalen, dersom Norge vinner kampen mot Frankrike i kveld og blir gruppevinner. USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelva i går. USA vil nå tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp. Dette skal gjøre det lettere for hjelpeorganisasjoner å sende penger og utstyr for å hjelpe de som rammet. Så langt det 235 mennesker stadfestet omkomne etter skjelva, og flere tusen fremdeles savnet, og redningsfolk jobber på spreng med å grave i ruinene. I Kongo det nå registrert over 300 døde av Ebola, ifølge styresmaktene. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har utbrottet ennå ikke nådd toppen. Så langt det registrert over 1150 personer som smittet. Og for å stoppe smitten så har styresmakten innført 21 dager karantene for å reise ut fra de rammet områdene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener at rapporten fra Skattekommisjonen hadde blitt bedre om Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
2: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt.

0: det.
1: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
0: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som er vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
2: Og reporter her var Trond Lydersen. Kong Charles skal ikke by på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet blir ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed blir en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vår hovedheimen til den britiske monarken, Bråten. Kongen har bestemt at han heller ville fortsette å bo der han bor nå i Clarence House. Buckingham Palace blir pusset opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå bare brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
3: NRK Finnmarksnytt. Regjeringen gir 12 bønder i nord muligheter til å starte opp nye store melkebruk. Årsaken er at selvforsyningsgraden av mat i Troms og Finnmark er på et kritisk lavt nivå. Sindre Storegraven bygger nå et stort melkefjøs i Vadsø. Han håper flere tar utfordringer.
4: Finnmark er jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det er jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at det her prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
3: Wisting-feltet vil bli en viktig del av energitilførselen til Europa, det mener Hammerfest-ordfører Terje Rogde. I går ble det kjent at Equinor går videre med planene om å bygge ut olje- og gassfeltet Wisting-feltet i Barentshavet. Rogde sier Europa i fremtiden er i ferd med å bli avhengig av olje- og gassforsyning fra Norge.
5: Europa står nå og skal kutte de siste 20% av energien til Russland. De er avhengige av det vi klarer å få ut av feltene våre i Norge. Hvis du prater med folk i Brussel og i EU-systemet, så er Finnmark nå midt i deres verdenskart. Det her deres fremtidige energibehov blir løst.
3: Vadsø kommune har startet å utrede fremtidig skolestruktur i kommunen. Årsaken til utredningen er kommunens krevende økonomiske situasjon og at elevtallet har gått ned over tid. Selve utredningen vil pågå gjennom høsten og kommunen planlegger å involvere foresatte, elever og ansatte. Og fra mandag 29. juni stenges Refsnes havn kai på Seiland for hurtigbåttrafikk. Kaja skal renoveres, og det settes inn en skyssbåt mellom Hammerfest kai og flytebrygga på Refsnes havn inntil videre. NRK Finnmarksnytt fikk du av Geir Samuelsen.
6: Du hører Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: God fredag, det var Sister Sledge, We Are Family. Ukas siste Finnmark-sending får du av Thomas og Anniken. Det skal regne litt I dag, men det meldes også, må vi huske, om oppholdsvær og kanskje litt sol innimellom.
1: Ja, og så det jo litt varmere nå på morgenen enn tidligere I uka også. Nå ser vi flere tosiffra varmegrader her. Ja. Her har vi Alta, Banak og Tanabru på 12 grader. Hammerfest har 10 grader, Karasjok 11, samme har Vatse på 11 grader, Vardø nede I 8 enn så lenge, og så Kirkenes, der det 13 grader.
0: Ja, det stiger sikkert litt utover dagen også, så det bra. Nå skal det handle om drag og kvensk kultur I lag. Ja, kvensk kultur og drag hører nemlig sammen. Det mener I hvert fall nordreisaværingen Andreas Collin. Gjennom sitt drag queen alter ego, Mann à la Einen, forsøker han å synliggjøre den kvenske kulturen, selv om han også møter motstand.
2: Stripper her om mine, jeg har kvensk prideflagge, jeg har vært fullt fjes av sminke og lag med hårspray og settingspray og alt mulig. Bare holde det på plass.
3: Breitoken I full I gang I Oslo, og mange har reist til hovedstaden for å markere mangfold og retten til å være seg selv. Blant dem nordreisaværingen Andreas Collins, som nå har klett seg I parrykk og sminke for å tre inn I et annet uttrykk enn Andreas.
2: Fordi denne egentlig sånn som nå limes på. Det tar omkring en halvtime, og da fant jeg ut at, ok, for å gjøre det veldig enkelt, for det har vært veldig tidspress på meg I dag, så fant jeg ut at, ok, jeg tar limen på kvendbøffen min.
3: For ham nemlig ikke breitoken det eneste tidspunktet han markerer mangfold. Det gjør han jævnlig gjennom sitt kvenske drag queen alter ego, Mann à la Einen.
2: Jeg et underjordisk hedensk uhyre, som har gjennomstått I den nytenkte flammen, revitaliseringen, fra Kjæremyra, og her for å bedrive helvete på jord.
3: Mann à la Einen trolig den første kvenske dragqueenen, eller dragqueen, som Andreas selv kaller det. Han mener at drag må også ha en plass I den kvenske kulturen.
2: Sånn at det et stort mangfold med folk som revitaliserer og jobber for det kvenske. Og jeg mener også at det trengs en sjokkfaktor som drag, og som jeg som dragqueen kan bidra med. Jeg mener på et show jeg hadde I Oslo for en måned siden, så tok jeg og strippa med til undertøyet mens jeg fortalte historien om kvenfolket.
3: Selv om Andreas stort sett har fått positive tilbakemeldinger fra det kvenske miljøet, har han også mottatt enkelte, litt støtende kommentarer I sosiale medier.
2: Har jeg sett kommentarer hvor at jeg ikke liksom, hører hjemme I det her kvenske miljøet eller samiske miljøet, og at jeg bedriver satanisme, og at jeg bare bekrefte den fordommen som kirka har mot skjeve.
3: Men han synes egentlig det bra at alteregået hans vekker reaksjoner.
2: Da vet jeg at det liksom, jeg får oppmerksomhet, og det ikke nødvendigvis liksom, jeg som trenger oppmerksomhet. Jeg vil gi oppmerksomhet til det kvenske. Det mange I, for eksempel I det publikummet, når jeg opptrådde, som ikke engang visste hvem kvenene var. Men som I hvert fall nå blir jeg husket det, for jeg har sett et helvetes uhyre I undertøyet på scenen, liksom lipsynket til metallsanger om for å formidle det kvenske.
4: Andreas har gjort en fantastisk jobb å synliggjøre kvena og sette kvena på et kart.
3: Det sier Katje Hjertås, som nylig har opprettet et eget nettverk på skeive kvener. Hun mener det viktig å synliggjøre at det også finnes skeive I det kvenske miljøet.
4: Og drag jo ofte veldig politisk. Det et budskap. Det et sterkt budskap. Og dermed så det absolutt nødvendig med skeiv kvensk drag.
0: Og du kan lese mer om Andreas og hans drag alter ego på NRK.no kvensk. Reporter her, det var Tommy Vara.
5: Du hører Finnmark-sendinga på NRK P1.
0: Det 28 år siden Kjetil Rekdal skapte et minne som svært mange husker da han satte inn 2-1-målet mot Brasil I VM. Hva blir det nye fellesminnet etter sommerens VM? Si det. Vi skal høre mer om det etter Kajsa Balto og Moddi. Mera Rikas kommer nå.

0: Fint samarbeid der, Kajsa Balto og Moddi. Store idrettsprestasjoner skaper kollektive minner I en nasjon. Flo-passningen, Drillo og Kjetil Rekdal kjent for deler av den norske befolkningen etter VM I 1998, og nå døra åpnet for at det igjen kan skapes nye store sportsminner her I Norge. Men hvordan minner vil alle huske etter fotball-VM I USA, Kanada og Meksiko?
1: For 28 år siden ble Kjetil Rekdal sin straffeskåring mot Brasil et nasjonalt fellesminne. Nå Norge igjen med I det gode fotballselskapet. Det åpner dørene for å skape nye minner hos dem som ikke har sett landslaget I et mesterskap. For svært mange husker hva de gjorde når de hører det her.
2: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvæk!
3: Og da Brå brakk staven, og da Rekdal satte straffen I mål, det jo ikoniske øyeblikk, fordi veldig store deler av nasjonens oppmerksomhet var rettet mot akkurat det øyeblikket, og så det noe man minnes.
1: Det sier professor I idrettssosiologi ved NTNU, Arve Hjelseth. Han forklarer at idrettsøyeblikk med på å skape et fellesskap. Blant annet sammen på en fotballpub eller andre arenaer som samler folk.
3: Da det litt lettere å gå I dialog med folk du ikke kjenner. Du har noen ritualer som å si skål og juble for mål og sånn som du bare forutsetter at alle andre også med på. Det skaper en veldig sånn kollektiv energi I en gruppe mennesker og I en større befolkning som gjør at man føler seg som del av noe større.
4: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Yeah!
1: I sommer det nye generasjoner som kan fylle opp minnebanken.
3: De får jo endelig sine egne minner da, som de kan... som kanskje til og med I beste fall kan trumfe Norge, Brasil og sånn, og det jo noe som blir til fortellinger på samme måte, men det da en ny generasjon som får sine egne fortellinger.
1: I Markus Holmgren Pedersen sin hjemby, Hammerfest, har guttene Truls Martin Riru Sivertsen og Sune Thomassen fulgt med på VM sammen med familien.
4: Markus Holmgren Pedersen fra Breitablikk stadion I Hammerfest til den store
5: Jeg ble jo sjokkert. Først var jeg jo veldig trøtt, men etter at Markus skårte så ble jeg helt overvåken, fordi det blir jo mye jubling og roping I stua her.
6: Det var helt sykt å se at keeperen glippe ballen ut av fingrene, og at ballen trill I mål. Hele familien min hopper ut av sofaen og begynner å hoppe rundt og klemme hverandre og gi game five. Og vi roper skikkelig høyt, men så må vi være litt stille så ikke naboen skal våkne for natta.
1: Selv om 11-åringene I Hammerfest har fått sett minne for livet, så det ikke sikkert Holmgren Pedersen sin skåring blir stående I hjernen som et ikonisk minne hele Norge husker.
3: Men for å konsentrere minnet om et sånt øyeblikk, så må det nok et eller annet dramatisk element til, for eksempel hvis Norge vinner 8-16-delsfinalen eller sånn. Altså det andre problemet med VM jo at før eller siden så går det galt, altså VM for alle andre enn vinneren så ender det med skuffelse. Norge tappte jo mot Italia 5 dager etter den straffesparket I Marseille, men det det ikke så mange som husker, det straffesparket vi husker. Så det vil hjelpe at det et enkelt øyeblikk man kan huske på en måte.
1: Det her ro-ritualet, det kanskje det som blir hengende igjen som det store minnet fra VM 2026?
3: Ja, det tror jeg faktisk at hvis vi ikke går veldig langt I turneringen og skårer på et avgjørende straffespark på overtid eller et eller annet sånt, så det noe av det som vil feste seg best I minnet, tror jeg faktisk.
0: Ja, reporter her, det var Erlend Hykkerud, og vi spør om det her med roing I dag I appen NRK Radio. Det litt kleint? Nei, absolutt ikke. Heia Norge, eller ja, det blir for mye, det kan du svare på der. Og du kan også sende oss en melding I appen. Aisha Annelene har gjort det, hun skriver at hun synes det så artig og skaper et positivt samhold som så viktig I den her så splittende verden. Det her med at vi ror altså, fra parlamentet til ungene, og det har gått viralt, og det gir et positivt bilde av det norske herrelandslaget, norske fotballtilhengere av Norge generelt, og bringer glede til alle som deltar, og til de som ser på, skriver hun. Og så skriver hun også, å høre folk I USA prøve å si ro skikkelig artig, de gjør sitt beste. Men de får det ikke helt til. Det kan jo være litt vanskelig. Her kommer Kløver, som synger Beat av meg.

0: Bita meg sang Kløver. Og nå skal vi få en bit av været. Vi skal få vite hvordan det blir I dag og I morgen. Kristoffer Taraldsen, vakthavende meteorolog. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, dagen starter fint noen steder I Finnmark.
1: Det stemmer, det litt todelt. Det ganske pent vær I øst, og så det mer skyet I vest. Det blir enkelte regnbyger som går rundt omkring I Finnmark, eller så blir det stort sett skyet, eller delvis skyet oppholdsvær. I vest så kommer det I kveld litt regn som brer seg fra sør-vest. Det blir skiftet bris, og periodvis østlig frisk bris langs kysten I øst.
0: Hvordan ser det ut sånn temperaturmessig?
1: Det ser nok så greit ut. Jeg ser enkelte steder skal ha opp mot 17, men andre ligger på 14-15, så ja, det ganske greie temperaturer I dag egentlig.
0: Ja. Hva vet vi om morgendagen da, Kristoffer?
1: Det blir regne regnbyger. Disse bygene kan bli til dels kraftige med torden I øst. Sent på ettermiddagen så blir det spredte regnbyger på kysten og I fjordstrøkene, eller delvis eller lettskyet oppholdsvær. Det blir vestlig liten kuling utsatte steder, og med ettermiddagen forbigående nordøstlig stiv kuling utsatte steder I øst.
0: Kristoffer Taraldsen, tusen takk for værmeldingen. Du får en god helg.
1: Takk det samme.
2: God sommer. NRK P1 med NRK.

kaptein var det med 10.000. I dag så varmer vi opp til kampen I kveld klokka 21.00 som møter Norge Frankrike I VM. Og om ikke så lenge etter nyheten klokka 7 og litt musikk bare, så skal vi høre fra noen unge fotballspillere I Hammerfest om hvem de tror vinner kampen.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Flere land sender nå redningsfolk til Venezuela for å hjelpe dem etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne, men fremleis flere tusen sakna. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han i Colombia og har tett kontakt med folk på bakken i Venezuela, der de nå jobber mot klokka.
1: Det svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
0: En gutt i tenåra død etter en badulykke i Volda på Sunnmøre i natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet deg om ulykka og at hun hadde fått gutten i land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde i natt. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Avdelingsdirektør Karion Hjeltnes ber selskapet om å stanse innkrevingen.
2: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen i tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
3: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
2: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
0: Selskapet uenig i tolkningen av reglene, men lover å svare innan fristen. Reporter Kjartan Røslett. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Det betyr at Norge kanskje kan møte Sverige i 16-delsfinalen neste veke, dersom Norge vinner kampen mot Frankrike kveld og blir gruppevinner. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårertittel.
4: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
0: Det var NRK Nyheter, i studio Marte Holser.
5: NRK Finnmarksnytt. Regjeringen gir 12 bønder i nord muligheter til å starte opp nye store melkebruk. Årsaken at selvforsyningsgraden av mat i Troms og Finnmark på et kritisk lavt nivå. Sindre Storgraven bygger nå et stort melkefjøs i Vadsø. Han håper flere tar utfordringen.
6: Finnmark jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at dette prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
5: Wisting-feltet vil bli en viktig del av energitilførselen til Europa, det mener Hammerfest-ordfører Terje Rogde. I går ble det kjent at Equinor går videre med planene om å bygge ut olje- og gassfeltet Wisting-feltet i Barentshavet. Rogde sier Europa i fremtiden i ferd med å bli avhengig av olje- og gassforsyning fra Norge.
7: Europa står nå og skal kutte de siste 20% av energien til Russland. De avhengige av det vi klarer å få ut av feltene våre i Norge. Hvis du prater med folk i Brussel og i EU-systemet, så Finnmark nå midt i deres verdenskart. Det her deres fremtidige energibehov blir løst.
5: Vadsø kommune har startet å utrede fremtidig skolestruktur i kommunen. Årsaken til utredningen kommunens krevende økonomiske situasjon, og at elevtallet har gått ned over tid. Selve utredningen vil pågå gjennom høsten, og kommunen planlegger å involvere foresatte, elever og ansatte. Og fra mandag 29. juni stenges Refsnes Havn Kai på Seiland for hurtigbåttrafikk. Kaia skal renoveres, og det settes en skyssbåt mellom Hammerfest Kai og flytebrygga på Refsnes Havn inntil videre. Og det var NRK Finnmarksnytt, og det fikk du av Geir Samuelsen.
8: Du hører Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Dire Straits, Walk of Life. Riktig god morgen, god fredag, ikke minst. Du hører på Finnmark-sendinga, og I kveld så det endelig en VM-kamp der alle kan, ja, alle kan få den med seg, også dem som vil legge seg til rimelig tid. Som småbarnsmor så jeg bestandig litt trøtt, men til og med jeg skal klare å holde meg våken. Så det her trøtte foreldre og andre som helst legger seg tidlig sin gyllene mulighet til å være med på festen, Thomas.
1: Ja, og det blir jo ekstra artig å følge med på Norge, som skal møte Frankrike klokka ni I kveld. Fordi hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen etter alle solemerker I startoppstillingen. I natt så bekreftet landslagstrener Ståle Solbakken at førstevalget Julian Ryerson ikke med I troppen mot Frankrike.
0: Og da neste I køen vår mann, I hvert fall så vidt vi vet. Men hvem tror vi vinner kampen? Vi har hørt med noen unge fotballspillere I Hammerfest.
2: Hva blir resultatet?
3: Jeg tipper det blir 2-2.
2: 2-2? Ja. Hvem skårer målene for Norge?
3: Haaland og Nusa. Kanskje 3-3.
2: Det blir jo en underholdende kamp det da.
3: Ja.
0: Ja, det blir nok helt sikkert. Til slutt så hørte du Storm Larsen, og før det Hanno Sirka svaret. Begge spiller på Hivstein gutter 11.
1: Ja, og reporter på jakt etter spådom om kveldens kamp mot Frankrike, det var Arne Klo.
0: Ja, og forresten så lurer vi jo også på hva du synes om denne roingen vi holder på med. Det kleint? Det kult? Hva synes du, Thomas? Tommel opp eller tommel ned?
1: Vet du, jeg en solid tommel opp.
0: Ja, og min tommel litt sånn I midten, men den går oppover, tror jeg. Det kan være jeg tar noen tak I kveld. Du kan gå inn I radioappen og stemme. Foreløpig så synes de fleste at det her kult, og de skal sikkert ro litt I kveld, dem også.

0: Emily Hollow med neste stasjon. Og neste stasjon for oss, det følgende sak. Det handler om melkebruk. Troms og Finnmark har nemlig kritisk lav selvforsyningsgrad av mat. Det blir det konflikt I nord, vil både befolkningen og soldater fort gå tom for mat. Og nå gir regjeringen 12 bønder mulighet til å starte opp nye store melkebruk I nord, og en av dem Vadsø-bonde Sindre Storegraven.
1: Vi klar?
2: Her tar bonden det første spadetaket der det nye fjøset skal stå.
1: Så det blir jo cirka sånn som det
2: Planen å starte opp en svær melkegård med utsikt mot Russland.
1: Det blir helt utrolig bra. Så det bare få det opp.
2: For med en langt mer aggressiv nabo I øst skal landet sikres. Ikke bare militært, men også med nok mat til befolkning og soldater. For tromsværingene og finnmarkingene må hente vel 90% av all mat de spiser fra sør.
1: Ja, det er jo trist. Det jo Finnmark jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at det her prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
2: Derfor gir nå regjeringen nesten gratis melkekvoter til Sindre og 11 andre bønder, som vil starte opp med melkekyr, forteller landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen.
3: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, slik at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller I verste fall krig.
2: Sindre investerer nå 30 millioner kroner for å huse 50 melkekyr I Vadsø fra og med neste år.
1: Vi blir jo tvunget til å drive da, men vi liker jo å holde på litt. Det viktig å ha litt å gjøre så ikke man blir dement.
0: Reporter her var Ole Reinert om Vik. Man kan

0: Eilig med Blame on me faktisk. Rett skal være rett. Nu det tid for Finnmarks nytt. Geir Samuelsen, han skal gi oss nyheter.
1: Store idrettsprestasjoner skaper kollektive minner I et land. Flopassninger, Drillo og Kjetil Rekdal kjent for deler av den norske befolkningen etter VM I 1998. Nu døra åpnet for at det igjen kan skapes nye store sportsminner I Norge. Men hva slags minner vil alle huske etter fotball-VM I USA, Kanada og Meksiko?
2: Pulsen I 410.
3: For 28 år siden ble Kjetil Rekdal sin straffeskåring mot Brasil et nasjonalt fellesminne.
2: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder!
4: Det jo ikoniske øyeblikk fordi veldig store deler av nasjonens oppmerksomhet var rettet mot akkurat det øyeblikket, og så det noe man minnes.
3: Det sier professor I idrettssosiologi ved NTNU, Arve Hjelseth. I sommer det nye generasjoner som kan fylle opp minnebanken.
4: Som kanskje til og med I beste fall kan trumfe Norge, Brasil og sånn, og det jo noe som blir til fortellinger på samme måte, men det da en ny generasjon som får sine egne fortellinger.
5: Markus Holmgren Pedersen fra Breitablikk stadion I Hammerfest!
3: I Markus Holmgren Pedersen sin hjemby har Sune Thomassen fulgt med på VM sammen med familien.
6: Det var helt sykt å se at keeperen glipper ballen ut av fingrene, og at ballen triller I mål. Hele familien min hopper ut av sofaen og begynner å hoppe rundt og klemme hverandre og gi give me five. Og vi roper skikkelig høyt, men så må vi være litt stille så ikke naboen skal våkne for natta.
3: Det her ro-ritualet, det kanskje det som blir hengende igjen som det store minnet fra VM 2026?
4: Ja, det tror jeg faktisk at hvis vi ikke går veldig langt I turneringen og skårer på et avgjørende straffespark på overtid eller et eller annet sånt, så det noe av det som vil feste seg best I minnet, tror jeg faktisk.
1: Ja, reporter her var Ellen Hykkerud. Demonstrasjoner mot gruvedrift I Repparfjord har påført samfunnet store skader, det sier daglig leder I Nussir ASA, Øystein Rusfeldt. I går ble 14 aksjonister dømt til bøter etter å ha demonstrert mot Nussir gruva I Repparfjord I fjor sommer. Rusfeldt sier protestene strakte seg langt utover det han mener inngår I vanlig ytringsfrihet.
7: Det at det pågikk over flere uker og førte til milliontap for bedriften, det tenker jeg, da det langt utover det som hadde trengt å vært for å ha ytringsfrihet. Så det må man jo ta ansvar for. Uansett så får vi antagelig ikke vi tilbake det tapet vi hadde.
8: Du hører Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: vil I appen NRK Radio. Morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Det en kamp mot klokka når redningsarbeidere I Venezuela grev I ruinene etter overlevende. Du kan ha betalt for mye for den vestlige hvite brikka du har I frontruta på bilen din.
1: Der kommer Skudai I mål! Han skrur den inn! Anthony Elanga!
0: Og denne skåringen øker sjansen for at Sverige møter Norge I 16-delsfinalen neste veke. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelva I går. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne, men fremleis det mange som ligger fanget I ruinene.
2: Redningsfolk tar I bruk betongsag I letingen etter savnede I ruiner av sammenraste bygninger. Noen bruker bare nevene. Hundrevis av mennesker begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet I forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser I kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne. Landets fungerende president, Delcy Rodriguez, kommet for å se skadene med egne øyne. Vi støtter familiene, og vi håper å finne så mange overlevende som mulig, sier hun. Flere land sender nå hjelp til det fra før kriserammede landet. USA, som I en spektakulær militær aksjon kidnappet president Maduro tidligere I år, sender to krigsskip, transportfly og helikopter og tilsvarende 1,4 milliarder kroner I hjelp.
3: We took over Venezuela in less than one day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big, they had a tremendous earthquake.
2: Vi tok over Venezuela på under en dag. Oljen flyter, og vi kommer godt overens med dem, og vi skal hjelpe dem etter det store jordskjelvet, sa Donald Trump I natt.
0: Og reporter her, det var Øyvind Nyborg. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene

0: sine. Det har vegdirektoratet slått fast. Autosync tar 10 kroner I gebyr for selve bombrikka I måneden, utan at det klart hvor mye kunden må betale til sammen. Kari Johanne Hjeltnes I vegdirektoratet ber selskapet om å stanse innkrevinga.
1: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen I tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
2: Der har du bombrikken.
3: NAFs pressesjef Ingunn Handagar peker på den hvite brikken I frontruta inne I bil.
2: Den må du da bestille fra et av disse utstederselskapene.
3: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner I måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner I måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes I veidirektoratet.
1: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp I betalingen for brikkegebyret.
3: Autosync mener det nok å tilby ett basisprodukt som innenfor gebyrgrensene, og at de står friere til å ta høyere gebyr for andre abonnement med tilleggstjenester, sier kommersiell direktør Svein Skovly.
4: Her har vi en uoverensstemmelse med veidirektoratet, og det gjelder tolkning av regelverket.
3: Pressesjef Ingunn Handagar I NAF mener Autosync må betale ulovlig innkrevde gebyr tilbake, og at selskapet ikke kan ta betalt for tilleggstjenester kundene ikke aktivt har bestilt.
2: Og vi mener det veldig viktig at det noe som må selges helt separat til kundene. Det kan ikke gå inn I en brikkeavtale uten at du selv har trykket på knappen. Ja takk, jeg vil betale mer hver måned for å få lov å betale bompenger.
0: Reporter her, det var Kjartan Røslett. Så skal det handle om fotball-VM, for Sverige gikk I natt videre etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Det så først mørkt ut, men så dukket han opp igjen, svenskene sin nye stjernespiss Anthony Elanga.
5: Jag hade känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag.
6: Anthony Elanga från Malmö, son av fotbollsspelaren Josef Elanga från Kamerun, har haft en vansklig klubbsäsong I Newcastle. På landslaget har han varit I skyggen av de två stjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak, men under årets VM är det hans tur till att skinna. Japan skårte først foran 80 000 tilskuere på Dallas Stadium I Arlington, Texas, men I det 62. Minutt var det Elangas tur.
7: Elanga der, skjuter! Han skjuter I mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuter spel.
6: Etter kampen ga Sveriges nye stjerne mye av æren til landslagssjef Graham Potter.
5: Jeg måste tacka Graham for självförtroende som han har gett mig sedan dag ett. Jeg spelar inte de två första matcherna, men han pratar med mig och han visar att jag kan göra skillnaden när jag får möjligheten. Så jag är glad att jag har gjort mål, såklart vill jag vinna, men sen I slutet så skrek alla på mig att vi behöver bara en poäng. Och så tänkte jag, okej. Okay. Då får jag lugna ner mig lite men jag är glad att vi är vidare och nu får vi försöka spela ännu bättre nästa match.
0: Och reporter här det var Knut H.M. Jonas Grønner, VM-kommentator och tidigare fotbollsspelare. Vad är chanserna nu för att vi kan få se Norge mot Sverige?
8: Han är ju vokst betydelig da, og ifølge Norsk Renesentral så ligger vi vel nå på en cirka 25% sjanse I denne simuleringen der de gjør 100.000 simuleringer av et utfall av disse fotballkampene, og da ligger det på 25% sjanse, og så vet man det at mest sannsynlig, hvis man slår Frankrike senere I dag, så vinner man gruppen, og da møter man også Sverige I naboduell, og så spørsmålet det noe man ønsker? Vil man ha den naboduell mot det som vi omtaler nå som lillebror? Det jo det som det store spørsmålet.
0: Ja, hva den beste motstanderen for Norge?
8: Hvis det Elfenbenskysten, så tror jeg det et hakket bedre lag. Men så det historien da med Sverige, naboduell. Møtte de på Ullevål for et par uker siden. Feide de av barn der. Sånn, så bra som de har vært I dette mesterskapet, så hvis du ser rent sportslig på det, så det Sverige man ønsker. Det et svakere lag enn Elfenbenskysten, synes jeg. Men man har ikke lyst til å tape for Sverige. Og den frykten vil nok sitte litt I ryggraden også til de norske spillerne. Og så tror jeg at det et svensk lag som ønsker å møte Norge. De har ikke lyst til å møte Frankrike. Så total her blir vel at jeg veldig sånn ambivalent til å møte Sverige. Det hadde vært kult med et nabooppgjør. Jeg tror at Norge vinner I hvert fall 2 av 3 oppgjør. Sikkert 4 av 5 også. Soleklar favoritt. Men tør man ta sjansen I VM? Det disse spørsmålene.
0: Takk, Jonas Grønner. VM har fått butikkene til å senke priserne på en del matvarer, og Olav Myhre Eikeland er en av de som har merket priskrigen.
9: Ja, se her, ja. Her er det priskutt på priskutt. Ja. 29 kroner for potetgull. Grandiosen har blitt kjempebillig. 40 kroner.
10: Olav Myhre Eikeland har merket at priserne stuper under fotball-VM når ferdig pizza, sjokolade og potetgull koster mellom 10 og 40 kroner. Også Emma Bustnes ser at priserne nå har fått høydeskrekk.
11: Det hører kanskje litt til den, det bildet man har av altså VM. At det feiring, ikke nødvendigvis gullrøtter på en måte.
12: Nei, det mye godt her da. Det jo kanskje en ekstra godt anledning til å fylle på kjøleskapet da.
10: Strateg Danne Sekov i SBN Markets blar i en av de mange kundeavisene med såkalt VM-tilbud. Jobben hans å se hvordan priserne kan påverke økonomien.
12: Så det vi ofte ser at matvarekjedene flinke til å sette ned prisene rundt påsketider og jultider. Og denne gangen så det kanskje en ekstra god anledning å sette ned prisene nettopp når det VM og folkefest.
13: Kan VM påvirke hvordan priserne blir fremover?
12: Så det kan og vil dempe prisveksten på da enkelte matvarer. Men overordnet så tror vi fortsatt at matvareprisene kommer til å øke de neste par månedene som de oftest gjør i sommerferien.
10: Uansett kan en trygt si at herrelandslaget har inntatt matvarebutikken.
14: Synes du det kan bli for mye VM-feber?
9: Nei, det 28 år siden sist, og mer VM jeg elsker. Jeg gir jo en VM-sjåer, så jeg synes det veldig fint.
10: Det også Sekov enig i.
12: Det blir fortsatt folkefest med tanke på VM, så ikke alt negativt. Vi får håpe at det går riktig vei for landslaget.
0: Og reporter her da, det var Julian Kyri Eikrem. Kong Charles skal ikke by på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig der neste år, det opplyser det britiske hoffet. Dermed blir det nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært hovedheimen til den britiske monarken Bråten. Kongen har bestemt seg at han heller vil fortsette å by der han bor nå, i Clarence House. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, det var Aril Svalbjørg, og i studio Marte Halsør.
15: God fredag alle sammen. Her i Finnmarkssendingen så varmer vi opp til kveldens kamp. Norge møter Frankrike klokka 21.00, og det jo endelig et tidspunkt de fleste kan leve og sove godt med. Og så det jo veldig stor sannsynlighet for at hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen får spille helt fra start. Det må jo bli sånn. Men klarer vi å vinne mot Frankrike? Vi har fått unge fotballspillere i Hammerfest til å gjette litt. Sune Thomassen, som spiller på Hivsten gutter 11, han tror ikke vi vinner denne kampen.
16: Jeg tror at Norge taper 3-1. Jeg har dårlig tro på Norge, fordi at Frankrike har mange bra spillere, som Barcola, Doué, Mbappé, Dembélé som var Ballon d'Or, og de har mange andre bra spillere.
17: Jeg tror det blir 3-2 til Norge. Jeg tror han Sølo skår 1, og så Haaland, og så tror jeg kanskje Markus klarer 1 til. Jeg håper.
15: Ja, det hadde vært kjempestas med nok et hammerfestmål. Truls Martin Rirus Iversen har altså trua, mens Sune Thomassen tror det kan bli vanskelig for Norge å slå Frankrike i kveld. Begge spiller på Hivsten gutter 11, og skal helt sikkert få med seg kampen. Og det skal jo sikkert du også, men skal du ro? Eller er bare det kleint og rart å holde på med? Gå inn i radioappen og si din mening. Der det en avstemning på gang. Ja, der ble lyden borte, men jeg kan jo si at det foreløpig 82% som svarer. Altså, roing kleint? Nei, absolutt ikke. Heia, Norge!
18: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen.

0: Alec Benjamin, Devil Doesn't Bargain. Hammerfestinga I vinden for tida, tenker vi jo på sånn I fotballens verden. Men Holmgren Pedersen ikke den eneste fotballhelten fra Isbjørnbyen. Hør på det her fra åpningskampen I sommer-OL I 2000.
1: Og da det bytte på gang, inn på banen. Superreserven til Norge, Kristine Bø Jensen fra Gran Bode. Og så håper Bø Jensen klarer å gjøre som I debuten mot Tyskland. Norge lå under 1-0. Bø Jensen kom inn, skåret 1, to målgivende passninger.
0: Et lite tilbakeblikk der. Snart skal vi snakke med den tidligere landslagsspilleren fra Hammerfest, Kristine Bø Jensen altså. Først Owl City med Fireflies. Riktig god morgen!

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Det var Owl City med Fireflies. Ja, fotballfeberen den jo til å ta og føle på her I Finnmark nå, kanskje spesielt I Hammerfest. Det jo ikke så rart, etter at Hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen sendte Norge I ledelsen mot Senegal tidligere I uka.
1: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Ja!
0: Ja, men Holmgren Pedersen ikke den første hammerfestingen som presterer på høyt nivå I fotballen. I år 2000 spilte nemlig det norske kvinnelandslaget OL I Sydney. Finalen mot USA ble avgjort på overtid med golden goal, for de som husker det, og det norske laget stakk dermed av med gullmedaljen. Og I likhet med herrelandslaget I år, så hadde kvinnelandslaget den gangen en liten joker på lageren, nemlig en hammerfesting. Vi har med oss tidligere landslagsspiller Kristine Bø Jensen fra Hammerfest. Nå, riktig god morgen!
2: God morgen!
0: Ja, Altså, hvordan det å se en hammerfesting I fotball-VM?
2: Nei, det må jeg si var helt euforisk. Jeg satt jo oppe som mange andre, og hadde jo ikke forventet at Markus skulle få lov til å komme inn, fordi den skaden til Rjørsson var jo ikke kommunisert. Men når jeg da skjønte at han kommer inn, så var jo det I seg selv helt fantastisk. Og når han da gjør den figuren han gjør, så ble det jo total eufori I stua.
0: Ja, det var det jeg skulle spørre om. Hva gjorde du da målet kom?
2: Nei, det var full jubel og oppe og hoppe og rope. Og jeg tror de som ikke satt opp og så på kampen, de våkna nok.
0: Ja, det sant. Hva tror du det her har å si for fotballen I Hammerfest og I Finnmark generelt?
2: Nei, det har utrolig mye å si, det helt overbevist om. Det å se at det går an å lykkes for det om man bor helt oppe I det høye nord, det så inspirerende for de ungene og ungdommene som bor I Finnmark. Så jeg tror det har enormt mye å si at vi får sånne historier.
0: Mm. Det jo noen likheter her mellom deg og Holmgren Pedersen, for du ble også byttet inn da I OL-finalen, begge jo fra Hammerfest. Hvordan det å komme inn som innbytter I en stor og viktig kamp?
2: Det nervepirrende. Det krever enormt mye mental forberedelse, egentlig. Nå skjønte jeg at Markus hadde fått beskjed om at det kunne bli mulig med et innhopp. Uansett så det tøft å komme inn som innbytter. Du har høy puls, du ikke helt varm, og du har en enorm prestasjonsforventninger rundt deg, sånn at det tøft å komme inn som innbytter, men det jo også, du jo en utfordret posisjon, så du har jo muligheten til å ta sjansen og vise deg frem, sånn som Markus gjorde.
0: Mm. Rett før vi ringte deg opp, Kristine, så hørte vi et sånt lite tilbakeblikk da du kom inn på banen I 2000 I finalen. Hva det du husker best fra det her?
2: Nei, det var jo mot USA, og vi hadde jo egentlig seieren I boks, så vi innbytterne hadde jo fått beskjed om å sette oss ned og egentlig bare nyte øyeblikket. Og så skårer jo USA på tampen, og da det bare blikket bort på oss og begynner å varme opp. Og vi trengte jo mål, og da hadde jo vi som spilte angrep som skulle inn på da. Og det var ikke lang oppvarming før vi ble sendt inn på. Men så jeg husker jo på nervøsiteten at man kanskje ikke var helt mentalt påskrudd. Men det største øyeblikket var jo det å komme inn og oppleve å være på banen når det blir skåret et golden goal. Det jo en total eksplosjon, egentlig.
0: Hvordan det å være med på noe sånt?
2: Det helt fantastisk. Det å være med på I et lag, og det å få føle på det fellesskapet, og en han var jo veldig god til å føle han Høgmo at liksom hele laget var viktig sånn at det gjorde jo også at man var klar når man kom inn så det å få være en del av et sånt fellesskap I en så stor anledning jo en opplevelse for livet.
0: Mm. Og så I natt så ble det jo kjent at Ryerson står over kampen med skade, og det betyr jo at Holmgren Pedersen etter all sannsynlighet spiller I kveld. Hvordan tror du han vil takle å møte et stjernespekka Frankrike da?
2: Nei, altså etter det jeg så på det innhoppet som han hadde, så virker det som at Markus klar, og både fysisk og mentalt. Han var helt rå når han kom inn på, og jeg tror at han kan takle det veldig bra, altså hvilken som helst motstander. Han der, og han forberedt, han rask, og han sterk I hodet, så jeg har trua på Markus.
0: Mm, det bra. Hva tror du stillingen blir I kveld, Kristine?
2: Nei, jeg må jo være positiv. Altså, Frankrike har jo som vane å hvile spillere. Det har de gjort I de tre siste gangene de har vært I mesterskap. Sånn at, og de har heller ikke vunnet noen av disse her tredje kampene. Så Norge I driv. De et skikkelig kollektiv nå, og I kjempeform og har jo de her stjernespillene. Så la meg tippe 2-1 til Norge.
0: Ok, vi noterer det ned, Kristine. Ellers I dag så snakker vi litt om det her med roing, for det har jo blitt en sånn liten landeplagge.
2: ja.
0: Kaster du deg på den bølgen, eller sitter du I ro?
2: Jeg kan love deg at jeg kaster meg på. jeg synes det helt utrolig det å liksom være en del av noe større, og dele den gleden som vi har nå med andre. Det jo det som gjør det fint å elske fotball.
0: Kristine Bø Jensen, tidligere landslagsspiller fra Hammerfest, altså tusen takk for at du var med I Finnmark-sendinga og fortalte litt om dine erfaringer og kom med noen spådommer her om kampen I kveld. Du får ha en riktig god helg.
2: Riktig god helg og lykke til, Markus.

0: Tolu, Love Me To Find You. Og før nyhetene klokka 8 så skal du få Stula og Hanne Mjøen. Kanskje du kan være mitt paradis.
1: Pleier å være alene, liksom null problem. Bekymringsløs. Levde ned en stein, aldri sett deg før.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter en kraftig jordskjelv i går. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne, og mange ligger fremleis fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, forteller Lindis Hurum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Oljeprisen stiger nå etter at et lasteskip ble treffet av et prosjektil i Hormuzsundet. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av skip i området. Oljeprisen hadde nylig fallet kraftig etter at USA og Iran ble samlet om en avtale for å avslutte krigen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener at rapporten fra Skattekommisjonen hadde blitt enda bedre om Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
2: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
3: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
2: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de jo ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
0: Reporter her var Trond Lydersen. Sverige kan møte Norge etter at de i natt sikret seg plass videre i fotball-VM. De spilte uavgjort 1-1 mot Japan, og det var Anthony Elanga som skåret målet for Sverige. Dersom Norge vinner kampen mot Frankrike i kveld og blir gruppevinner, så blir det vi som møter Sverige neste veke. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårartittel.
4: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
0: Og kampen, han blir spilt i kveld klokka 21, og du kan se han på NRK 1, eller høre han på radio på NRK Sport. Det var NRK Nyheter, jeg heter Marte Halser.
5: NRK Finnmarksnytt. Markus Holmgren Pedersen fra Hammerfest er klar for kamp mot Frankrike i dag. Det sier faren hans, Rudolf Pedersen, som på plass på tribunen på Boston Stadium. Holmgren Pedersen fikk krampa etter innledningskampen, men Rudolf Pedersen sier at støtteapparatet har nå grepet fatt i problemene.
6: Han fit for fight i kampen i dag. Jeg tror de har tatt og gjort noen grep i støtteapparatet der. For det var jo ikke bare han som hadde kramp. Etter jeg skjønte, var det jo en 5-6-7 spillere som kjente at det lugget litt. Jeg tror de har gjort noen grep i støtteapparatet for å prøve å forebygge det. Men jeg tror han er nok klar hvis han skal spille.
5: Sa så faren til Markus Holmgren Pedersen, Rudolf Pedersen. Troms og Finnmark har kritisk lav selvforsyningsgrad av mat. Blir det konflikt i nord, vil både befolkningen og soldater fort gå tomme for mat. Det sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen. Regjeringen gir derfor 12 bønder muligheten til å starte opp nye store melkebruk i nord.
7: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, slik at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller i verste fall krig.
5: Og vi skal ta med at dreg kan også være en måte å synliggjøre kvensk kultur på, det mener nordreserværingen Andreas Collins, som gjennom sitt dreg alter ego nå ønsker å styrke og utvide den kvenske kulturen. Selv om Collins også har fått noen stygge tilbakemeldinger, synes han det er viktig at flere synliggjør mangfoldet, også i det kvenske miljøet. Det var NRK Finnmarksnytt, og det fikk du av Geir Samuelsen.
8: Ja, riktig god morgen. I kveld møter Norge Frankrike I den siste kampen I gruppespillet. Markus Holmgren Pedersen fra Hammerfest får mest sannsynlig være med fra start. Hvordan det for mamma og pappa å følge med på? Det blir mer om

0: Marion Ravn med Driving. Asbjørn og Guro, de sier god morgen fra Luleå. Der det 14 grader og sol, og så ønsker de alle en god helg. God helg, Asbjørn og Guro. Vi I Sverige også, altså. Det bra. I kveld så møter Norge-Frankrike I VM. Og mye tid på at hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen kommer til å få spille fra start. Det som I hvert fall helt sikkert, det at foreldrene hans, Siv Merete Holmgren og Rudolf Pedersen, kommer til å være på tribun.
1: Han sikkert veldig spent og ja, sikkert også veldig glad og veldig klar for å spille kamp.
2: Hvilke følelser sitter dere med?
1: Ja, Det helt ekstremt. Vi kjempeglade på hans vegne at han får sjansen. Så nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Vi bare så glade og happy.
2: Mamma Siv Merete, hvordan det å følge han så tett under VM og være I USA?
3: Nei, altså det har jo vært kjempeartig å få være med og oppleve, altså få en opplevelse I lag med han og være til stede når han gjorde et viktig innhopp mot Senegal, og at det gikk så bra. Så, ja. Men det kjempefint å få være med her og oppleve stemningen, og den gode stemningen som rundt hele landslaget, egentlig.
1: Ja.
3: Se supporter med norske trøyer og overalt nesten.
2: Ja, hva dere tenker om den roingen som har helt tatt over?
1: Ja,
3: Det en artig greie, synes jeg, egentlig.
1: Ja, det kjempegøy. Det engasjerer jo. Den roer jo overalt hjemme I Norge også, så det helt fantastisk. Det bare skaper ekstra stemning.
2: Vi kan jo heller ikke unngå å snakke om at Markus skårte sitt første landslagsmål under VM-debuten hans mot Senegal. Hva kjente dere på da han satte den ballen I mål?
1: Ja, det var helt sinnssykt. Da kom det noen tårer frem I øyenkroken der. Og det var bare, jeg var så glad at han fikk det til der. Og ikke bare den scoringen, men han gjør jo en sinnssykt god kamp sånn, utenom det også. Så det var helt ekstremt. Det var helt fantastisk å være til stede på banen der, og se det selv.
3: Ja, jeg blir også rørt, og man blir jo egentlig rørt av hele stemningen, og så det jo stort bare å være til stede, og det over 80 000 mennesker på stadion, og liksom, der per ungen din og springer på banen. Men jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, egentlig. Men det var veldig et følelsesladet øyeblikk.
2: Men mot slutten av Senegal-kampen så pådro han seg en kraftig krampe. Han fit for fight for kampen I dag?
1: Han fit for fight I kampen I dag. Jeg tror de har tatt og gjort noen grep I støtteapparatet der. For det var jo ikke bare han som hadde krampe. Det var jo, etter jeg skjønte, det var jo en 5-6-7 spillere som kjente at det lugget litt. Så jeg tror de har gjort noen grep I støtteapparatet for å prøve å forebygge det. Men jeg tror han er nok klar hvis han skal spille.
2: Gjennom sendingen så har vi hørt at Markus til stor inspirasjon for ungguttene I Hifstein. Hva tenker dere om at han har blitt et forbilde for unge fotballspillere I Hammerfest?
3: Nei, det jo kjempeartig at vi har jo familiemedlemmer også som spiller fotball og de har kompiser, så det jo kjempeartig at det kan være noe som, at man ser at det kan komme noen fra lille Hammerfest ut I den store verden hvis man ønsker eller prøver eller vil hardt nå.
1: Ja, det viser bare at det fullt mulig å komme fra Hammerfest og spille på landslaget. Så det klart, det inspirerer nok de her unge guttene som drømmer om det samme som han gjorde. Det veldig bra at de har et sånt forbilde.
2: I kveld så møter jo Norge-Frankrike I den siste gruppespillkampen. Rudolf og Siv Merete, tror dere vi får sett et nytt mål fra Markus I kveld?
1: Ja, det jo ikke umulig. Vi får håpe det, men det blir jo en tøff kamp. Den skal spille mot Frankrike. Det ikke hvem som helst som stiller opp på motsatt banalder, så Så, men fokuset må jo være å gjøre en god kamp, en god innsats, og så får det eventuelt målet komme hvis det kommer.
0: Ja, du hørte foreldrene til Markus Holmgren Pedersen, som følger han I USA og VM, Siv Merete Holmgren og Rudolf Pedersen. Stolte foreldre, og selvfølgelig det vanskelig å beskrive følelsen de sitter med. Det forstår vi jo alle sammen helt sikkert. Reporter, det var Hanne Wilhelms som hadde pratet med dem.

0: Sebastian Salo var det med Elsker. Og vi lader opp til kamp I kveld her I Finnmarkssendinga I dag. Det ikke noe annet å gjøre.
1: Det ikke det. Og, men nå skal det handle om å legge seg flat. For I NRK sin egen fotballpodcast Bakrommet så var ekspertkommentator Kristoffer Løkberg veldig skeptisk til om Holmgren Pedersen skulle klare å fylle skoene til Julian Ryerson.
2: Holmgren Pedersen, jeg beklager til hele Hammerfest. Det var feil. Jeg bomma.
3: I følge deg, Løkberg, var den verste posisjonen vi kunne få skade på. Julian Ryerson, så langt fra førstevalget til andrevalget. Markus Holmgren Pedersen, som kommer inn og skårer.
4: Og nå kan muligheten komme!
5: Kan jeg legge meg på gulvet nå? Akkurat nå så legger jeg meg så flat som det mulig å ligge.
6: Kjære Løkberg, takk for beklagelsen til hele Hammerfest, der du beklager at du bommet på din kvalitetsanalyse av byggutten våres, Markus Holmgren Pedersen. Det står I respekt av, å legge seg flat og beklage når man har tatt feil.
2: Hatten av og alt mulig, han sto godt I det utover kampen også. Det blir nok en Holmgren Pedersen fra start I neste også.
6: Men la det her også være en påminnelse til alle eksperter og kommentatorer. Undervurder aldri en Hammerfesting igjen.
0: Viktig påminnelse der fra ordfører I Hammerfest, Terje Rogde. Det veldig bra.
1: Ja, da, og forhåpentligvis så ser vi jo Markus Holmgren Pedersen I aksjon mot Frankrike klokka 9 I kveld.
0: Ja, på NRK 1, men allerede fra 17.15 så starter festen på kanalen. Da det VM-studio, det forspill, det oppvarming til kampen. Fra Hammerfest I nord til Lyngdal I sør møter vi mennesker med historier om VM-stjernene våre. Står det her I TV-guiden. Det jo noen som sjekker den fortsatt, selv om vi I 2026. Så det her, det må vi nesten få med oss.

0: lot det var det med sukker og salt. Vi ror og vi ror. Men det kleint? Nei, absolutt ikke. Heia Norge svarer 79% av dere som har vært inne og stemt i appen. Så det et flertall her.
1: Ja, det godt å høre, for det fullt mulig at jeg skal ta meg en liten rotur senere i kveld.
0: Jeg tror kanskje jeg også gjør det, hvis jeg tør. Og så, vi har jo snakket med tidligere landslagsspiller Kristine Bø Jensen fra Hammerfest. Hun helt klar på det. Hun skal ro.
1: Ja, og foreldrene til Holmgren Pedersen, de også for roing.
0: Ja, de synes det fint. Det skaper jo et samhold som mange har nevnt. Så du kan gå inn i radioappen du også og si din mening. Det kleint å ro? Nei, absolutt ikke heia Norge. Eller ja, det blir litt for mye. Det jo lov å mene det også. Norge går verden rundt nå, blant annet på grunn av denne roinga.
1: Ja, for det ro-fenomenet det har sett sitt preg på hele mesterskapet og blitt en stor snakkes i VM.
0: Absolutt.
1: Vi har jo sett bilder fra New York av festglade nordmenn som overtok Times Square, et av verdens mest berømte veikryss, og gått viralt.
0: Tenk å ha vært der, da hadde jeg rodd.
1: Å, da hadde jeg rodd mye.
0: Men så det jo andre ting også som har gjort at Norge en sånn het potet i VM, lille Norge.
1: Ja, ja, vi har jo sett de to lagbildene av spillerne til Norge før VM-et. Et i vikingtema, og så et der alle kledd i draktene fra barndomsklubben de spilte for. Og de ble jo delt rundt i rekke store medier og sosiale medieprofiler og allerede før turneringen startet.
0: Ja, jeg synes det var veldig sterkt å se når de hadde på seg draktene fra, ja, fra rundt omkring i Norge, og det jo mange som har nevnt også at det så stor geografisk spredning på spillerne også. Og så har vi jo Ståle Solbakken da, som kyssa kona Anniken etter Senegal-kampen. Det har jo også gått viralt og har blitt stemplet som VMs mest romantiske øyeblikk. Og så i tillegg da, så har vi Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, som superstjerner, som også sørger for en sånn god dose oppmerksomhet. Tenk,
1: absolutt.
0: Lille Norge! Og på NRK.no så kan du lese en sak om det her. Den ble publisert i dag tidlig. Ødegaard, han litt sånn, han sier, vi alle litt sjokkert over det her oppstyret rundt Lille Norge. Så det blir artig i kveld. Og så kan jeg bare nevne en gang til, 17.15 allerede, så starter oppvarmingen på NRK1. Og da blir det litt fra Hammerfest også. Så det blir bra. Uncle Cracker kommer nå med Follow Me.

varmere, for det var vel enten Båtsfjord eller Berlevåg som hadde 5 grader I går, men nu det 2 siffra. Det bra. Her kommer Elvis. Riktig god morgen. Han synger Burning Love.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Avdelingsdirektør Kari Johanne Hjeltnes ber selskapet om å stanse innkrevinga.
1: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen i tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
2: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner I måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner I måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet.
1: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp I betalingen for brikkegebyret.
0: Selskapet uenig I tolkningen av reglene, men lover å svare innan fristen 1. august. Reporter Kjartan Røslett. USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelva I går. USA vil nå tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne etter skjelva. Flere tusen fremdeles saknet, og redningsfolk jobber på spreng med å grave I ruinene. Har du lurt på hva de kongelige betaler I skatt? I Storbritannia det nå kjent at kong Charles betalte rundt 168 millioner norske kroner I skatt I skatteåret 2024-2025. Og kollega Tor Albert Frøsland, dette historisk. Hvorfor det?
3: Ja, det faktisk det, for det første gang beløpet offentliggjøres. Ifølge hoffet så gjør skattebetalingen kongen til en av Storbritannias 100 største skattebetalere. Nå skal det legges til at kongen trenger faktisk ikke å skatte, han ikke juridisk forpliktet til det, men I likhet med sin mor dronning Elisabeth så skatter han frivillig.
0: Men hva han tjener penger på?
3: Kort sagt, han tjener penger på eiendommer og statlige midler. Han har inntekter fra hertugdømmet Lancaster, som en stor eiendom som har gitt britiske monarker inntekter siden middelalderen. Og I dette skatteåret vi snakker om, så var inntekten på 328 millioner kroner. Så det andre eiendommer, så investerer kongen, og så det disse statlige midlene, da, apanage heter det på norsk, eller sovereign grant, som det heter på engelsk. Den dekker blant annet lønn til ansatte, driften av kongelige eiendommer og reiser.
0: Takk. Og leie bostad blitt dyrere, det viser utrekninger fra Eiendom Norge. I Oslo koster det nå over 15 000 kroner I måneden å leie en ettromsleilighet. Og denne statistikken basert på bostadannonser. Det var NRK Nyheter, Marte Holser.
4: God sommer med NRK P1.

0: Randy Crawford, Knocking on Heaven's Door. Riktig god morgen og god fredag. Dette Finnmark-sendingen. Og ja, det fotballfeber, og det koker i heklemiljøet også under årets VM. Det har du kanskje fått med deg. Bøttehatta med Norge-tema altså kjempepopulært og har ført til mangel på rødt garn. Maren Gjerdrum jobber på garnbutikken Bundingen i Tromsø og sier at de gjør alt de kan for å få inn mer rødt garn.
1: Nei, det jo helt klart VM-feber i landet. Alle skal bøtte at nå. Og vi ble jo litt tatt på senga, det må vi si. Garnet har fucket ut, vi har bestilt inn, det har fucket ut igjen.
2: Årets VM har ført til flere trender, blant dem bøttehatt-trenden. Nå det blitt så populært å lage Norge-hatt at flere garnbutikker tom for rødt garn. Maren Gjerdrum på Bundingen merker trenden godt.
1: Vi har lagt ut på Instagram når vi har fått inn, og da har det gått drøyt et døgn fra vi har fått inn til vi har selgt ut over 120 nøster med rødt garn. Så det trøkk.
2: Kona til landslagskaptein Martin Ødegård, hun Helene Spilling, har særlig sparket i gang trenden på Instagram, der hun har delt gratis hekleoppskrifter på bøttehatta. Hun deler hekleoppskrifter der det står blant annet Norge eller ro på hatten. Gjerdrum tror spilling kan være årsaken til bøttehattfeberen.
1: Ja, altså, hun har helt klart påvirket denne trenden, det ingen tvil om. Og så har hun veldig gode oppskrifter. Hennes bøttehatta lett.
2: På Snarby strikkebutikk finner vi Karianne Pallei Halvorsen som prøver å finne nye løsninger på garnmangel.
3: Vi jo litt tom for de garnene som står i oppskriften, så nå driver vi og prøver å finne alternativ. Det blir jo da med dobbelt tråd i stedet for enkelt, men det ser ut som det funker.
2: Gjerdrum forteller at bøttehatt ikke vanskelig å lage, og selv de uten hekleerfaring kan få dette til.
1: Hvis man helt nybegynner, så det jo lurt å finne en oppskrift som godt forklart. Men jeg vil si at mange kan klare det her. Og det også så mye gode teknikkvideoer på nett. Så får man ikke helt til, så det bare å søke opp. Og så har man løsninger.
2: Hekler Anna Bråten fikk i oppdrag av sin storebror å hekle bøttehatt før dagens Norge-kamp mot Frankrike.
4: Nei, altså det var storebroren min som sendte meg en Instagram-reel av at Norge skulle spille mot Frankrike om 121 timer. Så da hadde man god nok tid til å hekle en bøttehatt. Så sa jeg sånn, ok, jeg skal se hva jeg får til.
2: Bråten var heldig og fikk tak i garn rett etter de hadde fått inn mer på lager.
4: Jeg føler jo egentlig jeg var ganske heldig, for det virket som de nettopp hadde restocket. For da var det, når jeg kom på Bundingen, så sto det masse garn, både rødt, hvitt og blått, og så sto det passe til de her ulike oppskriften.
2: Gjerdrum har trua på at bøttehattfeberen vil fortsette ut mesterskapet.
1: Ja, hvis det går bra på fredag, og det går bra på tirsdag, så kommer hele landet snart å komme bøttehatt.
5: Og blir Norge å vinne VM?
1: Hjertet sier ja, hodet sier nei.
0: Hjertet og hodet er ikke alltid helt enige. Reporter her var Emma Fagerheim Olsen. Her kommer Halvdan Sivertsen med en god låt til deg.

0: skryte av elendighet. Nei, flott spiller, gutta. Let's go home.
1: Halvdan Sivertsen, lyst hele natta. Ja, store idrettsprestasjoner skaper kollektive minner som vi tar med oss videre. Flopassningen, Drillo og Kjetil Rekdal godt kjent for mange I befolkningen etter VM I 1998. Og nu jo altså døra åpnet for at det igjen kan skapes nye store sportsminner. Men hvordan minner vil vi alle huske etter fotball-VM I USA, Kanada og Meksiko?
2: Pulsen I 410.
3: For 28 år siden ble Kjetil Rekdal sin straffeskåring mot Brasil et nasjonalt fellesminne.
4: Norge leder 2-1!
5: Det jo ikoniske øyeblikk, fordi veldig store deler av nasjonens oppmerksomhet var rettet mot akkurat det øyeblikket, og så det noe man minnes.
3: Det sier professor I idrettssosiologi ved NTNU, Arve Hjelseth. I sommer det nye generasjoner som kan fylle opp minnebanken.
5: Som kanskje til og med I beste fall kan trumfe Norge, Brasil og sånn, og det jo noe som blir til fortellinger på samme måte, men det da en ny generasjon som får sine egne fortellinger.
6: Markus Hamre Pedersen fra Breitablikk stadion I Hammerfest!
3: I Markus Holmgren Pedersen sin hjemby har Sune Thomassen fulgt med på VM sammen med familien.
7: Det var helt sykt å se at keeperen glipper ballen ut av fingrene og at ballen triller I mål. Hele familien min hopper ut av sofaen og begynner å hoppe rundt og klemme hverandre og gi give me five. Og vi roper skikkelig høyt, men så må vi være litt stille så ikke naboen skal våkne litt på natta.
3: Det her ro-ritualet, det kanskje det som blir hengende igjen som det store minnet fra VM 2026?
5: Ja, det tror jeg faktisk at hvis vi ikke går veldig langt I turneringen og skårer på et avgjørende straffespark på overtid eller et eller annet sånt, så det noe av det som vil feste seg best I minnet. Inne, tror jeg faktisk.
1: Reporter her var Erlend Hykkerud.
8: En podcast fra NRK.
9: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
10: I want to go out and watch these great athletes.
9: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
8: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Målrock, vi peiser på. Og vi peiser på med nyheter. Det tid for Finnmarks nytt. Det Geir Samuelsen som holder oss oppdatert I dag.
1: Det ikke umulig at Markus skårer også mot Frankrike, det sier faren til Markus Ongren Pedersen, Rudolf Pedersen. Støtteapparatet rundt laget har tatt seg av krampen Markus pådro seg etter åpningskampen. Dermed kan det ligge til rette for noen skåring, tror pappa Rudolf Pedersen.
2: Ja, det jo ikke umulig. Vi får håpe det, men det blir jo en tøff kamp. Den skal spille mot Frankrike. Det ikke hvem som helst som stiller opp på motsatt banalder. Fokuset må jo være å gjøre en god kamp, en god innsats, og så får det eventuelt målet komme hvis det kommer.
1: Dregg kan også være en måte å synliggjøre kvensk kultur på, det mener nordreiseværingen Andreas Collins, som gjennom sitt dregg alter ego ønsker å styrke og utvikle den kvenske kulturen. Selv om Collins også har fått noen stygge kommentarer I sosiale medier, synes han at dregg kan være en viktig del av det kvenske miljøet.
3: Så det et stort mangfold med folk som revitaliserer og jobber for det kvenske. Og jeg mener også at det trengs en sjokkfaktor som drag, og som jeg som dragkven kan bidra med.
1: Og Vadsø kommune har startet å utrede fremtidig skolestruktur I kommunen. Årsaken til utredningen kommunens krevende økonomiske situasjon og det faktum at elevtallet har gått ned over tid. Selve utredningen vil pågå gjennom høsten, og kommunen planlegger å involvere foresatte, elever og ansatte. Og resultatet det skal legges frem for politisk behandling I kommunestyret I desember.

himmel og fjell møt fjord i en verden så liten, men enda så stor, bor jeg og min elskede. Bak blånandes tinna og holma og skjær og blankskurte svaberg og vindskjeve trær, kjente vi to at hjemme var akkurat her, jeg og min elskede. Selv om

0: Jørgen Noreng I en annen drakt enn man vanligvis hører han. Da går det I rap og hiphop. Her viser jeg og min elskede. Ja, vi skal ta med en liten melding her vi fikk. Det var noen som ringte oss og ga beskjed om at Bugøyfjord fiskekonkurranse utsettes fra lørdag klokka 12 til søndag klokka 12. Og det altså på grunn av været. Så har vi fått det med. Og det passer jo sånn sett greit med fiskekonkurranse, for vi snakker om roing I dag, Thomas.
1: Ja, det gjør vi. Og vi har fått en melding her fra Bernt Aksel. Han skriver «God morgen fra Kjellvik, det tidligere kommunesenteret I Nordkapp. For snart 100 år siden bygde de lokale helter her sin egen fotballbane. Oppmurt av naturstein ble det en flott bane som vi små gutter på 60-70-tallet lekte oss på. Må opp om banen I dag og treks litt, og legge inn gode ønsker til Norges fotballgutter. Dessuten I Kjellvik, så det rodd mye, også I dag.
0: Jeg lurer på om Bernt Aksel snakker om sånn vanlig roing. Eller, jeg vet ikke, fotballroing, det var jo kanskje litt I tidligste lag å holde på med det. Så det kanskje den bokstavlig talt vanlig roing. Nå må man begynne å si det. Driver du med roing, vanlig roing eller ikke? Det et solid flertall som har brukt appen NRK Radio til å stemme som sier at den her fotballroingen vi holder på med ikke kleint. 80% svarer ikke kleint, absolutt ikke. Heia Norge. Vi ror og vi ror altså. Men klarer vi å vinne mot Frankrike?
1: Ja, vi har nå fått unge fotballspillere I Hammerfest og gjett litt. Sune Thomassen som spiller på Hefstein gutta 11, han tror ikke vi vinner denne kampen.
2: Jeg tror at Norge taper 3-1. Jeg dårlig tro på Norge, fordi at Frankrike har mange bra spillere, som Barcola, Doué, Mbappé, Dembélé som var Ballon d'Or, og de har mange andre bra spillere.
3: Jeg tror det blir 3-2 til Norge. Jeg tror han Sørlo skår 1, og så Haaland, og så tror jeg kanskje han Marcus klarer 1 til. Jeg håper.
0: Ja, det vi mange som håper på. Du hørte Truls Martin Riru-Sivertsen og Sune Thomassen. Begge spiller på Hivstein gutter 11. Skal sikkert få med seg kampen I kveld, regner jeg med.
1: Ja, og allerede 17.15 så startet festen på NRK 1. Da det VM-studio, forspill og oppvarming til kampen. Og så fra Hammerfest I nord til Lyngdal I sør så møter vi mennesker med historier om VM-stjernene våre.
0: Bare å benke seg allerede da og bli sittende. Tusen takk for følge hele uka. Anniken, Thomas og Geir takker for selskapet. God helg!

0: Klokken 9, her NRK Nyheter. Flere land sender nå redningsmannskaper til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i år. Så langt 235 mennesker bekreftet omkommet, men fremdeles flere tusen savnet. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han i Colombia, men har tett kontakt med folk på bakken i Venezuela, der de nå jobber mot klokken.
1: Det svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
0: USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. USA vil tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp, ifølge Reuters. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha et nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares? I hvilket tilfelle kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikansk fødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap. Mm.
0: Den store teknofestivalen DEFCON 1 i Nederland har avlyst resten av årets arrangement. Grunnen hetebølgen som ventes å ramme landet i helgen. Nederlandske meteorologer har utstedt rødt farevarsel for de neste 24 timene. Det gjør at arrangørene velger å avslutte festivalen tidligere enn opprinnelig planlagt, skriver de på Instagram. Teknofestivalen pleier å trekke rundt 250 000 besøkende til byen Biddinghuisen. Det har vært over 20 alvorlige fallulykker siden april. To døde. Det opplyser Arbeidstilsynet i en pressemelding. Direktør i Arbeidstilsynet, Ingvild Kjernmo, sier at tallene for høye, og tilsynet vil advare om farene ved arbeid i høyden. Kjernmo minner om at ansvaret for arbeidsgivere for å iverksette tiltak. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: velkommen til Reiseradion, loset og ledet av Marte Sokstad og Kåre Mangsberg.
1: Ja, og nå går vi inn I en helg da, med en knallkamp I vente. Åh. Det Norge-Frankrike klokka ni.
0: Gleder meg altså, noe så hinsides.
1: Ja, men det også en følelse folk har nå, når de sitter foran to timer med Reiseradion. Ja, men det kan ikke sidestilles helt.
0: Nei, men...
1: Men det glede forbundet med det også. Dette jo et eldgammelt program som vi fortsatt sveiver I gang hver sommer. Heter jo Reiseradion, så det kanskje derfor vi har fått meldingen fra Maren her. Kommer dere til Vinglen? Her det fylkesleir I Hedmark 4H. Skriver da Maren, og svarer Maren. Nei, vi kan
0: ikke begynne.
1: Det blir nei. Vi har reporter som reiser.
0: Ja, vi kan ikke begynne å reise.
1: Vi må være på hovedhuset her på NRK Marienlyst, men vi reiser jo I huet, og nå skal vi over grensa. For der sitter Per Gessle klar. Maren, får denne her som plass på såret. Dette sommertider. Velkommen til Reiseradion. Sommer!

0: Det med sola skinn, og den ikke gjør i Trøndelag. Vi har fått veldig mange trøndere som sender inn meldinger om at de trenger sol. For der er det dårlig vær, regn og kaldt.
1: Toril er helt enig med meg. Vi vil ha fleskestekburger. Altså, det er veldig spesifikt.
0: Du er tilbake til fleskestek. Ja. Men vil du ha det, Morten Hegseth?
2: Nei, hva er det for noe?
1: Det er en greie som de holder på med i Danmark. Alle gatekjøkken, som ofte kalles Børnes kontor.
2: Men er det de fleskekantene på bacon?
0: Det er ribbe.
1: De har ribbe, nei. Og så kutter de tynne skiver av ribbe, legger det inn i burgerbrød, med noe krem fresh under, og noe syltet rødløk på toppen der. Nei.
0: Nei.
1: Det er skolekt, men.
2: Det høres jo på papiret sikkert, men nei.
1: Og så er det sprøtt, ikke sant? Den sprø ribbekanten der. Nei, noen må...
2: Jeg er jo glad i gutt av 90-tallet, på en måte, så det beste jeg vet er jo gatekjøkkenburger.
1: Ja, sånn god gammel Max.
2: Ja, sånn, egentlig sånn tynn, altså hvis det blir sånn tjukk burger, da blir det mye for meg, men det er sånn tynn burger med sånn grov dressing.
0: Ja. Er det på løvbiff og sånn?
2: Ja, ja, jeg elsker løvbiff. Ja,
1: og så er det sånn blaut.
2: Blaut, ja. Masse dressing, og så når dressingen kommer på, en måte, på gatekjøkken, når du får det papiret, ja, ja. Så renner opp dressingen ned den trekanten på bunnen der. Når jeg spiser burgeren, så slurper
0: den siste dråpen der.
1: Som en liten snaps i bånd der.
2: Ja, det beste jeg vet.
0: Og med den matpraten så ønsker vi deg velkommen, Morten Hegseth. Kan vi si at vi kan ønske deg velkommen til et av dine favorittprogram? Du er reiseradiogutt.
2: Men jeg har så ærefrykt at det er helt... Det føles ut som jeg på en måte har krøpet tilbake inn i min mors livmor, på en måte. Det er så trygt. Men jeg er helt besatt av det. Og jeg hører på reiseradioen hele sommeren. Og det er det at folk er på ferie nå og hører på det her, gir meg sånn nesten panikk. Jeg synes det er helt fantastisk. Og jeg står på morgenen, så er det liksom traktekaffe, og så tar jeg på reiseradioen, og så hører jeg, og så er jeg veldig opptatt av hvem som er programledere. Ja. Og så, når dere begynte nå i år, så mannen min på meg, og så sa han, ja, den begynner med den beste. Og det gjør vi. Og da hørte jeg at siden dere var først, så fikk dere 10 dager i stedet for 7, og da sa vi, ja, takk Gud. Og så er jeg alltid veldig sånn, hvorfor har dere, kommer dere ikke tilbake en uke senere? Og så er jeg veldig sint for at Anne Lindmo ikke er i år. Ja. Og så er jeg veldig analytisk forhold til det. Og så er jeg veldig sint på det, for jeg mener NRK burde ha en nasjonal pressekonferanse når de presenterer programlederne.
1: Ja, det er lite...
2: De legger jo ikke ut om det engang. Nei, så jeg sendte mail til en av toppsjefene i fjor. Ja. Dette er helt sant. Da jeg sa sånn, nå må dere ikke ha for høy selvtillit på at dere er NRK. Dere må skjønne at dere har reiseradioen. Ja. Dette er promo på en måte. Nå må dere liksom høyse dette opp. Du kan ikke finne det noe sted. Og så sier jeg takk for innspill. Og så er jeg veldig opptatt av reporterne deres, hvilke reporter dere har. Jeg synes det er veldig artig fra Drammen hver gang, så det koser jeg meg med.
0: Ja, Caroline.
2: Full fyr. Stedet jeg melding til slekta, nå er Caroline på, koser vi oss med det, analyserer Carolines reportasjer. Og så er det sånn, for så skal NRK alltid være litt sånn, de skal prøve noe artig da. Nå er det sånn, noe ungt og friskt. Ja. Nei. Jeg er glad i ungt og friskt, men ikke reiser av dem.
0: Så derfor sitter vi her.
2: Ja, men dere er liksom unge og friske, men jeg trenger på en måte ikke TikTok-beats og videregående.
0: Nei. Men du er tradisjonell.
2: Ja, på reiseradioen er jeg. På reiseradioen, ja.
1: Hvis du har hørt veldig mye på reiseradioen, så har du sikkert også hørt Skippermøte.
2: Absolutt.
1: Liker du det?
2: Ja. Ikke favorittsegment, men jeg synes det er koselig. Det gir meg trygghet.
1: Ja.
0: Men du har aldri lest Skippermøte selv?
2: Nei.
0: Og du som er så opptatt av reiseradioen, dette her er jo liksom en påle i programmet. Fra Redningsselskapet som skal opplyse oss om sjøvett, for eksempel. Og du har fått en lapp nå. Har du tenkt noe på hvordan det skal leses?
2: Vil du ha det på trøndersk?
0: Veldig gjerne.
1: Veldig gjerne.
2: Sant?
1: Ja.
2: For jeg er egentlig trønder.
1: Ja, ja.
2: Ok. Skal vi kjøre da?
1: Vent litt da. Skal du få en liten kjenning her?
0: Og så peker jeg på den når du skal begynne.
2: Sjøvettregel nummer 3. Handle om å ha respekt for vær og farvann. Og det bør folk få med seg, for mange båtførere har en eller annen gang blitt overrasket av dårlig vær på sjøen. Skal du ut på langtur eller ferdes på åpne havstrekninger, er det derfor viktig å sjekke vær- og vindforholdene godt der du er. I dag kan du lære mer om lokale værfenomener der du er, og få tips om en god og trygg seilingsrute dit du skal, når det arrangeres skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøyta Jens By i Levanger, Inge Stensland i Arendal, Elias i Stavanger, og ved Ragnar Stod Platå. Ragnar Stod Platå.
0: Sliter med den selv, det.
2: Ja. Bedømmes det.
0: Ja, det er så god, ja.

0: Pop. Med Hansen, hva tenker du om denne låta, Morten? Liker du den?
1: Jeg er veldig forelsket i alle tre, absolutt.
2: Det var vel Marion Ravn også, eller en av dem da, for jeg husker jo at det ble en stor...
1: Nei, hun klinet med en av dem.
2: Vi var sammen med
1: henne. Ja, stemmer. Ja, ja. Så koselig. Mm. Spesielt han yngste var veldig kjekk. Men jeg tror de er sånn mormonefamilie, som er sånn, de har 17 barn og bor i en kirke.
2: Ja.
1: Det er bare mistanke. Ikke, ja, ja. Det er, dette er NRK, så ikke... Ja, det er ikke, jeg sier ikke at det er sånn, jeg tror det er sånn.
0: Det er noe sånn Kelly-family-aktig.
1: Ja, er, jeg tror det. Ja.
0: Morten, du leste jo skippermøtet her i stad, men det er ikke bare derfor du er her, for du har satt i gang et utrolig bra og viktig prosjekt, som du har fått opp å gå i løpet av veldig, veldig, veldig kort tid, du må fortelle.
1: Under to uker. Det er jo, som alle har fått med seg, så er det jo diskusjoner rundt Pride og feiringen der, og så er det jo et problem med at man river ned Pride-flagg fra norske skoler, veldig mye i Oslo-området, Nordsjette skole, Holmlia skole, Vassbotten. Og det er jo, som de kommentarførte og kronikker, og sånt, det er ikke lett å skjønne om man diskuterer Pride eller nazi-flagg. Mm. Og så har jeg har skrevet ganske mange sinte kronikker, og vært litt polariserende, så tenkte jeg sånn, når det ble revet ned på skolen til stedet fra meg, så tenkte jeg sånn, jeg har lyst til å gjøre noe, men kan man jo gjøre noe på en annen måte? Så da ringte jeg rundt til disse skolene som har fått revet ned og tent på Pride-flaggene sine. Privatpersoner rundt omkring i Norge, så spurte jeg, kan jeg få disse flaggene? Og de sa, det kan du få, så de sendte meg det, jeg kjørte rundt og samlet det inn, og så ringte jeg masse norske designer og kunstnere, Jenny Skavlan, Moria Janneke Ebbing, Holzweiler, Pearl Octopus i Envelope, Fam Irvold, Fredrik Flon, så sa jeg, hvis dere får disse ødelagte Pride-flaggene, kan dere lage kunst og kreasjoner ut av det. Det var ideen på en måte, og de bare, selvsagt. Så jobbet jeg litt med hvor skal dette stilles ut, vart litt frem og tilbake, det var snakk om alt fra liksom, Nasjonalmuseet til statsministerens bolig, og så endte det på det aller beste, nemlig Rådhuset i Oslo, hvor det skal skje i dag, klokka 6:30, og da er det sånn at alle kan komme dit, kan bare registrere seg via, altså kan bare gå og sjekke ut min Instagram, og da er det en solidaritetsmarkering, hvor vi viser frem det som er langt. Det skal være en panelsamtale om Pride og tingenes tilstand, og så skal ordføreren holde tale, Kristian Kristensen skal synge, Nils Beck skal synge, så jeg gleder meg veldig, og det har, dette er drevet av ikke noe kommersielle baktanker eller penger, kun av rent engasjement og ADHD. På måte.
2: Ja, det er litt ADHD.
1: Ja, det er ADHD. Ja, mye, ja. Ja, jeg, til og med, jeg har vært så stresset at jeg begynte å røyke igjen. Så, det, så sitter jeg oppe på verandaen med, under parasol og skriver jeg, ta kontakt, hei, Anne Holt. Jeg prøver å boke på folk og sånt, så det har vært travert. Ja.
2: Men hva var liksom ideen, for du opplevde da stedatra di på skolen hennes at flagget ble revet ned?
1: Ja.
2: Det å bruke dette symbolet.
1: Altså, ideen er litt sånn, altså, de vil jo at disse Pride-flaggene skal forsvinne. Kristent ressurssenter har vært veldig på i år, at det er sånn, de har samlet inn flere millioner, som at foreldre kan bruke til advokater mot skoler hvor det er Pride-flagg, som jo er veldig spesielt. Og så er ideen at disse Pride-flaggene som folk ville at skulle forsvinne, ingen skulle se, skulle liksom, som folk mente er helt forferdelige, at de får komme tilbake, bli gjort om til kunst, og får 1000 ganger mer oppmerksomhet enn hva de hadde. Og de forsvant jo fra Oslo skoler, og nå er de tilbake i Oslo Rådhus, i liksom demokratiets hjerte, som står for verdier som Pride står for. Så det er liksom symbolikken i det, er veldig fint. Og så har folk laget helt sinnssyke ting. Altså,
0: ja, for en ting er jo at du setter i gang hele prosjektet, men de som lager noe har jo også relativt kort tid på seg.
1: Og de, altså, jeg er sånn, men jeg er så full av beundring, liksom. Og det er sånn, Holzweiler, liksom, de har nok å gjøre, Jenny Skavlan, altså folk har, altså, de har nok å gjøre, men de har kastet seg rundt, og alle som har lagd ting, altså Jenny Skavlan og mora har lagd hender som de har brent, glasert, som de har montert på en vegg, basert på liksom, Bodyguard-filmplakaten, hvor Kevin Costner bærer Whitney Houston, men så er det da hender som bærer Pride, et ødelagt Pride-flagg fra Nordsjette skole. Altså, det er så innmari kult. Altså, Kåre Magnus, du som er kunstner, du kommer til å tenke sånn, yes, det går du til å tenke.
2: Hvorfor ringte han ikke meg?
1: Ja, men hvorfor ringte han ikke meg? Slo meg nå, hvorfor ringte han ikke deg? Jeg glemmer at du er kunstner. Du er på opptatt av å være på Radio NRK.
0: Ring meg neste gang, så er jeg med.
1: Det er sant.
0: 100% sikkert.
1: Du må kjøpe deg noen kaftan og...
0: Ja, ja, ja.
1: Glemte det. Herregud, neste gang ringer jeg deg.
2: Men hva slags historier er det du får fra disse som leverer en flagg?
1: Nei, altså, det er jo... Og det er sånn overraskende sterkt, ikke fått påta meg noen sånn offerrolle som jeg ikke har, men det er jo det er helt sykt sterkt å se flagg som er brent og ødelagt. Og det er jo en 18-åring fra Bodø liksom, som hang opp flagget, stolt av den han er, tør å markere

0: lesbiske transpersoner skal få være den de er. Det er så hardt å vite at liksom, det sitter barn der med enten skjeve foreldre, transforeldre, som er det selv, som enda ikke har turt å sagt det, at de får sånn, her, det er så mye hat, og det er, synes jeg er så knallhart, så det å ta tilbake disse flaggene, lage noe fett ut av det, den symbolikken synes jeg er, altså, en ting, jeg har tatt initiativet, men de som har laget tingene helt fantastisk, og så har jeg liksom fått med meg gode hjelpere langs vei. Jeg har jo ringt rundt og sagt sånn, hei, kan du hjelpe meg? Altså, jeg har en dame som heter Mnet, som bare har sånn, hun har bare stått på kulturen av meg. Hun er veldig smal da, hun er veldig kommersiell. Ja. Hun sier sånn, vi må ha smal, for, hun bare dundrer på, og jeg bare sånn, jeg har møtt mitt overmenneske, og hun har stått på og kastet seg rundt, sitter i Nord nå, tar flyet over tilbake, fått med meg liksom pride art, fått med meg liksom brand people, fått med meg anorak, altså folk gjør ting, folk har lyst til å gjøre ting, og det synes jeg er veldig, veldig fint, og det er ikke noe baktanke med å tjene penger eller noen ting med det.
1: Men hva er det, liksom folk som befinner seg i Oslo og omegn, for man kan komme inn, rådhuset i ettermiddag kveld. Hva det som skjer, og når skal man møte opp?
0: Møte opp klokka 6. Jeg registrerer deg. Jeg har lagt ut en link på min egen Instagram, så bare sjekke seg der. Da skriver navnet sitt der. Der tar det fra ordfører Anne Lindmo, sier jeg alltid, men det Lindmo. Anne Lindmo hoppet fra telt og ble ordfører. Og så det panelsamtale med blant annet Kamara Lundestad, det lederen for Oslo Pride, og en helt fantastisk forfatter. Og så det artistopptredner av Christian Christensen og Nils Beck. Ja. Og så får folk komme og gå rundt og se på det. Så det veldig sånn koselig, fin prøve å liksom lage... Det ikke noe krig, og man kan ta med barn. Og folk sånn, kan ikke ta med barn på Pride? Og jeg bare sånn, dette kan du ta med folk. Og det også veldig gøy med folk som sier at barn tar skade av Pride. Og sånn, ingen Pride. Barn veldig redde for glade mennesker i glitter og g-streng, men meg om det.
1: Men hva blir din oppgave i kveld da? Når du jobbet så intenst med dette prosjektet her i to uker, og så ser du det skje, folk kommer, hvordan kommer du til å ha det, og hva kommer du til å gjøre?
0: Det kommer sikkert til å bli litt rørt. Det tror jeg kommer til å skje, men nå har jeg vært så i modus, men da skal jeg på en måte introdusere, holde en liten innledning, så skal jeg lede panelsamtalen, introdusere folk og få folk til å se på det. Og jeg har tenkt veldig, jeg hadde så ravert, men så har jeg vært veldig opptatt av sånn, jeg får jo nye personligheter hele tiden, så nå har jeg blitt, hva min nye kunstkuratorstil? Estetisk. Så i dag morges pakker jeg bagasjen, så hvordan ser en kunstkurator?
2: Sorte klær, eller?
0: Rød sokker. Og så fant jeg et slips fra 90-tallet, og så jeg Harry Styles, så skal jeg klippe av det. Og så har jeg en stor grå bukse, så jeg har tenkt veldig på sånn, hva min kunstkuratorstil? Så det røde sokker og artig slips, og så skal jeg holde det der.
1: Og den varianten skal frem i kveld.

0: Det var en liten spes stemme fra Sverige. Lisa Ekdal åpna opp ditt fønster. Morten Hegseth, du er på besøk og fortalte om prosjektet som du nå har startet, som skjer i Oslo Rådhus i kveld, med redesign da av disse Pride-flaggene som har blitt brent og tatt ned. Her får du veldig mye kjærlighet altså, fra folk som hører på. Må bare si at han der sklir over noe. Trønderen står det respekt av. Stå på Morten Trønderen, stå bak deg.
1: Herlig.
0: Morten Hegseth, respekt, veldig flink formidler. Så det er herlig prosjekt, Morten, for en sterk symbolikk burde sendes landet rundt.
1: Så utrolig.
0: Nå burde du jobbe mer da, utover sommeren og reise rundt med det.
1: Jeg har faktisk prøvd litt, så jeg har ringt, så det målet er å sende det rundt.
2: Ja. Og så må jeg bare si at det er sikkert mange som skal ned i Spikershoppa i Oslo og se landskamp etter hvert i dag. Perfekt, da er jeg bare å gå på utstilling først. Du rekker det helt fint. Altså, kampen begynner ni?
1: Kampen begynner ni, dette er ferdig rundt halv åtte, så det går helt fint. Da er det kamp og pride og baller overalt.
0: Ja. Perfekt.
2: Når dette er over, så du har jobbet knallhardt, Morten. Hvor er det du skal holde ferie? Du er en hyttegutt, eller?
1: Ja, ja. Larkholm.
2: Larkholm.
1: Ja, da vi drar dit kanskje. Jeg tør ikke si det i morgen, for da er det Pride, men kanskje bare. Kanskje, vi får se. Og da blir jeg der, og da har jeg veldig sånn, da blir jeg der på en måte. Og det er 54 minutter fra hjem, men det er sånn, å bevege seg tilbake til Oslo da, det er helt uaktuelt for meg. Så det er sånn, da bryter jeg helt feriemoduset. Og det er ingenting for meg tilbake. Jeg fikk melding til meg i går sånn, har du lyst til å dra på Robin-konsert i Telenor Arena?
0: Ja, vi skal jo dit.
1: Ja, nei. Da bryter jeg ferie. Da skal jeg sitte og kjede meg på Larkholm.
2: Men hva gjør du? Altså, går du inn? Har du noen rutiner?
1: Ja, ja. Da er fast. Da er det som sagt det reiseradioen og surdeigsbrød hver dag. Mm-hmm. God tur med hund. Og så er det da, vi har ofte besøk fra Trøndelag, så er værflyktinga, som dere snakket om litt tidligere i dag. Så de kommer da på besøk, så er det, det er liksom, du rekker ikke å vaske gulvet før du må skjenke ny Aperol Spritz, for det kommer en nytt gjestepulje. Da tar jeg det imot, skriver velkommen, viser de hvor de er, har da vaska, og så mannen min kjører mat, for jeg ikke noe god på å lage mat. Mm. Jeg lager frokost. Og så, men jeg duker bord.
2: Du er en borddekker. Ja,
1: så jeg har fått veldig selvtillit på at jeg er ute da. Vi sitter ute. Og da, jeg tror jeg er veldig flink til det. Tror ikke jeg er så veldig flink. Men har veldig høy selvtillit på det. Så da er det liksom, prøver å finne noe brukte duker fra Fretex, har liksom briketter, legger bestikk, lager noe, setter lys rundt, plukker villblomster, setter inn noen knuste vaser som jeg har funnet på noen loppemarked. Tenker sånn, vet du hva? Ringer slå til meg snart for å be meg dekke bord til dronningen Sonja. For så høy...
0: Blir rørt av egen innsats.
1: Blir rørt av egen borddekning.
2: Har du sølte? Er det sølte? Eller er det
1: liksom? Nei, det er hjemme. Elisabeth. Ja. Så det bruker jeg. Og det har jeg lært også. Viktig å bruke sølvtøy litt her og der. Ja. Ikke bare spare til julaften. Så det tenker jeg på. Men det er da kjøpt skalddyrssett. Eller det fikk vi kanskje, for Coop Ops på 90-tallet. Der det er reker på asjetten og på vinglasset. Så vi har veldig mye rart, og dundrer da rundt. Og jeg kan også pynte med sånn, ta et app. Det her og der, legge mitt på bordet.
0: Er det tematikk du går for da?
1: I hodet mitt, ja, men den blir veldig, så kan jeg ta sånn skaldish-tematikk, litt reketematikk, det kan være
0: det er knallhart, reketematikk.
1: Ja. Men da koser jeg meg veldig, så der blir jeg da hele sommeren.
0: Men det virker som du har litt tid til å bli brun også, for du har jo en god base nå.
1: God base, ja.
0: Er det viktig for deg i løpet av sommeren?
1: Ja.
0: Å få fargen?
1: Veldig glad i å være brun. Og det her er, og det sier jeg alltid, at folk som, det er veldig pent å være blek, men da må det være det er det peneste som sier det. Mye penere å være blek. Ja, da er du veldig heldig genetisk. Hvis du ikke er så heldig sånn rent estetisk, altså jeg er ikke støgg på en måte, men du blir penere brun.
2: Ja.
1: Jeg er også penere, hvis jeg føler meg litt småkvapsette, mye bedre å være brun. Og jeg har jo ikke helt tro på alle venner mine og sånn, er sånn, man må bruke solfaktor 50 hele året og sånn.
2: Går det for,
0: du har ikke tro på solfaktor.
2: Er det olja? Går det for olja?
1: Men ikke si at du blir like brun av solfaktor 50. Ikke si det. Det er som å si at Trump egentlig er smart. Han er ikke det. Du blir ikke like brun av solfaktor 50. 30, 25.
2: Ja. Er du på folie?
1: Var det. Vokst opp med en mor som vi dro på til syden, som da var Bulgaria og Romania. Der var det da 50 grader ofte. Det var maks solfaktor 15. Smørte oss inn, og jeg hadde så vondt. Jeg husker vi satt på restaurant med, bestilte oss løbbiff og Pepsi, mens mamma og pappa satt med en øl og sånn. Og jeg satt sånn, for jeg var så rød overalt. Så sa jeg, slapp av. Det går bra. Husk rødt blir brunt i morgen. Og hun var veldig opptatt av at jeg hadde fin brunfarge, og hun sa sånn, å Morten, du blir brun, det er det fineste å bli brun, du er i nakken. Snart ser jeg ut som er innfødt, de kommer til å spørre deg om du selger cola på stranda snart.
0: Det vakreste du kan si til ditt barn.
1: Det vakreste. Og jeg bare, ok, greit. Og hun var veldig opptatt av at det skulle bli brun. Også når vi kom hjem, så var jeg veldig opptatt av at Sjørdalen skulle se at vi var brun. Så da skulle vi gå i gata dagen etterpå. Gikk på utstilling og ventet. Har dere vært i syden?
0: Ja, smøre seg og beholde brunfargen.
1: Ja, det var viktig. Ja, men det hun gjorde da, til meg og broren min, det var sånn fra, vi kom hjem fra syden, og da var det sånn, her har du 30 kroner. Da fikk vi 30 kroner sånn, hver tredje dag for å dra på solarium for å opprettholde brunfargen. Så den brunfargen skulle sitte. Ikke tenk på det.
0: Og nå er du sånn som måler også? Ta armen ved siden av, måler brunfargen.
1: Men nå har jeg begynt, jeg går på spraytan når det vinter, for jeg er veldig pent å være brun, synes jeg. Og så soler jeg meg ofte litt sånn, på morgenen må du aldri bruke faktor, for det har jeg lært da, at det er veldig sunt uten solfaktor på morgenen, sånn første 20 minutter. Og så går vi over på en rolig 15, ja, og 30 i ansiktet. Men jeg, noen ganger, jeg har noen Nova Drops, som det heter, som jeg bruker, for det får jeg så fin glad av. Får
2: jeg se det?
1: Ja, ser du?
2: Ja, ser.
1: Men det solfaktor 50, så jeg blir egentlig ikke så brun av den. Så jeg får fin glad, men blir ikke så brun.
2: Ja, så da må du velge bort litt brunfarge, ja. Men...
0: Altså, dette lover vi veldig godt. Nå har du begynt å røyke på grunn av prosjektet. Altså, så å si sluttet med solfaktor. Så dette, livet kommer til å gå kjempebra, og, Morten.
1: Og det er bra vi har Best Beauty for å hjelpe meg. Så rynkene ikke bare dra meg helt ned.
2: Du, tusen takk for at du kom, Morten. Og så bare repeterer vi. Når er det folk skal møte i Rådhuset?
1: Det er
2: i
1: Rådhuset. Kom klokka 6 i dag. Det er registrering. Jeg har lagt ut noen linker på Instagram, og så blir det veldig fint. Tusen takk for at jeg fikk være med i Reiserådion. Det har virkelig vært en ære. Jeg er veldig lei meg for at dere snart er ferdige, og dere får ferie. Det synes jeg ikke noen ting om. Men takk for Reiserådion. Lykke til de som skal ta over. Det er veldig hardt å ta over etter det.
0: Takk skal du ha, Morten.
1: Takk.

0: Ja, Camilla North, som du vi har jo spurt dere, hva trenger du? Og her har vi fått en melding av Lisa Marie. Hva trenger du? Jeg trenger at 15-åringen din kommer seg opp uten min hjelp på morgenen på sin første sommerjobb. Den gjenkjennbar.
1: Og så det Inger som trenger litt greier til kampen. Coca-Cola, smågodt og sig, det er håndterbart det. Jeg skal sitte da kanskje ute og se kampen Norge-Frankrike i kveld.
0: Fortsett å sende inn da. Ja, da. Hva trenger du? Vi skal til vår reporter Even. I går var han på Røros. I dag han i Trondheim. Og det ikke bare VM det skal handle om, fordi det en svær fotballcup i Trondheim.
2: Ja, stemmer. Og så det kunne jeg jo selvsagt tenkt meg å ha sagt når jeg kjøm og Trondheim på reiseradioen at Munkholmen bader i gull og at det liksom shorts og greier, men det dessverre ikke helt slik, altså bare her på den lyden her. Det litt rann pyttet, kan en si. Det litt rann regn og litt rann surt, men på lade her så det jo Scandia Cup, og det koka med unge folk, og paraplystemninger på sidelinja her jo, alle har paraply, og så det mye heying. Hva sier det? Hva feirer et heierop da? Feirer et heierop?
3: Åja.
2: Hva heier oppe ditt?
3: Ro!
2: Ro,
3: Inga. Ro!
2: Og det hvem det som spiller?
4: Hei og Glimt! Hei og Glimt! Hei og Glimt! Hei og Glimt!
2: Bodø Glimt, gutter 13 eller noe, spiller cup. Og det koka på alle arena her. Men litt rann surt vær, og nå skal jeg høre med han som på en måte står ansvarlig for dette her. Hva heter du for noe?
5: Frank Robert Saltvik.
2: Du, hvordan er det å arrangere en så gigantisk cup, Norges nest største cup, eller noe lik?
5: Ja, det stemmer. Det 923 lag som påmeldt i år, og all time high. Det er bare fantastisk god energi på sletta hele uka.
2: Og været, hva skal si noe om det? Skal droppe det?
5: Været? Nei, det har vi ikke registrert noe særlig. Det skjer vi rett og slett forbi. Vi driver med utendørsidrett, så vi er vant til det. Trøndere som gjør, vet du. Ja, så det går bra.
2: Ja. Hvor mange det som deltaker her?
5: Vi er vanskelig å anta det, da, for at det jo lag som har 9 spillere, eller 11 spillere på laget sitt, men ca. 10-12 000 deltakere.
2: Ja. Da skal det til noe like Excel-ark og liste for å få det til stemme.
5: Ja, vi har jo en armada av folk inne i komiteen her som er bedre med på Excel-ark, står det ved siden av meg, som dyktig på det blant annet. Så ja, det skal litt logistikk til, ja. Du har rett i det. Vi snakker om 5 500 dugnadstimer, 600 frivillige. Så jo, det er en armada.
2: Men så du, må si navnet ditt.
6: Marte Engdahl.
2: Du, Marte, du gikk rundt og bar rundt på noen paraply her, og så, hvor skulle de av?
6: Nei, vi har jo mye hyttegods, mye paraplyer, så jeg tenker at dem kan vi jo noen miste på nytt, bruke dem og miste dem på nytt. Så det er vått her, som du sier, så det greit at man får større og større skjer kamp tørr.
2: Du, hva til rolle har du?
6: Ja, hvilken rolle har jeg? Nei, er det logistikkansvarlig, tror jeg vi kan si. Eller potet, sier vi ofte på norsk, da. Nok litt overalt, egentlig.
2: Og så hørte jeg at det var noen baner som må stenges, men da må du inn og endre på Excel-arket.
6: Da er jeg inn og endre på Excel-ark. Da må vi jo flytte om noe. Nå skal vi flytte dugnadsvakta fra som skal være her over til en annen bane, en annen plass i byen. Men det er utrolig god dugnadsånd i klubben, og folk stiller opp. De vet at dette er den store dugnaden i året. I morges senest så var det et lokalt lag som tok ansvar. Vi kan selge kaffe en time, vi, som sto der. Så sånn er det i idretten. Folk stiller opp på dugnad. Jeg blir helt varm om hjertet.
2: Nydelig. Da er det liksom Bodø Glimt mot, ja, høyre med en som står i paraply her. Du, hvem som spiller her? Bodø Glimt mot?
7: Malvik.
2: Bodø Glimt, Malvik, altså, er det, ja, jeg har liksom ikke helt, det er så mye unge og greier her at jeg har ikke helt oversikt dessverre.
1: Det ofte sånn på cup. Mye unger, ja, og litt oversikt. Men nå skal du videre i neste time, så skal du inn i Trondheim Spektrum, hvor 7000 mennesker skal møtes og se kamp i kveld.
2: Det jo en litt fotballfeber i Trondheim også, så alle skal jo se fotball i dag.

0: føler seg heldig, Synnevo, med heldig her I Reiseradion. Vi har vært innom inboxen vår, fått inn en del meldinger, Kåre Magnus. Mm,
1: her det noen som spør, hvem gjest hos dere I dag? Ja, Morten Hegseth har jo vært der, Vært. Men om ikke så alt for lenge, så kommer Janne Formoe.
0: Ja, og så har vi fått en melding fra Inger. Etter at Morten Hegseth var der, sjelden jeg har ønsket meg Stein Torleif Bjelland og eller lignende, for her går det et forrykende tempo. Det jo en trønder og oss også som jabber godt. Ja. Så hun sier takk til Morten Hegseth, men ønsker seg da Stein Torleif Bjella. Og nå det jo nyheter, og vi har jo litt grann tid før nyhetene.
1: Ja, ja.
0: Så det jo sånn vi kan snu oss rundt her I radio.
1: Det helt nydelig. Vi har en produsent som bare flikker og holder på. Så da får du, vi får, du får ikke Stein Torleif Bjella I studio, men du får musikken hans.
0: Ja, jeg vil og ville opp og fram Stein Torleif Bjella. Vær så god.

Jeg var det et dikt til Jakob Sande. Vrit deg i bu. Da jeg fikk beskjed om at jeg hadde kommet videre til andre opptak, ble jeg så glad at i gledesrus ringte jeg gommo

misforstå alt. Selv kom jeg aldri til tre av opptak, men når jeg kom hjem, stod hele slektet på perrongen og ropte gratulerer. Alle trodde jeg hadde kommet inn på Statens Teaterhøgskole. Etter det viste jeg meg aldri en teatersal. Og når dotter mi ville søke dramalinja på videregående, sa jeg blankt nei.

0: Her er NRK Nyheter klokken 10. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt er 235 mennesker bekreftet omkommet, og mange ligger fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, sier Lindis Hurum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år. Det opplyser britiske hoffet ifølge Reuters. Kongen har bestemt seg at han heller vil bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært i den britiske monarkens hovedhjem. Tor Albert Frøsland orienterer.
2: Han skal ikke bo så langt unna Buckingham Palace, for han og dronning Camilla skal bo på Clarence House, som ligger like ved slottet, og det har vært hans hjem siden 2003, sier hoffet. Dermed blir faktisk ikke Buckingham Palace kongebolig, slik stedet har vært siden dronning Victoria ble monark i 1837.
0: Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner, og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Norsk jernbane har et fornyelsesbehov på 132,6 milliarder kroner de neste 12 årene, viser en ny Bane NOR-rapport. Behovet har holdt seg stabilt de siste 3 årene, viser rapporten Infrastatus, som peker på flere områder med et stort behov for fornyelse. Rapporten peker på kontaktledningsanlegg og sporveksler som områdene med størst fornyelsesbehov. Også skredsikring, planoverganger og stikkrenner har et høyt behov for fornyelse. Med høye temperaturer på Sør- og Østlandet i Norge advarer NAF mot å la barn eller dyr sitte igjen i bilen selv i få minutter. Pressesjef Ingunn Hangar i NIF sier at varmen stiger mye raskere enn mange tror. I NAFs test ble det 44 grader inni en bil på under en halvtime. Og å leie bolig i Oslo er blitt dyrere, viser utregninger fra Eiendom Norge. I Oslo koster det nå mer enn 15 000 kroner måneden å leie en ettroms leilighet. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Vi er fortsatt her.
1: Ja, vi er her.
0: Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad, en time til med Reiseradio, og Marianne har skrevet en melding her. Hørte jeg riktig at Reiseradioen er et eldgammelt program, som jeg sa i åpningen klokka ni? Jeg er et halvt år eldre enn det, altså født i 1962 da antageligvis. 63 begynte vi med Reiseradioen, og jeg er heldigvis ikke utdød enda. Kose meg med dere to surrebukker på radio. Ja, eldgammelt og eldgammelt. Det, okay, det er et program som har vært her en stund da. Ja. Sånn som du.
1: Jeg vil også bare si at jeg liker å bli kalt surrebok, ja.
0: Men en som ikke er surrebok, som er en beinhard spansk charmør, det er Enrique Iglesias, som vi skal sette i gang med nå. Ja. Folk liker jo spansk musikk om sommeren.
1: Det han gjør, som vi setter pris på, er jo at hvis det bare blir spansk, så kan det bli litt for mye.
0: Det skjønner
1: gjør,
0: vi det ikke.
1: Ikke sant, det skjønner vi ikke, men det han gjør, han synger veldig mye engelsk, og så smetter han inn med noen spanske ord. Ja. Så du får en spansk følelse, men det er likevel forståelig.
0: Og sier da for eksempel bailamos.
1: Mellamos?
0: Nei, men det betyr la oss danse. Ja. Vi danser betyr det. Ja. Og så går det over på engelsk igjen da. Lett kost for ferie Norge dette her. Her er han, Enrique Iglesias, med bailamos.

0: Altså, jeg blir så inspirert av å viske spanske gloser inn I, vi sier nesten fremmedører.
1: Te quiero. Han ser også veldig godt for seg en linbukse, ja. Når man hører denne låten.
0: Det luftig.
1: Det luftig, ja.
0: Og så går man liksom gjennom lokalet med en sånn...
1: Ja, et hofte.
0: Jeg ser at vi bør jo ikke gjøre det. Nei, vi kan gjøre det på radio, for da det ingen som ser oss. Enrique Iglesias med Baila Mås. Nå skal vi over til en melding som gjorde meg så glad.
1: Ja, altså, denne meldingen her, det må jeg si, jeg tror av...
0: Det en liten stil, det må jeg si.
1: I løpet av alle disse årene jeg jobbet med radio, så tror jeg dette en melding som jeg kanskje setter aller høyest. Ja. Altså, det altså så gøy.
0: Det en kjempeide.
1: Og så god idé. Ja. Kjør på, Marte.
0: Det fra Cecilie, som har da en meget sterk idé for aktivitet nå I ferien. Vi sliter jo alle med det samme, hva skal vi finne på? Mm. I familien min så har vi en ny tradisjon. Vi reiser ikke lenger til serverdigheter, vi reiser til ikke-serverdigheter, altså steder som så ubetydelige, så små og så skuffende, at de blir helt fantastiske. Vi har oppdaget at forventning lik null den sikreste oppskriften på en tur som ikke kan gå galt. Når målet å bli skuffet, blir alt en suksess. Det begynte med Norges nest største ruggestein. Gjemt midt I et boligfelt utenfor Kristiansand, vi lette lenge, og da vi fant den, sto vi der og ventet på at den skulle rugge. Det gjorde den ikke. Ikke en millimeter, og vi var strålende fornøyde. En perfekt ikke-serverdighet. Neste tur gikk til Vegårshei, der ulven Knut ble skutt en gang på 80-tallet. Vi fant en stein, som knapt var en stein, og jublet for en triumf og for en skuffelse. Så kom høydepunktet. Kartverkets kåring av rare stedsnavn. Vi måtte finne der hun beit mannen, en strand på en meter med tang og søppel. Topp! ikke det gøy? Så døttet.
1: Jeg har en kompis som gjorde noe tilsvarende en gang, men han oppsøkte bare veldig, veldig, veldig, veldig størselige steder. Så han kalte turen for toppstemning. Mm. Så han sendte bilder. Toppstemning utenfor reaktor 4, Tjernobyl. Ja. Oppsøkte også den tristeste fotballstaden I Moldova. Toppstemning ved veldig trist fotballstaden I Moldova.
0: Men dette her må jo folk gjøre. Og nå, Cecilie jo I gang. Det ny sommer og nye muligheter for å se ubetydelige små og skuffende steder som gjør at ferien blir helt topp, så send gjerne inn hvis I nærheten av der du bor, hvis det noe helt ubetydelig som dere har satt en merkelapp på og hvor man garantert kommer til å bli skuffet hvis man kommer dit som turist, så kan vi alle ta en liten sving om. Snart kommer Janne Formo på besøk, men her litt grann taus, tror jeg fell før da Janne kommer på besøk.

0: Da har vi fått besøk her i studio. Janne Formo, velkommen.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Det er en dialekt vi trenger om sommeren.
0: Ja,
1: det ja og det er hyggelig å høre. Jeg tviholder på dialekter. Nå har jeg akkurat hatt hjemmens nartur, så kanskje jeg er litt mer kavsørlending. Ja, jeg tror av og til hvis jeg har vært hjemme hvertfall, så stier folk, nå er du litt mer
0: blødere.
1: Han blir blødere, rett og slett.
2: Si det en gang til.
1: Han blir blødere.
0: Du er jo skuespiller, showdame, datteren til Sabeltan, spilt Sunniva, og nå er du aktuell med programmet Bedre Sex sammen med Triana Iglesias. Og så var det jo sånn at jeg, Marte, vi koset oss litt med noen overskrifter for besøket. Så jeg kan begynne. Fra pinky til kinky.
2: Og det er gøy. Mm. Fra Langemann til Langemann.
1: Fra Langemann til Langemann.
2: Fra Langemann til Langemann.
1: Ja. Ja. Jeg synes det har jobbet veldig bra.
0: Det er ikke så ille.
2: Fra Greven av Gral til Greven av Anal. Ønsker du at vi skal fortsette?
1: Nå holder det, nå blir jeg varm. Jeg ligger rød som kjolen.
0: Men for de som ikke har, vi prater litt om dette programmet.
1: Ja.
0: For de som ikke har sett det, hva er det, hvilken reise er det du og Triana?
1: Å, herre min, ja, det er en reise, selv om det er alltid gøy å si reise, men det er virkelig en reise. Bedre Sex på Viaplay er jo å dykke, altså på en måte litt, altså dykke ned i sexens univers da. Og jeg føler jeg har vært litt sånn med blusen, et guttsord fra landet med håndveska, som ikke har vært varm på grunn av overgangsalder, men litt sånn, oh, Gud, ja, det er sånn. Nei, og spennende. Og jeg var virkelig sånn, det var så mye jeg ikke visste hva det var.
2: Ja.
1: Så, og det er jo kjempegøy og spennende å få lov å dykke inn i en verden av noe som ikke jeg kan noe om. Sammen med Triana, som jeg aldri hadde møtt i mitt liv.
2: Og hun er fri.
1: Hun er fri. Hun er kjempefri. Så det var veldig godt at hun holdt meg i hånda og dyttet meg ut i det. For vi var alle litt sånn redde i begynnelsen. Og så var vi et bittelite team, men det gøye at etter hvert så ble det sånn, ja du vet, og vi pratet så åpent om sex og runkemaskiner, og jeg vet ikke hva, hvor vi var. Vi var jo, de laver jo runkemaskiner i Norge. Fantastiske store ting, så skjønner du. Det er jo helt
0: fascinerende. Produseres i Norge?
1: Produseres i Norge. Sånne maskiner som er bra for eksempel folk med et handicap, eller folk som har lyst på en runkemaskin.
0: Men jeg lurte på, da du sa ja til dette prosjektet, hva tenkte du da? Og hva tenker du nå, etter at du har vært gjennom det?
1: Jeg tenkte at dette her er skummelt, og jeg vet ikke om jeg tør, og jeg er veldig glad for at jeg gjorde det. Mm. Fordi at det å ta sexen vekk fra pornoen, bryte ned tabuer, er jo fantastisk, og så er jeg så glad for at jeg, mye jeg slipper å gjøre, det må jeg kunne innrømme å si. Men det er jo gøy å møte alle disse menneskene, for de mennesker som kanskje er litt friere, eller lever litt annerledes seksuelt, har tenkt veldig gjennom det, utrolig trygge på sin egen seksualitet og seg selv. Og så tenker jeg jo hilsen, nå hadde hatt Morten Hegseth her, og altså, vi er alle forskjellige, ikke at stakkars Morten Hegseth, skal ikke dra han ned i det, men vi er homofile, noen vil være på swingersklubb, noen vil bare gjøre misjonær, men kanskje de som vil gjøre misjonær kikker på dette og tenker, åh, kanskje vi skal sprite det litt opp. Ja, og det kan jo være gøy, det har kommet mye sånn par bort og vært sånn, tusen takk, dette har kviknet oss til, ja.
2: Og du har fått
1: masse. Jeg var redd for at jeg skulle få mye kjeft, og kanskje litt sånn grove bilder i monitor, har ikke vært etter, nesten litt skuffet. Nei, men det...
0: Så de takker.
1: De takker. Og det er jo en grunn til at vi er to voksne damer, at ikke vi er i 20-årene fnis-fnis, men at det er to voksne damer i livets faser av seksualiteten, da. For det er jo ikke over fordi man er 50.
2: Nei, og fortell om noen av de menneskene som du har møtt i denne serien, som har gjort inntrykk.
1: Ja, det har vært jo fantastiske frie seksologer og alt, men det nydeligste par er jo Chris og Bente, som har vært sammen fra de var 17 og 19, og nå er de 80-årene, og de har sex 4 ganger i uka, og var så forelsket, de måtte sitte ved siden av hverandre og holde hverandre i hånda, men de er litt inn på kink. Og hun vil ikke det.
0: Nei.
1: Hun vil bare tilfredsstille han, for han liker å bli dominert.
0: Ja.
1: Og hun sitter så søt med brillene og grått hår og litt godt fottøy, men med et lite skinnskjørt, så det var rart, vi visste ingenting. Så tar hun en pisk opp av håndveska, for den har hun alltid beredt. De prater litt sånn, for hun er norsk, men hun har vokst opp i Nederland.
2: Og det er fra Nederland.
1: Ja, de bor i Nederland. Men han har vært sånn høyt oppe i byråkrati og var kjent i byen sin og sånn. Men når jeg var ferdig, jeg gikk ut og jeg debuterte i kvinneklær. Og han hadde sånn glød i øynene. Så var det liksom en gammel sød mann, men han hadde to øredobber, og da var det sånn, ja, da ble jeg straffet en gang. Og da måtte jeg, da sa de dominante, du må ta disse øredobbene, og han var liksom så stolt.
2: Ja, så han fikk øredobber som straff i ja, en ja, eller annen lek.
1: Og de går han med alltid hele
2: tiden. Som et godt minne.
1: Som et godt minne.
0: og så litt pisking.
1: Litt pisking. Hun hadde alltid pisking klar.
0: Dette er jo helt
1: fantastisk. Ja. Så det var altså nydelig.
2: Men når du lager et sånt program, som du sa, så var du kanskje ikke så fri og åpen til å snakke om det, eller ta det inn som Triana for eksempel da.
1: Nei.
2: Hvordan var det? Ikke sant? Du har datter, kjæreste, foreldre. Nei,
1: dette må
2: du se, pappa.
1: Sabeltan selv. Men der har jeg sagt, ikke se det. Ja. Pappa, ikke se det. Og han altså, jeg bare hoppet, og han var livredd, han ble helt nervøs. Datter har sett litt, ja.
0: Men måtte du ta dem med på råd før du sa ja?
1: Ja, jeg tok kjæresten med på råd. Og, ja, tok de med på råd. Mm. Og for meg er det viktig, det handler jo ikke om min seksualitet, men det å få lov å møte andre mennesker som driver med forskjellige ting, og også den forskningen, og det handler jo mye om kvinnens seksualitet, dette her, for vi er jo forskjellige, mann og kvinner, og vi må ikke ha så mye skam på det. Og det er jo viktig å snakke om, derfor vil jeg jo at datteren min, som er 21 år, skal egentlig se på det, for det vi har, i hvert fall har jeg tror det er ganske vanlig. Man bruker lang tid på liksom å være litt redd og tenke mye på hvordan den andre ser det, kanskje, i stedet for bare å være i ro og være med på liksom selve greia. Men du blir jo litt redd, for du må jo kaste deg ut i sånne ting som at meg og Triana må gjøre lapdance på hverandre. Og det er jo litt ubehagelig når du går fra å være en slags programleder til å bli et, der er det mer en objekt-ting. Ja. Så da, jeg har sittet litt i klippen og sagt, ikke ta fua mi der, klipp vekk det, ikke sånn. Og så har jeg liksom prøvd å kle med meg noe, og det er ikke bra, for Triana er jo noe av det nydeligste som går i to sko, og fri. Hun er bare helt nydelig. Og da kommer jeg husmora litt bak med dissen, og har prøvd å dekke til, men har fått beskjed om sånn, du må ha litt snacks på, og jeg bare, altså... Så jeg er varm nå, men hva gjør man ikke for at folk skal få glede av sexen?
2: Og så har du lært deg noen gode pusteteknikker også. Så
1: ja, det var jeg ikke god på. Jeg klarte ikke å puste, jeg tror ikke jeg puster ned i der enda. Jeg, altså.
2: Nei, for det er å få kontakt ned.
1: Kontakt ned i hattefore, ja. Mm. Nei, altså jeg prøver. Men der er også Triana veldig god, for hun er jo liksom, kan mye om tantra og sånne ting.
2: Ja.
1: Og det var ikke langt, jeg tror det var da to jeg, så skulle med hun se hverandre inn i øynene, for da var vi på tantrasenter på Gjøvik, og puste inn. Jeg har aldri pustet så i utakt og høyt oppe i brystet som noen gang.
0: Altså, tantrasenteret på Gjøvik, du har opp med Niva.
1: Tantra til Beate! Ja.

0: Ja, det var en slags apropos-låt til samtalen med Janne Formoe, og The Heat Is On, Glenn Frey.
1: Setter i gang sommeren, det.
0: Ja, gjør det, gjør det.
1: Sommeren er i gang for din del også, Janne. Du skal spille Janneloven i Grimstad i sommer.
2: Ja, det skal jeg litt senere i sommer. Fra 23. juli er det, så før det skal jeg rett og slett på ferie. Men jeg gleder meg. Jeg vil jobbe om sommeren, sånn som dere. Er ikke det den gøyeste
0: tida? Jo, er det at man blir litt rastløs?
2: Ja, og så synes jeg det, jeg tror kanskje det, kanskje fordi jeg alltid spilte Sabeltann. Det er noe sånn sommer for meg å ha forestilling oppe på apotek og gården, som er så fint sted i Grimstad. Det er det ultimate sommershowsted.
1: Og det jeg virker som at nordmenn blir litt grann annerledes skrudd sammen. Også som publikum.
2: Blir glad. Ja,
0: de merker du stor forskjell?
2: Ja, jeg synes publikum vil bli underholdt på sommeren.
0: Ja.
2: Ikke sant? Du vil gjøre gøye og koselige ting, og de har litt feriepenger, og de er positive, og de har... Ja, kanskje de har fått turna litt, og kanskje de da vil gå på show, for å si det sånn, jeg som har blitt så fri i snakken.
1: Ja, man kaller det fortsatt turning.
2: Ja, for jeg tør ikke å si det andre.
1: Nei.
2: Tøff og redd på samme gang.
0: Men før show så er det ferie. Ja. Under låten her så sa du reiser til Budapest i morgen.
2: Ja, rett ned i hetebølgen, kjempelurt. Nei, det er det første mer kjæresten min skal begynne med, fordi at jeg filmet Karsten og Petra-filmen der i årevis.
0: Ja.
2: Og kjæresten min har aldri vært der. Så nå skal jeg ta han tilbake til de gamle røddene i Budapest, og han kommer til å bli lykkelig, for han elsker å være litt sånn Oslo-los og forklare om alle bygninger og alt, og det er jo så mye bygninger å forklare om, så han kommer til å forklare meg om Budapest, men det ble gøy.
1: Men du kan jo si, her spilte vi inn
2: ja,
1: den scenen.
2: Ja, sånne ting kan jeg si.
0: Det Karsten gjorde her, ja. Og da var Petra der.
2: Ja, og da slo Petra seg vrang. Det er ikke så gøy å snakke om, men jeg kan gode restauranter og fine steder der.
1: Men hvordan ser kofferten ut? Hva liksom, pakker du med deg? Er du en flotte seg på ferie, eller en koseklær?
2: Nei. Liker å være alltid lekker. Så ja. Kjæresten min prøver seg sånn, vi skal ikke ta håndbagasje. Jeg bare, nei, det kan du bare glemme. Så det, du trenger ikke å tro at du ikke må vente på kofferten når vi lander, for jeg må ha med ting,
1: ja.
2: Og nå er det jo så varmt også, så nå trenger jeg i hvert fall ikke kaste, for du må jo med følge ting.
1: Ja.
2: Jeg har med egen, ofte begynt med det, når du kommer i en viss alder, så har du følgeveske med fladesko, hvis du er på høye sko, følgesjal, hvis det blir trekk.
1: Ja.
2: Men flyleker er viktig.
1: Flyleker, hva er det?
2: Nei, du må gjøre det litt, jeg gjør meg best på flyplasser i fart, ikke sant? Å være litt sånn lekker.
0: Ja.
2: Jeg prater faktisk om de andre lovene nå, fordi det handler jo egentlig om, altså du vil være pen på flyplass, men det er jo litt fordi kanskje du er så rotten inni deg at du, fasaden må se glittrende ut, for da skjuler du og galt deg inni. Neida. Men jeg synes det er noe med det der gammeldags, alle de pene flyvertinene, det er litt luksusting å være på en flyplass, da skal du være litt pen i tøyet.
1: Ja, du skal flotte deg på ferie.
2: Ja, så da du skal kan du... se litt flylekker ut.
0: Tenker du, dette burde alle gjøre, for hvis du er flylekker, og så setter du seg ned en person ved siden av deg med tentamens
1: joggebukse.
2: Nei, da blir jeg sliten. Det er litt som å gå med flip-flop og sats. Du kan putte på og knytte lissa, liksom.
0: Ja,
2: jeg tenker sånn, og hvertfall når det er så kort flytur i morgen som Budapest, det tar 2,5 timer. Ja. Da orker du å sitte litt pent.
0: Du gjør det.
2: Og det tar seg bedre ut. Men vi kan ikke klappe når vi lander. Det må vi ikke. Nei, det er ikke det. Det er for Harry igjen. Det er litt sånn joggebuksa.
1: Men etter Budapest da, så er det...
2: Så er det Sørlandet, og så etter hvert da Janneloven. Og så skal jeg til Antib, for meg og kjæresten min har kjøpt en leilighet i Antib. Er ikke det gøy?
0: Og da er det å dresse seg opp igjen.
2: Da er det å dresse seg opp igjen i varmen. Og jeg er alltid redd for trekk på flyet, så jeg har med følgeskjell.
0: Ja.
2: Men, da er det å kle seg opp igjen da, og være lekker og komme seg.
1: Men hva slags sted er det?
2: Det er, Antibes er jo altså en nydelig, liten gammel gamle byen rett der bor vi i Antibes, i Frankrike, ved Riverien. Det er veldig vanskelig å si på sånn fransk. Det går ikke an.
1: Det er derfor jeg kan kjøpe meg noe der.
2: Nei. Og så bor vi rett ved stranda da. Så da er det bare å tasse ut til stranda.
1: Men en leilighet som dere har innredet selv, altså det har blitt
2: litt
1: hjem?
2: Vi kjøpte en litt møblert, en liten studioleilighet, ja, men det har blitt et litt hjem, ja. Home away from home.
0: Ah, så deilig.
2: Ja, det er så deilig.
0: Vi ønsker deg en strålende sommer, og så er det sånn at du har jo kommet med en ønskelåt, og det er også et slags nikk til dette TV-programmet ditt, Bedre Sex. Vi kan jo sette den i gang allerede, det er et litt godt langt forspill her. Hvorfor akkurat denne låten?
2: Den er litt gøy, George Michael er jo en kul.

0: Okay. Vanskelig å ta feil av det budskapet.
1: Have sex with me.
0: Vi skal tilbake til Even. Du i Trondheim, og i stad så var du på Scandia Cup. Nå du tatt turen til, det Trondheim Spektrum?
2: Det skal være VM-fest. Ja, inne i gigantiske Trondheim Spektrum. Her det rutaduket på bordet, og det store skjermer, og det henger norske flaggskjerf på stolen. Og det altså, ja, det stort her. Hva heter du?
3: Jeg heter Mats Følsen.
2: Og du har rigget alt dette her da?
3: Ja, vi har jobbet lenge nå og dekket opp til fest, virkelig. Så i kveld så venter vi 7000 gjester, kanskje mer, i Trondheim Spektrum, og det blir helt sinnssykt.
2: Du, det ser nesten litt jordet ut der. Nesten litt fint, det var en slik trønderfest.
3: Ja, vi har jo dekket opp litt stilig nede på gulvet her. Her det masse både rundbord og langbord til folk som har bestilt det. Men så skal vi jo fylle tribunene, og vi har et festivalområde.

0: det ut, så det blir masse folk og god stemning, og på sånne her fotballfester så det fest, altså, det virkelig sant.
1: For det kan trøndere.
0: Ja, det kan trøndere, det de andre kampene nå før visst. Vi hadde jo Norge-Irak først og Norge-Senegal med full fest, og i dag så ble det noen over dobbelt så mye folk som det var da, så vi er nesten litt sånn nervøse, vi kan også bli her i kvelden, nei, det blir her skikkelig her da i taket.
1: Ja, det jo rød, du må si noe med seg skjermen her, det jo tok skjerme i enda på hvor, og så en stor en tak her.
0: Ja, vi står jo i en stor arena, sant, og være i dag nok helt med oss, men vi skal ha 1000 personer ut med to svære LED-skjermer rett utenfor her på et festivalområde, men inn her i Storhallen i Trondheim Spektrum, så det to gigantiske skjermer i hver inne på 70 kvadrat, altså det svært, og i midten så henger det en kube med fire LED-skjermer også, så alle i salen her i kveld skal se godt.
1: Skal gå an og se, det du som har haft ideen at dette her, eller?
2: Ja, vi har vel hatt ideen sammen med Spektrum, da. Så jeg skal ikke ha all æren, men vi har jobbet hardt i mange måneder for å komme frem til det her, ja.
1: Det trygt å samle så mange trøndere i Spektrum?
2: Ja, vi kunne sikkert ha samlet fem ganger så mange og fortsatt hadde vært trygt. Så lenge man trøndere selv, så blir det trygt og god stemning. Så det blir veldig, veldig bra.
1: Namnet ditt?
2: Hans-Petter Jønkvam fra Comment.
1: Kan se du for deg at det blir her i kveld da?
2: Det blir galskap. Det blir folk oppe av bordene i ruta til dukene som du snakker om blir nok litt fotspor, vil jeg tro. Og om det går noe ølglass i lufta og i været, det får vi nå se. Men nei, det blir kjempeartig. Vi gleder oss som små unger. Det her er julaften og 17. mai, og Rosenborg i cupfinalen samtidig nesten for oss er det her.
1: Har du med meg til Trøndelags ivrigaste fotballsupporter her? Hva heter du for noe?
3: Ja, Rune Granheim.
1: Du har vært på LF før, eller et LF tidligere tilstelling.
3: Ja, nå stiller vi opp på alt som kan stilles opp på. Det er jo helt magisk.
1: Noe å si med at du er glad til å roe av, Dippe?
3: Ja. Jeg har roet meg unna ganske mye opp igjennom.
1: og i kveld blir det roing i Spektrum.
3: Ja, da ble jeg roing med 7500 mennesker i Trondheim Spektrum, og det helt rått at vi får det her.
1: Jeg må innrømme at jeg blir jo fort flau, men når folk ror i takt og roper, da blir det litt en gåsehudfølelse.
3: Ja, det klart er det, men det er jo litt spesielt det her nå. Det er 28 år siden forrige gang, og vi har ventet. Og så nå er vi rimelig klar.
1: Men du er jo kjempe bidra til at det ikke blir fullt så jordet som det er nå i kveld.
3: Nei, vi knepper ned noen hakk med det jordopplegget etterpå, nå så blir det bra her. Ja.
1: Men du, hvor artig du har hørt litt om hva til stemningen det kan bli her. Kasper er en tekniker, men kan liksom... Der, ja!
3: Hør det! Ja, på denne jord!
1: Umtrent slik tipper jeg det blir, og kanskje mye, mye verre folk på bordet. Tappekranen går.
4: Klokka 10.37, og det allerede overtenning.
1: Ja.
5: Ja, bare 10 timer igjen, før det bråker løst. Og så er det så gøy, det er jo det man sier mye under kamp når låtene spilles. Hør da! Men hør da! Ja, men vi hører jo. Man må jo si at man må høre. Tusen takk, Even. Vi kommer tilbake til deg i morgen. Nå skal vi til Orup, som synger om et sted jeg dro på ferie til for noen år siden. Da kom jeg på rommet, anerkjente litt og nikk til kjøkken der, har sovesofa. Men se, en deilig veranda. Drar skyvedøra til side, går ut da med barna og ser rett inn i fem nakne briter med solhatt som drakk sprit og hørte på trance. Sånn, unger! Nå skal vi kose oss. Her er Magaluf!

0: en låt som på mange måter lukter Speedo, svensk reisleder og shots.
1: Ja, Magaluf, det er, viser frem noe, altså det er ikke så mye å se på Magaluf, i Magaluf, altså det er happy hour der, bananabåt der, narspill der, rundkjøring hvor man kan ligge sammen der. Altså det er på en måte, velkommen, velkommen til syden. Vi har fått inn en melding.
0: Ja, fordi litt tidligere denne uka så sendte vi et gammelt reiseradion-innslag. Det var fra 1993, og det var da en mann som sang en potetsang.
1: Ja.
0: Og det var altså ganske rart.
1: Sånn sendte de på reiseradion før.
0: Ja, og så har vi fått en, etter det så fikk vi en melding. For en god idé å sende et gammelt innslag fra reiseradion. Det kan dere gjerne gjøre til fast rutine. Potetsangen var gull, hilsen Margit, som da var på biltur mellom Sogndal og Trondheim.
1: Ja.
0: Den oppfordringen har vi tatt på alvor.
1: Ja, og jeg har gått i arkivet og fant fram et klipp. Altså da er det bare å høre seg gjennom gamle sendinger. Det tar jo litt tid, men vips, der var det. Det var et programlederpar da i 1983 som ledet reiseradioen, og mange sier jo at dette er liksom pludreradio, og det er det jo. Men
0: absolutt.
1: Makan til pludring, det var i 1983. De gjorde det også litt sånn teknisk og internt, for de valgte å spille med åpne kort og si da offentlig hvor manglende kunnskap de hadde om programmets faste stolper, for i reiseradion så er det ofte sånn, noe som vi kaller for jingle, som er sånn du hører på reiseradion på NRK P1 som bare skal trille av gårde i programmet, de skal ikke snakke så mye om, de bare er der. Men dette programlederparret så da på papiret, ikke sant, det er jo fysiske papiret, og skal vi se, her står det jingle. Ja, vi kan jo høre litt hvordan det hørtes ut på lufta i 1983, hvor de kom over dette ordet jingle, som var litt ukjent.
2: Og Magnus Nilsen, ja.
3: Jeg synes du blir så myk i stemmen, jeg.
2: Ja.
3: Jeg snakker om dynasti. Du, nå skal vi ha en jingle.
2: En jingle, ja.
3: Jingle, ja. Det, jeg visste ikke hva det var, før jeg så det stod på papiret.
2: Ja, i hvert fall 7 sekunder lang.
3: Jeg tenker på sånn jul med det samme, ja. Jingle bells og sånn, tenker jeg.
2: Jingle.
3: Jingle, ja.
2: Jingle.
3: Det er bare 4 måneder til jul, for å si det, men... Viss programpost som overtar etter reiseradion på mandag. Men i alle fall, skal vi ta en sånn jingle, da? Det heter snutt på norsk. Det er det, det kommer her.
4: Reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Ruby var det som spilte og sang her I Reiseradion. Vi skal kåre en konkurransevinner, og den heldige heter Lene. Hun sitter nå på skreia og ser utover Mjøsa. Du med oss, Lene?
1: Jeg med.
0: Åh, da det første spørsmålet jeg som hedemarking. Hvordan det I dag? Det skumtopper på? Ser du noen haifinner? Det blank og rolig? Hvordan det oppfører seg?
1: Hun ganske blank og rolig. Det litt trekk fra sør. Jeg ser rett ut mot Hamar, og så har jeg Helgøya på venstre side, og hvis jeg snur meg, så ser jeg Espa.
0: Utsikt,
2: ja, for du ser det for deg
0: også. Ja, jeg ser det for meg om her. Åh, som vi sier, hva det vi pleier å si, Lene? Lert av Komorsjøen.
1: Ja, altså, hvis du skal være et sted, det spiller ikke så veldig stor rolle, bare du ser Mjøsa.
0: Ja, det 100% riktig.
2: Og mens du sitter og ser på Mjøsa, så har du tatt inn spørsmålene vi har stilt, og svart på dem, og kommet frem til riktig løsningsord, men vi kan jo gå gjennom spørsmålene. Vi begynte med spørsmål nummer 1, som var, for eksempel da, hvis man finner det gamle skrinet fra Momo, som man tenker, skal vi kaste det? Nei, det kan vi ikke, for det har...
1: Affeksjonsverdi.
0: Ja, det helt riktig.
2: Og så går du en tur I skogen, tråkker på en slange.
1: Og da det bare en snok.
2: Ja, det jo det, for det en ugifte slange som gul eller hvit, halvmåne og flekk på hodet
0: og
2: der.
0: Og så var det da siste spørsmål, og da var det en gjest her som var litt, han gikk ikke I shorts, for han syntes beina hans fra knærne og ned var litt styltete.
1: Det var så morsomt. Da lo vi så fælt, altså, da vi hørte det intervjuet.
2: Ja, han mente, da han ble skapt, så hadde liksom Gud gitt opp fra knærne ned. Det var bare, nei, men her får dere bare finne en eller annen måte å treffe skoene på. Og hvis dere ikke har hørt det, altså, alle reiseradioene ligger jo ute I NRK Radio. Ja. Det må vi informere om. Det kan jo du også gjøre, Lene, og gå tilbake og høre på gamle sendinger.
0: Men sa vi hvem det var? Nå har vi bare snakket om beina, men hvem var det?
1: Kevin Vågenes.
0: Ja, det var det.
2: Og løsningsordet da blir?
1: Ask.
0: Ja. Et litt, hva skal vi si, løsningsord I dag? Litt abstrakt da, på en måte. For ask, det kan være et navn og et tre. Men det jo ikke aske. Det bare ask.
2: Ja. Ja.
1: Det bare ask. Ja. Men var det ikke et eller annet for noen år siden som het askavkok?
0: Åja, askavkok? Ja, så... Kokt opp aske, og så ble det...
1: Nei, altså man kokte blader av ask eller ja, noe sånt nå, og så var det sånn sunt, jeg tror det var på 70-tallet eller noe sånt.
2: Og det som gøy nå, når du sier dette her på Reiseradion, som har såpass mange lyttere, så kommer det garantert inn noen meldinger. Dette kan bli følgesaktig I morgen, Lene, som vet noe om det. Hva det kalt det? Askavkok?
1: Ja.
2: Mm. Dette kan vi holde på med I
0: sammen. Tror jeg skal hjemme og kose meg med noe askavkok igjen nå. Så godt.
2: Lade opp til kampen. Skal du se kampen I kveld, Lene?
1: Ja, det skal vi helt garantert. Den klokken 9. Ja. Jeg jo over 60, sånn at jeg ikke så veldig glad i midt på natten sendinger.
2: Nei.
1: Vi skal en tur til Oslo i løpet, eller I dag da, og så kommer vi tilbake på søndag. Så da, og hjemme har vi TV. Det har vi ikke her på fritidsboligen vår på Skreia.
0: Men skal du se den med en svær gjeng, eller...
1: Det blir vel mannen min og jeg, tenker jeg.
2: Det gjeng nok det.
0: Det holder det.
2: Liten gjeng da. Kost deg med mann og kamp, og gratulerer. Du får da kjølebag og badetermometer I posten, så du kan ta tempen på Mjøsa.
1: Kjempefint.
2: Det fortjener
1: da. Den første jeg fikk, altså en blå en for veldig mange år siden.
2: Oi, du har jo vunnet før, ja.
1: Det ble spist opp av mus.
2: Åja. Så du har vært med før?
1: Ja.
2: Gud, du veteran, Lene.
0: Men da får du nyen da.
2: Og så snakkes vi om noen år igjen da.
1: Ja, ikke sånn. Kanskje sånn 7-8 år.
2: Ja. Ta det da.
0: God sommer.
2: God sommer.
1: God sommer til dere og ha det.

0: I'm made for. Konkurransevinner Lene, hun åpner jo en dør her med ask av kok, og dere svarer jo selvfølgelig.
1: Det renner inn.
0: Her skriver Mats. Hei og hå, jo da, drakk litevis med aske av kok. Det skulle ta knekken på alt mulig, også infeksjoner. Dette var jo populært på 70-80-tallet, skriver Erlend. Man trodde hadde helbredende effekt mot kreft, så dette var jo vidundermedisin.
1: Husker du bestemor Edith brukte å bestille aske av kok som ble levert på kanner via posten, brukte å få 2 til 3 kanner i slengen? Dette var på 70-tallet. Hva som er aske av kok på 70-tallet?
0: Ja, nå er det sikkert noen som plukker noen askeblader og tenker at... Ja, ja.
1: Hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke? Nå blir det badetemperaturer!
2: 1, 2, 3!
1: Vi begynner i Klesvika i Agder, der er det 17,5 grader. Asuren, Akershus, 22 grader.
0: Grinidammen, 18,7, der i Akershus. Storøya i Buskerud, 21 grader. Og Køygen på Hamar, 17 grader.
1: Næra, Innlandet, 19 grader. Boggestranda, Møre og Romsdal, Molde, 15 grader. Og Øygard, Marina, Møre og Romsdal, Tingvoll, 14 grader.
0: Valbergstranden, Nordland, 10,9 grader. Sørenga, 19,8. Flåholmen, 13 grader. Og Fløylandsvatnet i Rogaland, Sandnes. Mm-hmm. Det var feil dialekt. Sandnes. 18,8.
1: Svalbard, 3,5 grader. Skal ikke bade der.
0: Neide.
1: Paradisbukta, Telemark, 20,5 grader. Sandvann, Telemark, 23,1 grader.
0: Hunnskinnsvika i Trøndelag, 11 grader. Ramsøya, også i Trøndelag, Osen, 11 grader. Årøysund, Vestfold, ferder, 17,5.
1: Nerus, Vestland, 15,4. Spona, Vika, Vestland, 17,1. Djupeklov, Østfold, 20,7.
0: Og så kan vi høyne med, eller vi går litt ned da, 20, blank. Østfold, Gravningssund. Og dere kan fortsette å gå inn på Yr og sende inn deres lokale badetemperatur også, så kan vi kanskje lese opp de i morgen.
1: Mm.
0: For vi er tilbake i morgen, nå blir det kamp i kveld.
1: Det blir så spennende.
0: Ja, ja, og godt med søvn også, for det er jo klokka 9.
1: I morgen så får vi besøk av Bjørn Eidsvåg og Nora Svenningsen.
0: Ja, eller Bjørn, han kommer ikke. Altså, han...
1: Nei, vi ringer
0: han. Vi ringer
1: han. Vi ringer han.
0: Ja, ja. Han er ute med en ny låt, og Nora Svenningsen kommer også, så er jo dere med da. Så stå opp på klokka 9, ikke sant? Det er kamp klokka 9. Kjører vi 12 timer og lever livet hvert for oss.
1: Ja.
0: Vårt. Takk for oss. Og så er vi tilbake igjen klokka 9 om morgenen. Så dette er rytmen. 9, 9, 9.
1: Takk for følge.
0: Ha det da.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Fransk politi ber om at helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteoralarm som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene i går. Minst 235 mennesker så langt bekreftet omkommet, og minst 4300 skadet og flere tusen mennesker savnet. Håkon Jakob Røting, leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, i kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter i en spesiell type bygninger.
1: Det gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare har bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom.
0: Og det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere rammet av jordskjelvet. Russisk luftforsvar skjøt ned 660 ukrainske droner i natt, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Det et av de høyeste tallene siden starten av krigen. I natt ukrainske droner skutt ned over flere regioner rundt Svartehavet og Krimhalvøya, og minst 45 droner ble stanset på vei mot Moskva, ifølge en melding på Telegram fra ordføreren i byen. Sommerferien i gang, og det travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta i Hvaler forteller at det ofte ganske små problemer båtførerne strever med.
2: Det mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva som gærent med båtene da?
2: Det noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tau i propellen og litt sånn.
3: Hva det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste jo, man burde jo bruke redningsvest, og ta det rolig. Løfte blikket, se seg litt rundt, og det vel det viktigste du skal gjøre når du på sjøen.
0: Reporter var Simen Meistad Hermansen. Det var NRK Nyheter i studio, Anne Skårseth.
4: Dette fredag med Ronny.
5: Riktig god fredag før middag. 11:03, så hyggelig at du har radioen stående på. Takk til Reiseradioen og NRK Nyheter. Nå det oss to. Jeg heter Ronny. To timer fremover. Jeg har lyst til å holde deg med selskap i radioen og spille deilig musikk og ha litt tante for oss. Først, The Last. NRK Rewind. Det jo en klassiker det her. Altså, hallo. Perfekt sommerstid også. There she goes. Velkommen til mitt radioprogram.

There She Goes på NRK P1. Hallo, god fredag, så hyggelig at du hører på. Takk til Kåre Magnus og Martin Reiseradion. Det er veldig koselig å følge deg. Det er jo altså veldig, det er veldig koselig når Reiseradion kommer og starter sin sesong. Og det er litt mer sommer i radioen. Og alt jeg tenker på er å sitte utendørs med kaffekopp i handa og høre Reiseradion. Og så håper jeg noen av dere som nå nauter Reiseradion med kaffekoppen i handa fortsatt sitter der og har lyst til å henge med meg et par timer fremover. Først The Last, There She Goes, det dukker opp. Dette er litt sånn, jeg bare sier sånn, altså verden beveger seg jo fremover. Og husk at det er jo veldig gøy. Jeg tenker at et tegn på at du blir voksen er når du kjenner igjen låter det er laget ny versjon av. Ikke sant? Altså når du er gammel nok til å si sånn, nei, hva hadde jeg gjort med denne gode gamle låta? Fordi da jeg vokste opp, så var jo alle nye versjoner av gamle låter var jo bare den første versjonen jeg hørte, ergo likte den godt. Sånn som at alle smurfits var jo ofte første versjon du hørte av en sang. Men det var det jeg skulle si, at det jeg oppdaget, og den her jeg ser den for, det her liker jeg, spesielt på fest. Jeg er av og til DJ. Og da det her har stått nå, oppdager det her, hør nå. Hvis du kan få klubbversjonen av den. Og det tenker sånn, på fest funker det dødsbra. Ja, altså kan folk være på dansegolvet. Skal vi høre på The Last i 2026 versjonen på et vis. Så har vi refreng her da. Det er deilig. Jeg tror det skal være negativ, men jeg synes det er helt konge.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Kyle Alessandro representerte Norge i Eurovision Song Contest for 2 år siden med denne Lighter som du fikk nå på NRK P1. Det fredag før middag 26. juni. En merkedag, en historisk dag. Jeg skal prate mer om det straks. Først jeg skal ta en titt inn i inboxen vår. Du er hjertelig velkommen du også. NRK Radio heter appen, og der finner du muligheten til å trykke send inn hvis du hører på NRK P1 i appen der. Og da kan du sende melding til meg og fortelle meg hvordan det står til, og hvordan du har det i dag, og hva livet bringer. Fordi det synes jeg interessant. Vi jo en gjeng sammen her, og det jo det jeg liker med radioen, at vi en gjeng sammen, som har det hyggelig lag, og som gjør forskjellige ting. Jan Inge for eksempel, Jan Inge melder at her i Bodø er det ikke pent vær med 25 grader. Knappe 10 grader, skal du ut nå, så trenger du dykkedrakt og paraply med snorkel, skriver han da, og er åpent, bare tydelig på at det regner og er drittvær. Og det, takk for tydelig melding, Jan Inge, da vet vi akkurat hvordan det er i Bodø. Og det er jo litt dumt for, eller kanskje ikke, fordi Anne-Elise tåler vel det. Hun skriver, i denne helgen her så er det altså 57 år siden vi var russ på Fauske, og nå skal vi altså ha russetreff i Bodø, der med dykkedrakt og paraply, vet du. Vi er 27 stykk som møtes, og det blir helt magisk, skriver hun, og hilser til alle klassekammeratene hennes som var russ i 1969. Tenk det, at, og det må bare si også, tenk at dere møtes nå, 57 år senere, og tar opp tråden, og skal ha en nydelig treff i Bodø, og det blir nok skrøner om livet og alt som har fulgt med, og ikke minst mye levd liv, mye opp- og nedturer gjennom de 57 årene. Men stas at dere møtes, selv om det dårlig vær i Bodø, kommer det til å bli helt nydelig, kos deg masse, Anne-Elise, og tusen takk for melding. Otto med og skriver god sommer fra hytta i Bindal, helt sør i Nordland. Han skriver at han har tatt ferie her med mine 3 barn, og vi har en rolig formiddag inne, mens knotten herjer i lett yr ute. Og kjenner til det fenomenet. Skal ta turen til Terråk ut på dagen og se om alt er i rute til regattaen i helga. Og så skriver han at badetemperaturen er for lav, men livet leika. Og det er deilig å høre, Otto, at livet leika, at alt er bra. Og så tar vi med kokken Hans også, fast litt. Nå ble det altså en Nordland-spesial her. For kokken Hans skriver, hei Ronny, kokken Hans er på, han hører, han har fri, det er regn på Nesna i dag, 14 grader, men det er normalt sommervær. God helg fra kokken Hans. Og der, nå ble det, Nesna er kanskje i Troms, eller? Å nei, hate å være sånn uviten og ikke kunne min geografi, men der blir jeg usikker. Jeg har jo kjørt NRK sommerbil fra Tromsø til Bodø. Gjennom det vakreste landskapet, en reise for livet. Og jeg har jo vært, å nei. Men da ble det i alle fall en Nord for Trøndelag spesial i SMS-team, eller i inboxen der nå. Hvis du har lyst til å være med, hvis du er andre plasser i landet enn i Nordland eller Troms, så er du og hjertelig velkommen til å bli med, altså. Det er ikke sånn at jeg skal holde det eksklusivt der oppe resten av dagen. Jeg vil gjerne det for alle, jeg. Hvor enn du er i land, og innland og utland, appen etter NRK Radio, fredag med Ronny, programmet, trykk på send inn og fortell meg hvordan fredagen din er, og så ønsker jeg lykke til på russetreff, og i regn, og i blest, og på regatta, og alt som følger med. Takk for meldingen. Her er meg.

Det kommer til over. Så da har jeg lagt meg flat nå. Veldig lei for det. Beklager. Det er kamp i kveld. Det er kamp i kveld. Og jeg gleder meg altså så enormt til denne folkefesten. Og jeg må bare si det igjen. Jeg sa det forrige fredag. Jeg sier det igjen. Jeg har ikke kjent på denne følelsen før av et så sterkt og deilig samhold. Sånn, hele Norge gleder seg unisont. Ja, det er gøy med ski på vinteren og sånn, men dette her er jo noe helt Dette er noe helt annet. Jeg føler at det favner enda bredere og enda større, og så føles det jo mer unikt når vi ikke har vært i et VM på 28 år. Og jeg må bare si at, og nå skjønner jeg hvordan folk jeg kjenner som liker et lag i England, at de litt sånn ekstra gira på kampdag. Kjempegira! Og jeg må bare si, dette har jeg pratet om i flere veker nå, jeg har fått tak i en bortedrakt, den som Norge spilte i mot Senegal, den svarte drakta. Jeg var tilfeldigvis, altså endelig tjente på å være litt stor av meg. Jeg gikk innom en butikk og sa, har dere, stemmer at dere har bortedrakta? Og så sa han bak kassa, vi har dessverre bare et par til i den største størrelsen. Og så sa jeg, ja men det, det passer jo meg utmerket. Så nå jeg kledd, den er kanskje litt, den er kanskje litt stor, men helt perfekt. Det helt perfekt, for i dag skal jeg rett fra jobb, som du vet, når denne sender jeg ferdig klokka ett, rett ut i væra. Jeg skal på kamp, jeg skal se på storskjerm, jeg skal være sammen med gode venner, jeg skal konsumere deilige birras, og jeg skal heie på Norge. Og ja da, vi er videre, men dette blir en festdag. Dette her blir jo den store festdagen. Her er det bare mulig å vinne, ikke mulig egentlig å tape. Det kommer til å bli helt forrykende. Jeg er så gira, jeg gleder meg sånn. Og så det er en ny dimensjon i livet for meg å være interessert i sånn fotball på denne måten. Kjempegøy, kjempegøy å oppleve. Jeg er også interessert i å arrangere konkurranser i radioen, så derfor blir det straks svinlotteri. Finn frem din NRK radio-app og gjør deg klar med navn, adresse og telefonnummer som må plantes inn der i tillegg til svaret. Og nå kan jeg bare si, som min gode produsent Kristian sa, ny rekord i antall ting vi skal innom i dag. Dette blir en kronglete løype mot mål, men på tampen kommer det et spørsmål, og svarer du på det så kan du vinne bacon. Er ikke det helt konger da? Og vi varmer opp til svinlotteriet, som også handler litt om Frankrike, faktisk. Med, altså vi må bare, ja. Jeg kommer til å bli den eneste som spiller den her i dag. Men fader heller, hvor ofte er vi i VM da? Ja, cirka 28 nå er det. Så her er den.

0: ja, i kveld er det kamp igjen, og jeg gleder meg så enormt. Norge-Frankrike 21.00, NRK 1, NRK Sport på radio. Hvor enn du er og hva enn du gjør, så får du det med deg hvis du vil. Og hvis du ikke vil, så finnes det tusen andre ting å gjøre en sommerkveld i juni, så det skal gå fint. På tide med Svinlotteri. Hvis du vil være med, så må du melde deg på i appen NRK Radio. Finn fram programmet som heter Fredag med Ronny. Der kan du også sende meg en melding. Det står send inn, eller send melding til Fredag med Ronny. Og det skal du gjøre med svaret på mitt svinlotteri som straks dukker opp her. Jeg har en lang vei mot mål, men til slutt så kommer det et spørsmål, og spørsmålet det svarer du på. Og hvis du svarer riktig, så kan du vinne et nydelig stykke bacon. Og så må jeg bare si at dersom du av en eller annen grunn ikke eter bacon, og det har jeg full respekt for, så finner vi selvfølgelig noe annet som er vel så godt å putte i munnen, som gjør at alle kan være med, og alle kan vinne ting der digger her i mitt radioprogram. Så det er ingen studert, alle får være med. Og det er sånn jeg liker å ha det. La oss komme i gang med vekas svinlotteri. Og det er jo, nå har jeg nevnt et par ganger. Og vet du hva? Jeg skal nevne et par ganger til, for jeg gleder meg sånn. I kveld møter vi altså Frankrike i VM, spådd av flere til å vinne hele mesterskapet. Frankrike altså, som Haaland da for eksempel har jo spådd det.
1: Up next is France and the likes of Kylian Mbappe. How big a challenge is that going to be for Norway? You guys in flying form, can't wait for it.
2: Honestly, I don't care too much now. We're through. We managed to get through, which is incredible, so I couldn't care too much about that game now. They're probably going to win against us. They're probably going to win the whole tournament.
0: Den holder han fyren liten, den kommer til å vinne hele turneringen. Jeg gleder meg, og i kveld blir det altså da uansett en fotballkveld i dette landet. Det blir festkveld, det blir deilig, og det er over 300 arrangement rundt omkring som skal vise kampen. Det er varslet altså folkefest i øst, i vest, i nord og sør. En nasjon samlet på ekte. Det er lenge siden sist. Vi skal møte Frankrike. Dette landet, kjent for vin, baguetta, det er kjent for karakteristiske oster, som for noen kanskje er vel heftige. Det er kjent for romantiske Paris, med sine fortauscaféer og croissanter. Det er kjent for coq au vin. Og revolusjonen er også kjent for Zinedine Zidane, Mbappe, VM-siger både i 98 og i 18. Men hva har det å vise til rent musikalsk, denne gjengen fra Frankrike? Det er det jeg lurer på i dag. Frankrike har jo alltid vært frem på og har markert seg innan den elektroniske musikken. Jean-Michel Jarre for eksempel er jo en legende på feltet elektronisk basert musikk. I nyere tid så bana Daft Punk vegen for, hva skal man si, et lydbilde som fikk enorm internasjonal merksemd rundt årtusenskiftet. I nesten 30 år så har låtene deres, som den her, vært enorme globale hits.

Aerog er jo ikoniske, franske og meget elektronisk inspirerte. Og bølge av elektroniske artister som har latt seg inspirere av de store legendene er lang. Justice for eksempel gjorde suksess på starten av 2000-tallet, og sist de spilte i Norge en sommer, så ble det altså, det ble litt styr, og de ble litt sinte da ingen hadde fortalt deg, Justice altså, som fokuserte veldig på å ha stilig lysshow, at her i Norge er det lyst hele kvelden. Så de spilte på en sånn festival midt i Oslo sentrum klokka 8 på kvelden og var rasende, fordi, men da, hallo, vi har, det er lysshow med hele poenget. Det ble nyhetssaker om det, at jeg hadde blitt så forbannet fordi lys, det var for lyst til at lysshow ble bra. Ja, ja, nok om det. Det er jo kanskje den største da, akkurat nå i alle fall. Altså, ikke Sia som synger, men han som står bak, David Guetta. Han er den største, men han har vært det kjempelenge også. Enorm, med mange, mange hits. Og da David Guetta banet veien med denne type megahits innenfor det elektroniske segmentet, så var det mange som fulgte etter han. Og det her er bra.

Dette er Madeon som slo igjennom som 17-åring. Så i starten av karrieren han, så måtte han faktisk ha med seg verge han for å få lov til å spille konserter eller DJ-setter på ulike uteplasser. Han var jo på ingen måte gammel nok til å komme inn, så da hadde han alltid med seg en verge som passet på, mens han da ble eskortert inn i DJ-boksen, gjorde konserten sin, og så ble han sendt hjem igjen. Men så lenge det funket, så er vel det greit det. Det er mine franske favoritter. Disse liker jeg så godt.

0: til radioen. Riktig god fredag før middag til deg som hører på dette. Det er NRK P1. Og jeg heter Ronny, og jeg har altså æren av å surre rundt her i to timer hver fredag, og det trivs jeg altså så godt med. Og når jeg satt på tråden til deg, Håkon, god fredag.
1: Takk for det, og lege med deg.
0: Hvor er du i været, og hvor er du på vei?
1: Nei, nå har jeg en 25 mil til Lyngen I Tromsø, for vi skal på en 10-års jubileum der med Aurora, verdens nordligste whiskydestilleri.
0: Ja. Den whiskyen fra Lyngen har jo altså vitt eller hørt om ved flere anledninger. Og jeg forstår at du er ganske interessert I whisky, Håkon.
1: Ja, jeg vel det. Jeg reiser jo, har jo nå kjørt 1500 kilometer og har igjen 250 for å komme på 10-årsjubileum.
0: Ja, ikke sant? Ja, så det sier sitt det. Men la oss begynne med det. Den whiskyen fra Lyngen fyller 10 år. Kan den måle seg med det beste Skottland og hvor har å by på?
1: Jeg synes det blir feil å sammenligne, for at det to vidt forskjellige måter de destillerer og lagrer whiskyen på. Så man må smake det ut fra hva man har I glasset, men de har mye spennende på gang, så de neste 5 årene så kommer det masse godt fra Nord-Norge og ut I verden.
0: Det gøy å tenke på da. Men Håkon, hvor kommer din whiskyinteresse fra?
1: Nei, jeg med et laug som heter Norsk Maltviskelaug I Oslo, som vi samles en 45 personer andre tirsdagen I måneden, så samles og smakes god whisky og prater litt tull.
0: Så hyggelig!
1: Så vi har det kjempehyggelig sammen.
0: Altså, kan jeg bare spørre, når dere møtes på tirsdagen, eller hver andre tirsdag I måneden, det et fast program, eller et visst antall visker dere smaker på, det noe sånn, går hele gjengen og gjennom, altså, hva ritualet?
1: Vi plukker ut gjerne 4, 5, 6 forskjellige visker, og så står en og presenterer litt hva som og hvordan visken moden, og så bedømmer vi som smaker, alle smaker det samme. Så vi har en som presenterer whisky da fra forskjellige steder.
0: Så utrolig gøy.
1: Det blir masse moro.
0: Ja, det tror jeg på. Ok, jeg skjønner at det feil å sammenligne, Håkon, men la meg stille deg dette spørsmålet. Hvis du hadde alle penger I verden, og alle åpnet sine dører, hvor I verden hadde du da reist på whiskytur?
1: Jeg hadde nok valgt å reise til et lite sted I Skottland, opp mot Høylandet, opp mot Dornoch nordøst I Skottland. Mm. Der ligger det masse godt som å smake.
0: Ikke sant? Det litt sånn som Burgund, at alt sentrert, alt det gode ligger der.
1: Det, I min verden så det det, og det blir litt som å sammenligne med vin fra det sted og champagne fra det sted, mm. så Du plukker deg jo ut noen favoritter etter å ha smakt masse whisky opp igjennom.
0: Ikke sant?
1: Og det alltid moro å treffe kompiser både inn- og utland og på festivaler for å prate om whisky, prate litt tull og ha det hyggelig sammen.
0: Ja, det høres veldig hyggelig ut å kjøre en 200 mil for å få smakt litt whisky ferdig 10-årsjubileum I helga. Hvilke forventninger har du til festen?
1: Nei, jeg har litt forventninger, for jeg har vært så heldig at Tor Petter fra Aurora har vært en tur I Oslo på forhånd, så vi har fått smakt litt spennende. De har hatt liggende støven nede på lagret.
0: Oi,
1: så det blir nok litt som ikke alle har smakt I glasset tidligere, som blir tatt frem på lørdag.
0: Åh, dette blir så gøy! Jeg ønsker deg god tur nordover. Kos deg masse på 10-årsjubileum og takk for praten om whisky, Håkon. Det var veldig hyggelig.
1: Ha en fin fredag, en god weekend, du også.
0: Og ikke minst, kjør forsiktig.

Den låten minner meg om sommer, å ha radioen stående på NRK P1. Og det synes jeg er veldig sånn, eller det er veldig koselig. Det er jo det, den radiokanalen her er veldig, det er veldig sånn, det har alltid vært veldig sånn sommerkanal for meg. Og den låten der gikk en sommer. Og da, så nå minner den meg mer om å ha, ja, føtten i vatten da. Hei, hei. Inboxen er åpen. Velkommen skal du være. NRK Radio er appen. Fredag med Ronny etter programmet. Aud Elin er med og skriver at jeg er på vei hjem etter en flott opphold på Håheim Gard. Skriver Aud Elise, så hun hatt, nei, unnskyld, Aud Elin, så hun hatt en kjempefint opplevd på HM Gar og nytt livet. Signe med å skrive, god fredag, Ronny, vi er på vei østover fra Fevik i 24 grader og strålende sol. Ferien startet i går med blant annet et avkjølende bad. Livet er bra. Hilsen Signe, som er bursdagsbarn i dag. Gratulerer med dagen, Signe. Jeg håper du får fin feiring, og det høres ut som det har startet bra. Einar er med å skrive hei, Ronny. Sitter i bilen på vei hjem. Har vært noen dager i vingelen og fiska. Spist fisk hver eneste dag og kost oss masse. Så da Tim, Freddy og jeg skriver han. Og to hunder. Så Einar, Tim og Freddy har altså hatt deilige fiskedager og nytte gode liv. Tusen takk for melding sendt inn i appen NRK Radio. Og det må du gjerne gjøre du også hvis du vil. Og dit må du også sende melding, for nå skal vi snart inn i det beste jeg vet. Rett over klokka 12 hver fredag, så spør jeg deg som hører på, hva låt har du mest lyst til å høre i radioen akkurat nå? Og så svarer du, og så plukker jeg fire, tenker jeg. Det er jo season finale, så jeg tenker vi kanskje bruker fem i dag. Vi får se hva, men rett over 12 skal jeg få plukket et knippe ønskelåter som kommer inn, og spiller det etter hverandre. Og så får vi se hva humør Norge er i dag, hva er det vi skal høre på sammen. Dette blir rett etter en oppdatering fra nyhetene, som kommer etter denne fra Sixpence None the Richer. Du får Kiss Me fra Romeo og Julie-filmen, eller? Det tror du vet, eller? Blant flere låter. Den er i hvert fall nydelig, og du får den fram mot klokka 12 på NRK P1. God fredag!

0: Klokken er 12, her er NRK Nyheter. En nordmann i 30-årene er i Sverige drømt til livstid etter dobbelt drap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Og krimreporter Runar Henriksen Jørstad beskriver drapene som henrettelser.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er ett av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det er sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteo Alarm, som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares, og i hvilke tilfeller kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikansk fødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap. Mm.
0: Det var 6 år gamle Dennis Sjørestad fra Kverneland som ble påkjørt og mistet livet i den tragiske trafikkulykken i et boligfelt på Kverneland onsdag ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble erklært død kort tid etter. Politiadvokat Kristine Nessa sier etterforskningen fortsetter. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: For ei låt det her er. Norsk popgull fra Donkey Boy. Du fikk Ambitions på NRK P1. Nå kjører vi.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: Oi, oi, oi, ok. Bare for å male et bil etter. Vi har bikka inn og forbi Sankt Hans, eller Jonsok som vi kaller det der jeg kommer fra. Dina høgtida som vi feirer i min oppvekst hvert eneste år med bål og bestefar på trekspill og robåt. Det er Norge-Frankrike i kveld. 21.00, hele Norge skal se kamp. Det er starten på fellesferien. Den offisielle, den biten der vi virkelig går ut i ferie, sånn ordentlig hele Norge bare skjøtta ned omtrent. En haug med mennesker er på sommerjobb. Et lass med mennesker har sine første ungdomssommer av dina sommeren her. Og skal få oppleve det i full mundur, altså. Disse sommerene der nettene er helt endeløse, og livet ligger åpent foran deg. Blanke horisonter, kanskje ny skole, start på ny skole. Ny del av livet, kanskje du skal starte på studier. Eller da friår. Så mange ting skal skje mellom nå og starten av august. Det er det som er så gøy med sommeren. Og på denne fredagen, når det kittler i kroppen og hele været er på vei ut i full sommereksplosjon, så spør jeg deg, hvilken låt i hele været har du mest lyst til å høre på NRK P1 akkurat nå? Jeg kan innfri ditt ønske om 30 sekunder. Du må bare dele det med meg, og det gjør du i appen NRK Radio. Fyr av en melding nå til programmet som heter Fredag med Ronny der inne. Fortell meg hvilken låt du vil høre, og velg hva enn du vil. Jeg er åpen for alt. Og så må du huske å ta med navnet ditt, for det må du. Jeg spiller ikke ønskelåter fra anonyme innsendere. Utover det, ingen kriterier, bare mat på. Jeg gir deg 30 sekunder til å tenke deg om. Fyr av fra nå. Da kan jeg bekrefte at jeg er i innboksen. Jeg er påkoblet. Her strømmer det på. Bare forrige vek jeg så et ønske i, på, som flaug ned over skjermen som jeg ikke klarte å gi meg med. Skal vi se, der var den som ville ha helvlig som anonym, ja. Ta med navn! Åh, jeg er ikke sant. Nei og nei. Ok, da tar jeg og fryser skjermen min der. Ja. Siri Merete Kristensen fra Nes. Du sendte melding for bare noen få sekunder siden og vil ha sommertider. Det skal du få. Det blir den første i dag. Oi. Ja, den går vi for. Kjære Siri Merete, der var du kjapp. Der var du på. Og du skal få sommertider. Hei. Sommertider. Og skal jeg plukke. Plukker et lite last til deg, så det er ikke for sent å sende inn enda. Det blir Siri Merete først. Hva som blir neste, det plukker jeg fra hele innboksen, så det bare kjører på hvis du vil. Men nå, Siri Merete, her er sommertider!
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1. Sommertider!

heter Siri Merete, ville høre den og fikk den i radioen. Neste ønske går til Emil på 10 år. Han har sendt masse emojis, men først og fremst så har han lyst til å høre låta til Coldplay som heter Paradise. Din har fredagen 26. juni. Og kjære Emil, det skal du selvfølgelig få. Det skal bare mangle. Liten, hvis jeg skal bare ødelegge den låta litt for deg. Hvis du begynner å tenke at jeg på slutten synger Paradise, altså papegøye auge, så har du herved fått ødelagt låta for alltid. Men fin er den uansett. Og Emil på 10 år, her får du den. Vær så god.

Emil på 10 vil gjerne høre den i radioen. Og det fikk du, Emil. Takk for ønsket ditt på Paradise av Coldplay. Nå skal Ella Heggenes få sitt ønske. Hun har sett melding og foreslår en låt av Sara Larsson som heter Midnight Sun. Sara var jo nettopp i Trondheim og elsket at det var lyst hele kvelden der. Her er

Kaisers Orkestra på NRK P1. Ønsker av Ruben på vei til landskapleiken for å slå litt slagverk, litt slått og tromme der. Håper det går bra med han og at han får en fantastisk helg. Det samme gjelder alle andre som skal på landskapleiken og på andre arrangement i helga. Jeg håper det blir vellykka på vei inn i sommeren. Og før han så var det altså Ella som ville høre Sara Larsson, Emil ville ha Coldplay med Paradise, og så var det aller først Siri Merete som da drog i gang det hele med sommertider. Hvis ikke det var en bra firer, så vet ikke jeg. Jeg synes det har vært knall. Tusen takk til alle som har delt sine ønskelåter i dag. Nå ble det disse fire, og så tar vi en liten sommerpause, men jeg har noen store ambisjoner om å fortsette å gjøre det der når vi kommer tilbake. Den 7. august er vi tilbake. Første fredag i august. Da gjør vi det samme. Det blir gøy, det gleder jeg meg til. Tusen, tusen takk for alle ønskelåter. Straks skal kåre en vinner av mitt svinlotteri. Aller først nå skal jeg og du som hører på nyte nydelig musikk fra Kløver nå på NRK P1. God fredag.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Ja, det er Pink sammen med datteren sin. Cover Me in Sunshine, en nydelig, vakker låt en fredag i det førmiddag blir ettermiddag. Og jeg har satt på tråden til Line. Hallo Line, god fredag.
1: Hei Ronny, god Hei. Fredag.
0: Hvor i været er du, og hvordan står det til?
1: Jeg i Rakkestad på hjemmekontoret akkurat nå. Det går fint her.
0: Ja, det går fint. Ja, det er godt å høre. Hva slags oppgave løser du på hjemmekontoret i dag?
1: Jeg jobber som rådgiver innen vann og avløp, så jeg sitter og jobber med noen notater som skal leveres før helgen.
0: Nettopp. Og hvor lenge har du igjen før du tar sommerferie?
1: Jeg skal jobbe i 2 uker til.
0: Ok. Men da det deilig å kunne ta et hjemmekontor på en fredag. Skal du se kamp i kveld?
1: Det blir nok det, men vi driver litt med noen bryllupsforberedelser ute i gården her, så det blir nok liksom parallell rigging og titting på kamp.
0: Ja, da må jeg bare spørre hvem som gifter seg.
1: Det da broren til mannen min, min svoger.
0: Ah, og så de hos dere og forbereder bryllup?
1: Yes.
0: Ok, så dere skal huse en bryllupsfest i helga?
1: Det skal vi.
0: Oi, men du, hvordan blir det da?
1: Tror det blir veldig stas. Det begynner å ta skikkelig form, så jeg tror det blir veldig bra.
0: Sant? Og så det er litt sånn dugnadstemning i dag da. Alt må fikses til ordnast. Og...
1: Det det. Det litt sånn last... Forberedelser,
0: ja. Så hyggelig. Okay. Nei, men det okay. Så litt kamp, litt bryllupsplanlegging. Det høres ut som det skal bli en helg for historiebøkene, dette her. Og så har du på hjemmekontoret ditt i dag, Line, bidratt inn i mitt svinlotteri, for jeg jakta jo en norsk artist som var så glad i Edith Piaf at hun skrev en låt om Edith Piaf.
1: Yes.
0: Hvem var det?
1: Det var Herbjørg Krokvik.
0: Visste du det, eller måtte du ta en runde på det såkalte internettet?
1: Jeg kjente jo en litt på stemmen, men jeg måtte ta et søk for å dobbeltsjekke oss. Jeg må innrømme det.
0: Men nå det, for oss det mildt, ganske karakteristisk stemme, Herbjørg Krokvik. Den kjenner man igjen. Du, dårlig spørsmålet. Vil du ha bacon eller noe annet til

Riktig god fredag. Hyggelig at radioen står på. Dette er NRK PN. Jeg håper det står bra til med deg. Per er med og skriver hei, Ronny, fortsatt i Hellas. Og sender også denne veka en hilsen herfra. Skål, skriver Per, som lyter gode liv på, i det greske landet. Åh, så deilig. Linda er med og skriver hei, San Ronny, og resten av Norge. Da har ferien startet, og vi er på første tur fra Bodø til Harstad for å møte gamle, gode venner. Regner med at det blir god mat og drikke for turen går. Før turen går videre da til vakre Malangen i Balsfjord, der vi altså da skal være i 5 veker, og der får vi masse fint besøk av venner og familie, og vi gleder oss helt vilt, skriver altså da Linda, som har sett melding, og som ønsker alle sammen en god sommer, og sommerklem da, sender Linda og Gunnar, som altså da, og står i parentes, Linda og Gunnar, parentes, gubbelusken min. Og det synes jeg er nydelig. Der smelter jeg, det synes jeg er helt perfekt. Anna skriver hei og hå. Vil sende en megahilsen til vår kjære sønn Stig, som blir 39 år i dag. Kjempeglad i deg, skriver med hjerte. Hilsen fra mamma og pappa. Hilsen også til alle på alle på radioen, ja. Ikke sant, det var skrytet. Riktig god sommer. God sommer, og takk for meldingen, Anna. Og måtte Stig få en fantastisk 39-årsdag i dag. Gratulerer så masse til han, og til alle andre som har dager å feire der ute. Hvis du har lyst til å bidra inn i innboksen min, så er du hjertelig velkommen. Appen heter NRK Radio. Du finner programmet fredag med Ronny der. Du kan trykke på send in, så sender du meg melding. Og straks så skal jeg selvfølgelig ringe en lytte til, for det er jo det gøyeste jeg vet, å prate med dere som hører på. Så det blir det mer av ganske straks i radioen.

0: Den er skipen fredag. Hallo. Hedda på radioen. Ja, men den satt der. Kjenner du at fredagen kommer snikende inn i øyra dine? Veldig hyggelig at du har radioen stående på. Jeg har ringt til Nora Therese. Hallo.
1: Hei.
0: Hei. Oi, hvor du i verden?
1: Vet du hva, nå jeg på en slags rehab I Hemsedal, på familiehytta vår.
0: En rehab I Hemsedal. Vil du ta oss gjennom hva som anledningen for rehab I Hemsedal?
1: Det startet egentlig I mai, for da fikk jeg opp 10. klassen min I matte til skriftlig eksamen. Så da var det litt stress med det.
0: Ja,
1: Og så ja. Hadde jeg oppe en gruppe til tysk I muntlig eksamen, mm. og så var jeg sensor.
0: Oh.
1: Og som ikke det var nok, så ble jeg 50 år forrige fredag.
0: Ikke sant, så det har vært en litt hektisk vår.
1: En litt hektisk vår. Mm. Men jeg toppet den da med tidenes feiring på forrige lørdag. Med familie og venner. En perfekt mix, liksom, med venner og familie. Yngste som var på bursdagen var niesa mi, som da var 11 dager.
0: Oh, ja, okay, ja.
1: Og eldste gjest var svigermor på 80.
0: Åh, for en gjeng! Og hva bestod festlighetene av?
1: Festlighetene bestod av alt fra god mat og drikke, gode prater, sånn, det lov å si på radio, pink gin på tappekran.
0: Det lov å si pink gin på tappekran ja. På radioen, det tror ingen ja. Kan til å... Det må være, det må være, ja, lov, det må være lov å både si og gjøre.
1: Ja, så det var på en måte alt.
0: Alt? Så deilig.
1: Ja. Ja, og alle de jeg aller mest glad I.
0: Ikke sant? Og da må jeg bare spørre, ja. I en sånn setting, da gjør det vel ingenting å bli 50 heller på en måte?
1: Og vet du hva, jeg synes det bare har vært fint, jeg.
0: Ja.
1: Og jeg tenker, nå har jeg landet litt I neste epoke I livet.
0: Ikke sant? Og så har du, bare for å ta det litt kjapt, så har du før det her, da, da, etter alle disse eksamenene og sensorverksemd, så har du jo også sendt fra deg en klasse.
1: Ja, jeg har sendt fra meg tidenes fineste klasse på Vestfossen ungdomsskole. 2010 B-klassen. Veldig, veldig fin. Veldig morsomme. Og nå skal du ut I verden uten meg.
0: Hvordan føles det?
1: Det alltid litt tomt og rart.
0: Ja, ja. Og hva tror du om ungdommen? Det skrives og sies så mye om deg. Jeg elsker å spørre dere som lærere. Hvordan står det egentlig til med ungdommen?
1: Det står veldig fint til. Og bare de kunne roa litt ned alt det der perfekte på nett nå. Ja. Så blir det veldig bra.
0: Roen I nettbruken litt, så tenker jeg at det skal ordne seg. Og da forstår jeg det sånn at da har du altså sendt av gårde 10. klassen, du har vært sensor, du har gjort eksamen her, og hatt 50 års ferie med pink gin på tapp, og alle du glad I.
1: Ja.
0: Så da måtte, ja. Du på, og da måtte du på rehab I Hemsedal.
1: Da måtte jeg på rehab I Hemsedal, så nå har jeg vært en uke alene. Så I dag kommer den fine, snille samboeren min opp, og på søndag kommer mamma og pappa, så da begynner jeg liksom å samle gjengen min igjen. Og
0: så
1: kommer litt sånn sønner og sånn etter hvert.
0: Men du, jeg må bare spørre da, en veke alene på hytta I Hemsedal,
1: Ja.
0: Hva går man rundt, etter en 50-årslagsfeiring, hva går man rundt og surrer og tenker på da, når man surrer en vek alene der oppe?
1: Vet du hva, jeg synes, jeg har egentlig bare tatt inn alt, ikke det strålende været som meteorologene sier det på hele Østlandet, for det har vært ganske kaldt og blåset her oppe. Men jeg har på en måte bare klart å kose meg her og nå.
0: Mm.
1: Og spist når jeg har lyst, gått på tur når jeg har lyst, lagt meg når jeg har lyst.
0: Deilig. Og da er det, så nå blir det, da bygger du bare ut med flere mennesker inn I den hyttesfæren da etter hvert.
1: Ja.
0: Så deilig. Gratulerer med oversatt 50.
1: Tusen takk. Det ikke så skummelt.
0: Godt å høre. Jeg bikker over 40 til høsten, så jeg tenker at, jeg tror ikke nye 10 år så farlig.
1: Nei.
0: Du sendte meg en ønskelåt også på meldingen din.
1: Ja, Hendene mot himmelen.
0: Ja.
1: For den minner meg på en måte om alt som bra.
0: Hvordan da?
1: Nei, det liksom, jeg har så mange gode minner med både venner og familie og den sangen da.
0: Mm.
1: Den har liksom blitt min sang det siste halvåret.
0: Ja, men skal ikke vi bare gjøre det da?
1: Jo, takk.
0: Vi gjør det. Nyt ferien og sommeren og 50-årene og alt sammen, og takk for praten.
1: Takk for praten.

Petra Marklund, både landslaget og Nora Therese som er nødt å prate med, elsker den. Så det var fint å høre den i radioen denne fredagen 26. juni. Det er altså Norge-Frankrike i kveld, det er ferie og sommer og glede rundt omkring i det ganske land. Og det er Pride altså. Denne månen som feirer skeives rettigheter og friheten til å være den man har lyst til å være. Og som også da, som alltid, det er gjenstand for masse kritikk. Og så bare gjorde meg en liten tanke i dag. Og det var, jeg tenkte sånn, fordi det er jo, det har vært mye snakk om sånne kristne organisasjoner som samler inn penger for å stoppe prideifisering av skolen, for å kunne bruke advokat for det, og brenning av prideflagg og alt som hører med. Og da tenkte jeg, bare tenkte sånn, jeg har jo til tross for å ikke være truende, så har jo jeg blitt pålagt av min skole i min oppvekst å ha undervisning i kristendom, og det lærte der, og i alle plass, og alle de gangene jeg har vært innom kyrkja, så har jo jeg hørt prester og lærere prate om Bibelen og Gud og Jesus og hele den pakka der, så bare tenkte jeg i sted at, vet du hva? Det jeg har lært om kristendommen, hvis det finnes en Gud der ute, så skapte ikke han været og menneske for å søke juristhjelp, for å stoppe prioritisering av skolen, for å fortsette å undertrykke og fordømme grupper som er svakere enn seg selv, for å dytte folk ned. Hvis man skal tro på det jeg har lært om kristendommen i skolen, så skapte jo Gud mennesker for å være raus mot hverandre. Så jeg tenker at det å hate pride, og det å prøve å stoppe pride, og stoppe, og i alle fall å prøve å stoppe muligheten mennesker har til å føle seg fri og elske den man vil, så tenker jeg det er jo på en måte kanskje sånn som jeg har lært Bibelen og Gud å kjenne, så er jo det mest ukristelige egentlig. For det handler om å trykke ned andre mennesker. Den tanken gjorde jeg meg i dag. Så jeg vil bare bruke ett minutt her til å si til alle som føler seg annerledes der ute, og som gleder seg til feiring, Happy Pride. Måtte det bli en fantastisk fest.

0: Klassebilde, tre små kinesere, NRK P1, og jeg skal pakke sammen saken og ta sommerferie, og Elin, du skal pakke opp saken og ta over rad.
1: ja, fordi at når noen tar ferie, så er det andre som hopper over og gjør andre ting.
0: Ja,
1: så nå skal jeg ta dagens et par uker her.
0: Ja, men det er fint, det er godt å ha deg der. Og hva har du med deg til bords i dagens dag?
1: I dag så er det altså alt fra fotball til lesing for unger. BTS, vet du.
0: Sørkoreanske megapopband.
1: Ja, de har jo konsert i Madrid i kveld. Vi skal dit.
0: Det er sant?
1: Ja da.
0: Det blir Texas det. Og så gøy.
1: Og så blir det litt mer ordentlig nyhet altså.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg har satt hele spekteret hos deg i dag.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg ønsker deg riktig god sending og god sommer.
1: Takk skal du ha.
0: Og så skal jeg da ta ferie, mens jeg skal høre på Elin i dagens. Og slik surra P1-dagen videre. Takk for alle meldinger og alt engasjement i inboxen i dag og alle fredager. Jeg er tilbake igjen i starten av august med dette programmet og gleder meg veldig til det allereie. Men nå skal jeg ta vare på min familie og være tett på deg og surre rundt og nyte sommeren, og det gleder jeg meg veldig til. Men aller først, når denne neste låta ferdig og jeg skrur av mikrofonen her, så skal jeg og min kone og venner av oss ut og drikke pils og se Norge spille mot Frankrike og ha verdens beste kveld. Måtte du også få verdens beste kveld og verdens beste helg og verdens beste sommer. Arjen, slutt fra meg. Ha det!

0: er NRK Nyheter klokken 13. Helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det er sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Og de skyhøye temperaturene i varmebølgen i Europa ville vært omtrent umulige i juni måned uten klimaendringene, ifølge World Weather Attribution. En tilsvarende hetebølge i 1976 ville vært omtrent 3,5 grad kaldere. Uten klimaendringene ville det ikke være mulig med så høyere temperatur i juni som europeiske land har opplevd den siste tiden, ifølge analysen. Ekstremværforsker Claire Barnes ved Imperial College London sier at så lenge oppvarmingen fortsetter, kommer vi til å oppleve at temperaturrekordene blir slått oftere og oftere. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt er 235 mennesker bekreftet omkommet, men det er etter alt å dømme et teoretisk tall. Et foreløpig uvisst antall er savnet, og mange ligger fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, sier Lindy Surum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det er svært mange mennesker som jo fortsatt er utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det er natt, i Venezuela. Fordi de er redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det er jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det er jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede er preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Mannen som meide ned folk på et julemarked i tyske Magdeburg i 2024 er dømt til livstid i fengsel. Seks mennesker ble drept da den saudi-arabiske mannen kjørte en bil inn i folkemengden 20. desember 2024. Mannen ble også dømt for 338 drapsforsøk. Det er varmt nå, men våren var langt kjøligere i år, og norske jordbær er forsinket mange steder. Men nå er de på vei til butikkhyllene. Og jordbærbonde Lars Karlhaugen i Gaupen i Luster kommune i Vestland tror bærene blir fine i år.
2: Det er klart at nå har vi litt kaldt og vær med litt, ja, litt bløtt inn i mødlo og slik. Så det gror jo ganske godt å gjøre, og det ligger jo an til at jordbær blir store og gode av dette været. For de forhaster ikke seg i modning på en måte, de får god tid. Så jeg tror det blir søte gode jordbær i år også.
0: NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Dette er NRK PN.
4: Ja, nå får du nyheter og aktualiteter fra oss i dagens den neste timen. Og du skal blant annet få høre at barneombudet vil at du skal lese mer for ungene dine i sommer. Riksrevisjonen har kritisert kunnskapsdepartementet fordi det er urovekkende mange av ungene i landet som ikke kan lese, skrive eller regne skikkelig etter endt ungdomsskole. Og til oss kommer barneombudet for å snakke om både hva vi og det offentlige bør gjøre for å hjelpe. Også, det er jo sikkert mange som tror at det her også mest gjelder for ungdommen våres, men hvis du tror at K-pop-fenomenet BTS bare er for hyllende tenåringer, ja, da må du tro om igjen. For nå er den sørkoreanske guttegruppa tilbake i Europa for første gang siden 2018, og det med sin så langt største turné, Arirang. Vi har reporter på plass i Madrid før konserten i kveld, og skal få høre hvordan ståa er der før konsertstart i varmen. Og selvfølgelig, vi skal oppdatere deg på situasjonen etter jordskjelvet i Venezuela også. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og etter denne fra Sigrid så skal det handle om storkampen i kveld mellom Norge og Frankrike. For hvordan er det å være fransk i Norge nå?

0: Ja, deilig energi fra Sigrid der med hennes Strangers. Og det passer jo ganske godt å få en liten sånn boost nå, for vi skal starte dagens I dag med fotball. For vi jo mange som gleder oss til kampen I kveld. Norge møter altså storfavorittene Frankrike. Det skjer på Boston Stadium klokka 21 eller 9 I kveld norsk tid. Og nå har vi fått besøk her I dagens av et par som, I hvert fall vi journalister synes, innehar alt en kamp som det her fortjener, bare ved sin opprinnelse. Cécile Moroni, du komiker, født og oppvokst I Paris, og det sikkert mange flere enn meg som har humret når du har dukket opp I feeden på sosiale medier, for der forteller du altså om livet ditt her I Norge, hvor du bor, og gift med han Bjørnar Engevik, og I laget så har dere to han tre unger. Cécile, jeg må spørre deg først, hva slags lag har du på I kveld?
1: Rett på saken!
0: Ja.
1: ok. Jeg jo begge statsborgerskap, så ren opportunistisk, så tenker jeg vant uansett eller det. Men jeg synes det betyr så mye for Norge, at jeg fikk skikkelig sans for lille Norge, som på en måte etter hele Amerika med storm, det synes jeg så gøy. Og jeg tror så at Frankrike kan gjøre det veldig bra, så vi har god tid til å heie for franskmenn etterpå. Så jeg litt lyst til at Norge skinner I kveld.
0: Ok. Bjørnar, du også med her nå. Hvem du heier på?
2: Jeg også dobbelt statsborgerskap, ja. Men... Jeg kanskje litt klarere på at det nok Norge som jeg holder med I dag. Da.
0: Ja, ja. Cécile, du har jo sagt at nordmenn søt som synes det så stas med VM. Hva tenkte du på da?
1: Nei, men jeg veldig imponert på en måte hvor patriotiske og engasjerte nordmenn kan bli. Og den stoltheten, og samtidig som det litt sånn høy under taket og veldig jovial og vennlig. Jeg elsker den på en måte stemningen. Jeg skulle gjerne ønske at Norge var med I VM hvert år. Ja. Jeg hadde fått mer venner, eller pratet lettere med naboer.
0: Og ja, merker du det sånn, ja?
1: Ja, altså det nordmenn offrer seg som sør-europeer når Norge vinner på VM. Det genialt. Ja. Endelig kan du snakke med fremmed uten å være rar.
0: Oh, ja.
1: Veldig forfriskende.
0: Ja, men så bra. Det har jeg ikke tenkt over meg, Indrøm. Men altså, en av de som synes det her veldig stas, Bjørnar, det jo du, for du har nettopp kommet hjem fra USA. Du var på kampen mot Senegal. Kjenner du deg igjen I din frus beskrivelse av oss nordmenn?
2: Ja, det stemmer vel det, at vi blir litt ekstra gærne. Men jeg tror også det har noe med at det ikke er så ofte det har skjedd de siste årene. Da. Så klart hadde vi vært kvalifisert for hvert eneste VM de siste 40 årene, eller 30 årene, sånn som Frankrike hadde vært, så hadde det kanskje vært litt mindre spesielt også.
1: Ja. Jeg stokket deg litt på sosiale medier fordi jeg så deg på dagsnyheter på NRK sitt TikTok-konto og da så det ut som du snakket med folk fra det var en far fra barnehage og det var også en bekjent fra studietid, var det ikke det? Det så ut som du møttes masse nordmenn du egentlig kjenner fra før der borte
2: Ja, vi møtte mennesker som vi har kjenner fra før også, men også nye bekjentskap og fotball har en samlende kraft da, som ikke så veldig mange andre ting har.
0: Det høres ut som fotball kanskje har tatt litt av stemmen din også, Bjørnar. Hvordan var det å være der borte?
2: Ja, det absolutt. Det var, man må jo prøve å bidra med det man kan for å hjelpe spilleren ut på banen. Og så var det også, når det skal si at så var det jo ikke det beste været også, og man gikk jo rundt og våt... Ja. I noen timer der.
0: Ja, nettopp. Cécile, hvordan forhold franskmenn flest seg til fotball-VM?
1: Det stort for oss. Fotball stor I Frankrike, det det den idretten alle ser på. Så fotball en religion for oss. Og jeg ikke veldig kunnskapsrik om fotball, men det en ting jeg respekterer veldig, det at det franske fotballlaget også et veldig konkret eksempel på det fotball kan by på for folk som kanskje ikke kommer fra de mest velstående familier I Frankrike, og det så respekt for.
0: For det kan den, du tenke på da?
1: Nei, det en mangfoldig gjeng av folk som kommer for eksempel fra ganske litt sånn ressursvake miljø, som har fått en fantastisk karriere takket være talent og hardt arbeid I idrett. Og det gjør at det en hel generasjon bak Mbappé, Dembélé og de andre, som da drømmer seg om å lykkes gjennom idrett, og det jo en stor samfunnsfunksjon som jeg synes fantastisk meningsfullt.
0: Mm. Da Norge kvalifiserte seg til VM, så var det stor fest til og med I Oslo på Rådhuset. Var det like stas at det ble kjent at Frankrike fikk være med I VM?
1: Nei, som Bjørnar sier, jeg tror det helt riktig. Vi tar det litt for gitt.
0: Ja.
1: Det litt sånn, du vet franskmenn, vi arrogant uten å være klare over det. Vi tenker, det skulle bare mangle at vi med.
0: Ja.
1: Hvorfor spør du?
0: en liten kulturforskjell der altså.
1: Ja, og det, det helt sant, det fakta, det ikke meningen å være, å herske her. Og det derfor jeg har hjertet for nordmenn, fordi den gleden så kul. Ja. Og jeg har fått statsborgerskap noen år siden, så nå kan jeg si vi nordmenn.
0: Ja, ikke sant.
1: Men du, så i kveld skal jeg kanskje ro i stua min, vet du.
0: Ja, det var det jeg tenkte, vi må snakke litt om den roinga til de norske supporterne, har jo fått enormt med oppmerksomhet. Hva sier franske medier om, om den måten å heie på?
1: Jeg tror nordmenn på tvers av ulike medier, jeg følger mange franske og nordamerikanske medier på sosiale medier, de elsker Norges måte å heie på sitt lag. Jeg tror Norge er blitt litt som hjertets favoritt av alle medier, fordi det er visuelt veldig kult, og samtidig veldig vennlig og uskyldig. Som du sier, Bjørnar, det så ut som det var veldig litt som, ja, god stemning, vennlig og kult og snitt, liksom. Det er jo veldig morsomt å bygge på det.
0: Men dere, Erling Braut Haaland til slutt her, han har sagt at han tror Frankrike vinner VM. Hva tror dere to?
1: Jeg vipsa penger til Erling for at han skulle si det, så ja. Da er jeg fornøyd.
0: Ja, veldig bra. Ja.
2: Jeg enig med Erling der. Jeg tror Frankrike blant de aller største folkene. Du ser, de kan skape sjanser ut av ingenting. De har liksom spillere som i fremskrittet fremover. Men,
1: ja. Åh, merci. Bjørnar en tysk bestemor. Du veldig glad i Tyskland. Hvis Tyskland spiller mot Frankrike, hvem det du heier for?
2: Åh, det med Tyskland. De kom først inn i livet mitt, så...
1: Ja. Ok da.
0: Dere har mye å ta tak i disse tider altså. Takk for at dere var med i dagens komiker Cecilie Moroni og Bjørnar Engevik. Takk skal dere ha.
1: Tusen takk.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón var det med «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang», og alle nordlendinger tenker «Ja, da blir festen lang og god». Du, den ekstremt gode stemningen blant norske fotballtilhengere I USA slår godt an blant de aller fleste de møter på sin ferd, eller kanskje du kan si på sitt tokt, og det smitter jo rett gjennom skjermen til oss alle som følger med herrelandslaget når de endelig tilbake I VM, altså. Og for en retur det har vært. Nora Jonsen, fotballkommentator her I NRK, har fotball-VM blitt som du tenkte deg på forhånd?
1: Ja, med norske briller så har det jo egentlig vært over all forventning. Jeg husker jeg satt, det var vel I desember når trekningen var, og vi fikk vite hvilken gruppe Norge kom inn I, satt og sukket litt og tenkte at dette her kan bli tøft. Så at vi skulle stå her nå dagen hvor vi skal spille mot Frankrike og være sikre av topp 2, det jo det man hadde håpet på, men kanskje langt ifra det jeg hadde trodd på I hvert fall, så det jo... Helt fantastisk å kunne ha den muligheten til å rullere litt på lag I dag og bare spille en ren gruppefinale egentlig, spille om gruppeseieren mot Frankrike og ikke ha all verden å tape. Det jo et fantastisk utgangspunkt for Norge sin del.
0: Mm. La oss høre på en liten snutt fra USA.
2: Så det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv. Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen der, så det henger så stort, så...
3: I don't think about Haaland on Friday. I think only about Iraq.
0: Ja, dette var vår egen Erling Braut Haaland og en av hans rivaler, franske Kylian Mbappé, som ikke tenkte spesielt mye på våres kar, sier han her, rett før Irak-kampen som jo Frankrike vann 3-0. Det var også litt roing der, som du sikkert kjent igjen. Men Nora... Før så handlet det mye om Lionel Messi og Cristiano Ronaldo når man diskuterte hvem som var best blant mannfolkene. De fortsatt med I VM begge to, men det har også vært snakket mye om arvtakerne der Haaland og Mbappé gjerne nevnes. Hvordan blir duellen mellom de to?
1: Ja, først så får vi se hvor stor grad vi faktisk får en duell da, nå som begge lag har god mulighet til å rullere litt på laget, men jeg så den franske storavisen L'Equipe skrev siste oppdatering var vel at sånn cirka 4 endringer I laget, men at de største offensive stjernene I Mbappé og Lise og Dembélé, alle ifølge deres seneste oppdatering I hvert fall skal starte, så da kan det tyde på at vi får Mbappé fra start, og så får vi se om Haaland lar seg pirre av det, og denne kampen som man oppe I toppen av toppskorerlista, for jeg tror for Norge sin del så kommer det til å bli mange rulleringer, det var mange som hadde kramper og var... og kjente det på slutten av den Senegal-kampen som ikke så mange dager siden, så Solbakken har sagt at det kommer til å bli en del rulleringer, og så for Haaland sin del så det kanskje litt at han kjenner på det selv, og hvor mye han kan spille, men at vi fort får se han på banen, det kan jo skje også, for vi, så blir det nok ikke 90 minutter kanskje, men... Herlig duell da, om vi skulle få Mbappé ja. mot Haaland.
0: Tror du han får gå på banen hvis han selv vil, eller det treneren som har alt å si her?
1: Ja. Ja. Nei, jeg tror jo han kjenner såpass godt på det selv også, på restitusjon og hvor pigg han føler seg. At, ja, det siste ordet Ståle Solbakken sitt, men jeg tror han vektlegger også det Haaland og de andre norske spillerne selv sier og kjenner på I egen kropp.
0: Mm. Men du, både Frankrike og Norge, som du sier, kvalifiserte 16-delsfinalen, sånn sett jo kampen I kveld uviktig. Hva vi kan forvente oss da?
1: Ja, med tanke på videre avansement så har det ingenting å si, men det jo en kamp om førsteplassen I gruppa. Det jo litt fordeler ved å vinne gruppa. Nå det, uansett om man blir nummer 1 eller 2, så skal både Norge og Frankrike spille 16-delsfinale på tirsdag, men vinneren av gruppa får jo møte en tredjeplass fra en annen gruppe. Om det blir, det kan bli Sverige, det kan bli flere andre lag, men det skal jo være en fordel kontra å bli nummer 2, hvor man da skal møte Elfenbenskysten som har blitt nummer 2 I sin gruppe og som har vist seg som en tøff motstander, pluss at man får bittelitt lengre reise med at man må til Texas hvis man blir nummer 2, mens førsteplassen skal spille I New Jersey, hvor både Norge og Frankrike allerede har blitt godt kjent på stadion der, så og utifra det jeg ser av hva som snakkes om angående laguttaket til Frankrike og så videre, så virker det som om de også ønsker å vinne den kampen, men det blir en mulighet for litt andre spillere også å vise seg fram, og så får vi se sånn noen statistikk også på at Frankrike siste fire verdensmesterskapene har ikke vunnet gruppespillskamp nummer tre, så det jo liksom typisk for disse lagene som har tenkt å gå langt i et mesterskap, at de jo ikke på 100% påskrudd nødvendigvis gjennom hele gruppespillet og alle de tidlige kampene, så for Norge det jo også en gyllen mulighet å få med seg et kjemperesultat mot Frankrike da, hvis vi også legger nok i denne kampen.
0: Ja, men jeg leste i VG i dag at han Ståle Solbakken prøver å dempe forventningene til det norske publikum. Hvorfor det?
1: Ja, nei, han, som sagt, det kommer til å bli gjort rulleringer her, og dette en kamp som ikke sportslig sett har noe å si når vi allerede videre, og så opplever jeg at det Solbakken har gjort litt dette her gjennom hele mesterskapet egentlig, og prøvd å dempe litt forventninger. Han kjenner kanskje på at det nordmenn som begynner å forvente litt veldig mye nå, men vi har blitt godt vant, og vi tenker hvorfor skal ikke vi kunne få med oss noe mot Frankrike også. Mm. Men ja, først og fremst en herlig posisjon å være i at vi kan spille med lave skuldre da.
0: Ja, det er artig å være norsk i VM akkurat nå. Den siste kampen i gruppe I mellom Norge og Frankrike, den spilles i kveld klokka 9 eller 21 om du vil, og den ser du hos oss i NRK, NRK 1 eller NRK TV, fotballkommentator i NRK, Nora Jonsen, takk for at du var med oss her i dagens. Og du, unnskyld, klokka 15.00 hele Bergen invitert til toppen av flyen for å ro for landslaget før VM-kampen mot Frankrike. Og i Oslo så skal det være en slags verdensrekordforsøk i roing klokka 5, klokka 17 fra Slottstrappa og nedover Karl Johan. Og der det den godeste Petter Northug som står bak trommene.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK P1. La oss kusen, gata opp sommeren, vindene nede.
3: Føler vinden i håret, musikk, ingen andre til stede.

0: Yasir og Moa var det med Jasmin og Aladdin, og du fikk den her i dagens. Dette NRK P1. Og jeg har en liten oppfordring til deg. Les for ungene dine i sommer. Det en oppfordring som kommer fra barneombudet nå i ferien. For i forrige uke så kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av kunnskapsdepartementet. Riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen, han forteller hva de fant ut.
1: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som er nødvendig for å kunne fungere godt i samfunnet. De er under det som kalles for kritisk nivå, for å kunne klare seg godt i videreutdanning og for å klare seg godt i arbeidslivet.
0: Ja, urovekkende mange norske unger kan altså ikke lese, skrive eller regne skikkelig etter 10 års skolegang. Barneombud Mina Gerhardsen, velkommen til dagen.

0: peker også på ungene sine rettigheter her. Hvordan da?
1: Det klart at hvis du ikke kan lese på et nivå der du kan ta til deg informasjon, hvor du har et for dårlig ordforråd, det handler jo også om å kunne være med i en samfunnsdebatt, kunne argumentere, kunne forstå, være med i en opplyst ordskifte. Så det veldig mange konsekvenser utover å klare liksom oppgavene på skolen. Det handler jo om å mestre i livet, så jeg sa vel at det handler om retten til utdanning, informasjon, deltakelse, men det handler jo også om barns rett til utvikling som utfordres av dette.
0: Ja. Riksrevisjonen, de retter jo kritikken først og fremst mot norsk skole og kunnskapsdepartementet, men lesing foregår jo som du sier på andre arenaer også. For eksempel så forteller leseundersøkelsen fra 2026, som forleggerforeningen og bokhandlerforeningen står bak, at en av fire foreldre ikke leser for ungene sine. Hvordan ansvar tenkte du at vi på hjemmebane har for denne utviklingen?
1: Foreldre har veldig gode muligheter til å påvirke. Det første er jo det du snakker om med høytlesning. Vi vet at det virker. Det virker på leseglede, det virker på ordforråd, og det er undersøkelsesvis 80% av barn ønsker å bli lest for, og så er det 33% av barn som likevel ikke blir lest for. Så det veldig mange som ikke leser, og kanskje ikke har forstått hvor viktig det er, at vi må snakke mer om den betydningen det har. Og så har foreldre en rolle for å legge til rette, sørge for at det finnes tegneserier og egnede bøker og ta en tur på biblioteket sammen. Og det tredje foreldre kan gjøre er jo å være gode forbilder, legge bort mobilen, finne fram boka, vise at det er en skikkelig bra måte å kose seg på. Det er en oppfordring inn i ferien.
0: Dere i Barneombudet har jo utarbeidet noe som heter Barnebarometret, der dere spør unger i alderen 9-12 år fra hele landet om hva som er viktig for dem. Si litt mer om hva de sier om det her med lesing.
1: Vi har spurt hva skulle du ønske at du kunne bruke mer og mindre tid på. Ja. Og da er det jo 30% av disse barna som sier at de skulle ønske at de kunne bruke mer tid på lesing. Og det setter vi sammen med andre tall her, som handler om at de ønsker seg mer tid med familie. Og 1 av 3 ønsker seg mindre tid på skjerm. Så vet vi at skjermen er veldig avhengighetsskapende, så her kan de jo trenge hjelp til å få litt pause ved skjermen og få tid til den lesingen de faktisk ønsker seg.
0: Og så er det jo helt konkret, du oppfordrer oss foreldre, besteforeldre og andre pårørende å lese for ungene i sommer. Hvorfor er det så viktig at det skjer hjemme?
1: Det er her du legger grunnlaget for leseglede. At lesing skal ikke være lekser og oppgaver på skolen, men det er jo å åpne en verden for barn av historier. Det er sånn vi lærer å lære gjennom historier. Og det å få den opplæringen da, sitte på en måte i en sofakrok med en arm rundt seg og felles opplevelse, det er kos, det er å være sammen. Og ved å lese høyt så kan man også få de gode samtalene, ta et lite stopp og spørre hva synes du om det som skjedde den tåda? Eller hva bør helten gjøre her? Så får du mye mer enn bare den rene lesingen med. Det er det som gjør at man tar det med seg som leseglede videre i livet.
0: Jeg tror kanskje det er mange som tenker litt på det her med det travelt i hverdagen. Vi har mye, vi skal hit og dit, og man skal delta på ditt og datt. Hvordan skal man gå frem?
1: Det skal ikke så mye til. Så finner du 10 minutter, alle har 10 minutter, så er det nok til å gjøre en forskjell. Det kan jo være å ta den lesestunden med kveldsmaten, eller på senga, eller nå som det er ferie, da, så går det å ta med seg en bok på stranda også. Finne de vinduene og få den inspirasjonen til lesing. Vi vet at det gjør godt for læring, men det gjør godt for så mye annet også. De som leser har det bedre, mindre ensomme, mindre stressa, sover bedre. Og det jeg liker best av forskningen er jo at man blir mer robust, og det gjelder jo særlig for dette barn, at de har jo ikke så mange erfaringer som voksne. Hvis du leser, så har du med deg ikke bare din egen opplevelse og erfaring, men en verden av erfaringer du kan bruke i møte med, hvis du blir uenig med venner, eller det er noen som opplever mobbing eller skilsmisse, eller den type ting barn kan oppleve, så hjelper det å ha bøker på laget.
0: Og si takk for at du kom til oss, Mina Gerhardsen. God sommer til deg.
1: Lige måte.
0: Takk skal du ha. Vi sender oppfordringen videre til dere som hører på NRK P1 nå. Les for ungene. Kanskje du har noen barnebarn, eller kanskje du har noen tante eller onkelbarn i nærheten. Ta frem en bok og bruk litt tid i lag.

0: Imagine Dragons var det, med sine Bones.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Og du, nå gjør denne hetebølgen i Paris at Pride-paraden der nå er avlyst. Den skal gå i helga, men siden det er så varmt og nødetatene er så presset nå, så har politiet bedt arrangørene om å avlyse. Nå planlegges det Pride-parade i september der i stedet. Politiet ber også flere andre arrangementer om å utsette, blant annet Diamond League-stevne og en musikkfestival. Nå skal du få værvarsle fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder i dag her hjemme. Resten av dagen i dag så får Spitsbergen sørøstlig frisk bris på kysten lengst sør. Det blir stort sett skyet og litt spredt regn og lokal tåke. Longyearbyen får 8 grader. I Nord-Norge så blir det sørvestlig opp i frisk bris utsatte steder, men øst i Finnmark så kommer vind fra øst. Det blir skyet eller delvis skyet med spredte regnbyger. Etter hvert så kommer det regn i Nordland som brer seg til Troms i løpet av kvelden. Kirkenes får 17 grader, Alta 14, Tromsø 12, Bodø 11 og Brønnøysund også 11 grader. I Sør-Norge så vil det blåse fra sør og sørvest med stedvis frisk bris. I nordlige områder omtrent nord for Bergen og Lillehammer så blir det perioder med regn, men gradvis lettere der mot kvelden. Lengre sørover så blir det mer bygepreg av vær, men det blir perioder med sol innimellom og lokalt kraftige byger med torden og kanskje hagl. De kraftigste bygerne kommer antagelig sør på Vestlandet og i Agder, særlig i kveld hvor meteorologene har sendt ut farevarsel om mye lyn og styrt regn. Det er også lokal skogbrandfare i Agder og sør på Østlandet inntil det kommer nedbør av betydning. Trondheim får 14 grader, Ålesund 15, Bergen 18, Stavanger 24, Kristiansand 25, Oslo 26, Lillehammer 22 og Finse 12 grader. Sjekk været for akkurat der du er på yr.no.

0: Ja, det var You Are Day i NRK P1 og dagens If I'm So Bad fikk du hos oss her. Da skal vi til Venezuela. Der det tidlig morgen nu og fortsatt uoversiktlig etter at det største jordskjelvet på 125 år rammet i forgårs. Så langt det minst 235 mennesker som funnet omkommen, det melder myndighetene i landet, men det ventet at dette tallet vil stige. Minst 4300 personer bekreftet skadet, og tusenvis savnet.
1: Det kaotisk. Det samtidig en veldig intens og fokusert stemning.
0: Ja, det sier Nils Martin Gunneng. Han norsk ambassadør i Colombia med ansvar for Venezuela, og han i tett kontakt med folk på bakken der. Han sier hjelpen fra andre land begynner å ankomme.
1: Men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende. Det vi ser og hører, og det vi også får fra våre kilder, at dette en helt uoversiktlig situasjon, at mange fortsatt kommer til å sove ute i natt, fordi bygningene, selv om de ikke har rast, utrygge. Det ikke gass i de store byene, det heller ikke elektrisitet i mange bydeler. Og det gjør at denne situasjonen over tid begynner å bli prekær.
0: Maylene Meneses Løvstad, hun styremedlem i den venezuelanske foreningen i Norge, og har familie og venner i Venezuela. Hun har heldigvis ikke fått dårlige nyheter om sin familie.
2: Jeg tror at det å ikke vite, ikke høre at jeg har en familiemedlem som har savnet, et godt tegn. Fordi jeg tror dårlige nyheter kommer først. Og så vi sitter her som alle som i utlandet sitter på mobilen 24/7 og får masse intrigg og veldig ufiltrert informasjon om alt som har skjedd, og det gjør noe med oss.
0: Det gjør noe med henne å få all den ufiltrerte informasjonen, sier hun. Og det fremdeles unntakstilstand i Venezuela etter jordskjelvene, og hjelpen den på vei, som vi hørte. I Ecuador så Manuel Rodriguez en av dem som hjelper med å sende det mest grunnleggende. Det fire essensielle ting de har bedt om, nemlig klær, drikkevann, hermetikk og medisinske forsyninger, det forteller han til nyhetsbyrået AP. Tilbake i Norge så har Maylene Meneses Løvstad i den venezuelanske foreningen her en oppfordring til de som vil hjelpe.
2: I sånne tilfeller det veldig, veldig lett å misbruke katastrofer, så jeg vil gi folk råd om å, hvis man skal gi penger, gi dem til internasjonale, kjente institusjoner som man vet om, og prøve å ikke bruke den politisk, fordi det ikke tid for å snakke om politikk akkurat nå.
0: Og siste nytt fra Venezuela finner du på NRK.no. La meg ta med at det ikke meldt om skadde nordmenn, det sier Utenriksdepartementet. Skal vi høre på Marie Tveiten og Inge Bremnes her i NRK P1. Dette en å hvile øye på. Og så skal vi ta turen til Madrid etterpå, for der har altså storbandet BTS konsert i kveld.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes var det med en å kvile øynene på. Du, hvis du tror at K-pop-fenomenet BTS bare er for hylende tenåringer, ja, da må du altså tro om igjen. For nå er den sørkoreanske guttegruppa tilbake i Europa, og det for første gang siden 2018, med sin så langt største turné, Arirang. Fansen, den gleder seg selvfølgelig, og de kaller seg Armies, og Ingeborg Maria Gundem, hun gleder seg enormt til å se gruppa for første gang i kveld.
1: BTS er mitt fristed. Jeg har en jobb og en hverdag som er, tar mye tid og energi, og så kan jeg komme hjem da og kan koble av og forsvinne inn i BTS sitt univers. Det er en slags ferie. I Norge, eller i Nord-Europa generelt, så er jo BTS ses liksom på et sånt ganske, noe litt på utsiden, noe litt spesielt, noe litt sært, som er for barn. Jeg hadde en kollega som jeg sa skulle på BTS-konsert, som sa det er like mye en 8-årig gamle nøtter.
2: Og hvor gammel er du?
1: Jeg er 35 og advokat, så det er jo ikke helt det du ser for deg, at det er den typiske BTS-fansen.
0: Ja, og reporter i NRK P3, Tomine Valmsnes, du er på plass i Madrid nå før konserten i kveld. Det er vel hetebølge der også for tiden, er det ikke det?
2: Her har jeg akkurat klart å finne litt skygge, men det er rundt 40 grader i gatene her i Madrid.
0: Ok, du, hvordan er stemningen da? For, ja, det er bare noen timer igjen nå til konsert.
2: Vet du hva? Jeg velger faktisk å tør å sammenligne det med fotball-VM, altså, fordi her i gatene så er det så mye BTS-fans, altså Army, overalt, og til og med kaféer og restauranter har BTS-temaer. Og så er det jo også noe med at under 48 timer så kommer altså 140 000 mennesker til å komme til denne byen for å se BTS.
0: Vi hørte en 35-årig advokat her som elsker K-pop-gruppa, som også er stor blant yngre og eldre. Hvordan klarer BTS å tiltrekke seg så mange forskjellige folk?
2: Det er noe av det jeg synes er mest interessant med denne gruppa, fordi at de er jo en del av K-pop-industrien, ikke sant? Og en av de tingene som ofte blir misforstått med K-pop er at det er en sjanger. Men det er det faktisk ikke. Det er mer en form for måte å på en måte lage artister. Og det BTS har gjort, som er kanskje litt annerledes enn mange andre artister, er at de har rett og slett bare glemt alt som kommer til mysteri. Og de har valgt å være veldig personlige helt fra starten. Og det har gjort at de har klart å trekke til seg alle mulige typer mennesker, men så tror jeg også det er det at innenfor K-pop så er det utallige sjangre, så det er noe for absolutt alle. BTS er jo rotet i rap, men de har alt fra latinpop til synthpop til EDM til, altså, you name it, de er innenfor alle typer sjangre. Og der når jeg møter folk på gatene her, så er det ofte synssykt forskjell på hvilken sang folk tar frem som deres favoritt, og da er det også innenfor ulike sjangre.
0: Okay.
2: Så alder har virkelig ikke noe å si her, altså, det handler om man liker musikken.
0: Ja. Du, vi må spole litt tilbake til mine, for de som kanskje detter litt an, BTS, hvem er de, hva slags fenomen har de blitt?
2: Jeg tenker jo det er veldig lett å tro at BTS er behind the scenes,
0: ja.
2: Og det er ikke så rart, men BTS står faktisk for Bangtan Sonyeontan, som betyr Bulletproof Boy Scouts på engelsk. Nå har BTS gått litt vekk fra det, og faktisk bruker litt det her behind the scenes heller. Men på norsk da, så kan vi jo si at det handler om at man er som skuddsikre speidegutter, og det er også her da en av definisjonene for Army kommer inn, fordi speidergutter trenger jo en hær for å beskytte dem, ikke sant? Og der har vi fansen som gjør det. Og dette, veldig kort forklart, er da 7 gutter som i 2010 ble plassert sammen. Og så i 2013 så debuterte de da som en gruppe innenfor K-pop-industrien. Og det som jeg synes er litt interessant er at de har jo faktisk kommet fra ingenting. De bodde på et bittelite, knøttlite rom, alle 7 guttene, hvor de delte på mat og klær og alt mulig, og løp rundt i gaten og delte ut flyers for å be folk om å basically høre på musikken deres. Så dette er en gruppe som har bygget stein for stein for stein sammen med fansen. Og derfor så er de så synssykt store, og det er derfor det er så mange folk her i Madrid nå også, for å endelig se dem igjen.
0: Men du, de tre siste årene så har jo BTS vært borte fra musikken, og de har heller ikke vært på turné i Europa siden 2018. Hvorfor det?
2: Ja, altså, det som er i Sør-Korea er jo at det er plikt at alle menn må i militæret. Og det gjelder faktisk superstjerner også. De må også komme seg i militæret på et eller annet tidspunkt. Så da kommer jo den triste beskjeden i 2022 om at BTS måtte ta en pause for å gjøre dette. Og man kan jo tenke sånn at det ikke er så mange år siden, og at liksom, her, comeback, det er jo bare 4 år på en måte. Men det man må huske på var at selv om at BTS sa at de kommer tilbake, så visste ikke fansen om de kommer tilbake som en gruppe, gruppe, om de kommer tilbake sånn som BTS var, sånn som vi kjente dem da. Så det var en sånn angstfølelse for fansen som de har gått og bæret på i så mange år da, og derfor så det så utrolig stort for fansen at BTS faktisk har valgt hverandre. De hadde faktisk ikke trengt å gjøre det. De har nok av både penger og karrierer og alt mulig sånt, men de vil det her, og det det som rører fansen.
0: Vi skal høre et klipp til på Ingeborg som har reist for å være på konsert, og hun helt klar på hva hun gleder seg mest til i kveld.
1: Jeg gleder meg aller mest til å være med og synge Arirang, denne koreanske folkesangen som de har i en av sangene sine. Når hele stadionen synger det, det bare ser på meg en helt sånn euforisk opplevelse.
0: Ja, arirang, hva er det for noe?
2: Arirang er litt vanskelig å definere, fordi at det kan bety så mye, men hvis man prøver så handler det om savn, reise og gjenforening, og det er også en folkesang som har gitt på en måte det koreanske folket veldig mye trøst i tunge tider. Og så ble på en måte det en sånn perfekt metafor for bandets retur etter militæret og etter pausen fra Army da.
0: Ja, BTS de spiller altså på Estadio Metropolitano i Madrid i dag og i morgen, og du dekker den konserten, reporter Tomine Valmsnes, og Arirang, det jo en viktig del av sangen Body to Body. Hva tenker du kommer her?

det var BTS, og vi hørte Arang der til slutt. Body to body var det. Dagens dag blir laget til deg av Johanne Brevik, Erling Molt Korsnes, Jon Arne Hoff Johansen og Kaja Fikenskau, Anniken Sande Krøvelova, vaktsjef og produsent, og jeg heter Elin Åndale Herseth. Nå tar vi helg, vi er tilbake på mandag selvfølgelig, opp mot nyheter og sendingen fra ditt distrikt. Her får du Jonas Love.

0: Klokken 14, her NRK Nyheter. Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet som følge av hetebølgen i Frankrike, melder nyhetsbyrået AP. Også helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene i går. Flere tusen mennesker er savnet, selv om det foreløpige antallet rapportert omkomne er langt lavere. Håkon Jakob Røtting, som leder den internasjonale operasjonene i Røde Kors, er i kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter i en spesiell type bygninger.
1: Det er gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare er bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det er rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom.
0: Det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere er rammet av jordskjelvet. En nordmann i 30-årene er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har knyttet drapene til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemyndigheten beskriver drapene som henrettelser, forteller krimreporter Runar Henriksen Jørstad.
2: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer i Europa. De kriminelle bandene, som har medlemmer fra hele 118 land, opererer ofte på tvers av landegrenser og er svært profesjonelle. 85% av dem bruker også lovlige forretningsstrukturer til å begå kriminalitet. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Hvordan gjør folk seg klar til kveldens storkamp i VM? Hva skal til for å produsere skikkelig, skikkelig bra og at på til prisbelønt melk? Og hvordan skal man få flere yngre til å spille blues? Ja, det er noen av spørsmålene vi stiller denne fredagen.
4: Ja, så lurer vi også på om barna vi i dag fortsatt leker med leka. Eller er det bare skjermen som gjelder nå? Vi spør og vi spør, for det er jo bare da vi blir klokere. Og vi som stiller alle spørsmålene i dag, det er meg, Thea Helte Kjelstad. Og hun rett der borte, det er Ingrid Wester Amundsen. Som du skjønner, kjære lytter, vi er atter en gang samlet rundt det her audielle leirbålet. Det her lydleirbålet som strekker seg fra Spitsbergen over Finnmark og langs Troms. Dette er ettermiddagssendingen.

0: The Keens med første mann ut med musikken sin I dag. Bend and Break, hørte du der. Men nå skal vi få nyheter fra Thea.
1: Ja, vi starter med at for første gang på 3 år anbefaler havforskerne at det kan fiskes mer torsk I nord. En norsk-russisk forskergruppe anbefaler økt kvote for fiske av nordøst-arktisk torsk til neste år. Det 16% mer enn rådet for I år. Og anbefalingen skjer selv om det lite rekruttering av ungfisk. Fylkesutvalget I Troms har vedtatt å bruke 52,6 millioner ekstra for å utbedre fylkesveiene I fylket. Pengene kommer fra forliket I Stortinget om revidert nasjonalbudsjett. Og så hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen var gjest på James Corden sitt VM-show på den amerikanske TV-kanalen Fox, det melder VG. Finnmarkingen har fått internasjonal oppmerksomhet etter han ble byttet inn og skåret I kampen mot Senegal. Underveis I programmet rodde nordmannen med den tidligere England og Manchester United-stopperen Rio Ferdinand. Og til slutt Øyvind Skråstad ansatt som klinikksjef ved P-hospitalet Tjenestad I Finnmarkssykehuset. Skråstad har lang erfaring fra stillingen som klinikksjef ved Oslo Universitetssykehus, der han blant annet har ledet akutt- og prehospital klinikk fra 2008 til 2025. Skråstad overtar stillingen etter Trond Karlsson, som har hatt jobben siden 2022.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Melder det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høyketeg!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

en herlig låt signert Sanja Hopen, den heter Himmel og Hav. Og hvordan det står til på himmelen, det skal vi få vite ganske straks når vi får med oss meteorologen etter vi slipper til U2.

0: Det var U2, det. Med låta Mysterious Ways. Så får vi se om det er noe mystisk vær i vente. Vi skal i hvert fall få en værmelding, og han som skal gi oss det er vakthavende meteorolog Kristoffer Blom Taraldsen. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, du teller ned til kamp, forstår jeg. Er det sånn bra innevært å se kamp i dag?
1: Ja, det kan vel egentlig si det sånn at det ja, kort og godt.
0: Kort og godt, ja. I hvert fall i Troms. Skal vi begynne der da? Vi har jo et stort distrikt å få værmelding for.
1: Vi kan gjøre det. Akkurat nå så er det for det meste overskyet og spredt regn. Utover kvelden så vil nedbøren egentlig ta seg opp, så det kan bli mer jevnt med regn. Temperaturmessig sett mellom kanskje 10 og 15 grader. Skiftende bris, frisk bris utsatte steder.
0: Nettopp. Det var dagen i dag. Og har du fått sett på helgeværet for Troms da? Er det noe solglett?
1: Det har jeg, vet du. Det blir nok det også. Dagen i morgen starter med overskyet og regn, og på formiddagen så blir det mer regnbyger. Utover ettermiddagen, kanskje spesielt i sør, så vil det sprekke opp i skydekket, og det kan bli perioder med sol, og sent på kvelden kan også skje. Også litt mer i nord i Troms, og rundt de samme temperaturene, kanskje litt høyere der sola bryter gjennom. Sørvestlig liten kuling utsatte steder, og om kvelden så minker denne. På søndag så kan man vel kort si om Troms at det blir fint vær, gode ja. Temperaturer, og da blir det, spesielt i Troms, så blir det veldig fint på søndag.
0: Åh, så da det bra å legge søndagsturen til søndag.
1: Yes.
0: Bra. Hvordan det i Finnmark i dag?
1: Det litt blandet drops i ettermiddag og kveld. Jeg ser i øst så det litt sprekker i skydekket. Det vil være en god del skyer, men enkeltes få litt spredt nedbør. Periodvis kan sola titte igjennom. Så spesielt i Øst-Finnmark så vil det nå på ettermiddagen og kvelden passere litt byger. Det gjelder også på Finnmarksvidda. Temperaturen nå mellom 10 og 20 grader. I Pasvik så det rett over 19 grader, så det akkurat der nærmer det seg 20 faktisk.
0: Så der ja, så der. Og hvordan blir lørdagen i Finnmark da?
1: Den blir litt spredt avhengig hvor du Det passerer et nedbørsfelt i løpet av dagen som kan gi en god del nedbør når det passerer, og det det da spesielt i Øst-Finnmark. Da kan det bli ganske mye nedbør over en kort periode. Også muligheter for noe torden. I bakkant av dette så vil det gå byger, men mellom disse bygene kan man få sola. Temperaturmessig sett mye av det samme, men kanskje ikke like høyt som det vi ser i dag. Det blir vestlig liten kuling utsatte steder, fra ettermiddagen nordvestlig stiv kuling utsatte steder i øst, men denne minker utover kvelden.
0: Skal vi få litt anmelding for søndag også? For Finnmark blir det fint der også?
1: Det blir delvis i Vest-Finnmark, så ser det ut som det kan bli ganske så pent vær. På Finnmarksvidda og Øst-Finnmark så vil det bli delvis pent vær. Det vil gå noen byger på ettermiddagen og kvelden, men utom dette så kan det nok bli store perioder med sol.
0: Av hva vi behører oppdatert for helgeværet her på fastlandet, hvordan det på Spitsbergen i dag?
1: Der det spredt regn og regnbyger, ellers skyet oppholdsvær. I nord så det perioder med sol og litt lettere skydekke. Det skiftende bris, sørøstlig frisk bris langs kysten lengst i sør. I morgen så trekker det inn noe regn sør på Spitsbergen i morgen tidlig, ellers det skyet oppholdsvær, sørøstlig liten kuling utsatte steder i sør, ellers skiftende bris. På søndag så ser det ut som det blir litt lettere i været, litt mer sol og muligheter for sol, og egentlig for alle dagene så vil det holde seg mellom 8 og 10 grader i Longyearbyen.
0: Og se der, da var vi i mål med værmeldingen for i dag og helga. Yes. Tusen takk for det, statsmeteorolog Kristoffer Blom Taraldsen, og på tur ut døra, skal du se kamp i kveld?
1: Det skal jo det, selvfølgelig.
0: Hvor skal du se den?
1: Det vet jeg ikke enda. Det litt vanskelig å få plass ute, så jeg tror jeg må ta det litt som det kommer.
0: Han blir ikke alene om å se kampen, og hvis du som lytter har lyst til å fortelle oss hvor du skal se kampen, så send oss gjerne en melding i appen. Vi nysgjerrig på hvor folk skal se denne store begivenheten for dem som elsker fotball.

0: Og en herlig låt, Bob Jr. og Evan Klar, Lost Without You heter den. Og for selskap av Thea inn I studio her, jeg tror du lurer på noe.
1: Ja, det et stort spørsmål som alle som både spåmenn og spåkvinner, og som bare synes det gøy å tippe litt. Spørsmålet hvem tror du vinner kampen I kveld? Det jeg litt nysgjerrig på. Det jo, ja, det jo Frankrike og Norge som møtes. Og så har jeg skjønt at folk litt redd kanskje for å tippe på det her, mens andre jo glad å tippe uansett. Det jo mange som tror at Norge, ja, vi får se, at Norge kanskje lar de beste spillere hvile I dag. Ja. For det jo ikke en så viktig kamp, vi jo videre uansett. Men så vil jo andre si at vi må jo gjøre det bra når vi skal spille mot Frankrike, for det jo en såpass gøy anledning. Og det her vil jo avgjøre hvem det som vinner, men la oss ikke tenke så mye på analysene. Jeg bare lurer på, hvem tror du vinner kampen I kveld? Og folk jo
0: jeg tror det viktig for Norge å vinne den for liksom selvtilliten.
1: Ja, det
0: litt sånn som med Ecuador I går som gruset Tyskland. Selv om det ikke betydde så... Altså, det betydde jo bare å vinne eller forsvinne, men jeg tror nok den følelsen av å vinne over en favoritt.
1: Det det.
0: Umåtelig viktig.
1: Spilleren og Ståle Solbakken vet jo for en fest det blir her hjemme I Norge hvis, eller når vi vinner over Frankrike.
0: Men det mange som har trua, det allerede noen som har vært inne og stemt de flertall av dere heier på Norge.
1: Ja, det, og tror Norge tar den.
0: Ja, det overrasker meg ikke. Det godt å høre det mange supportere. Hvis du har lyst til å avgi din stemme, og samtidig kanskje fortelle oss hvor du skal se kampen. Det lurer vi jo også på. Så send oss en melding da vel.

Det var Ida Knudsen det med låta Hvem han? For det heter Synnevo med ett minutt. Og nå skal vi snart svinge oss i blues her i ettermiddagssendingen, for vi skal høre fra en 75-åring på Senja som håper å revitalisere det han omtaler som en muligens parkert musikkform, nemlig bluesen. Vi får straks pappa Svein, som egentlig heter Svein Aril Berntsen, med oss i sendingen. Og for å sparke opp det hele, så skal vi høre på en bluesklassiker av Etta James.

Ja, det var Etta James med I'd Rather Go Blind fra 1968, og ikke tro at det var et tilfeldig valg at vi hørte på henne som ble omtalt som The Matriarch of Blues, eller Matriarken av Blues. For vi skal dykke litt inn i blues-sjangeren her i ettermiddagssendingen. Vår neste gjest mener nemlig at blues fortjener mer oppmerksomhet fra et yngre publikum. La oss starte med å høre fra hans musikk.

0: herlige toner hadde vært starten på It's My Soul, skrevet av Ronnie Earl, men framført av Pappa Svein Bluesband fra albumet Blues, The Key Into My Soul, som ble utgitt i våres. Og vokalist i Pappa Svein, eller Svein Aril Berntsen, som han egentlig heter. Velkommen til oss.
1: Ja, tusen takk skal du ha.
0: Du er med oss fra hjemmet ditt i Vangsvika på Senja. Ja. Og du mener at mange yngre kanskje regner blues som en litt parkert musikkform. Hvorfor da?
1: Ja, det jo folk på min alder, nå jeg 75, vet du, jeg nok så parkert det jo kanskje i forhold til mange ungdommer. Men det jo liksom lenge siden at vi hadde en bluesbølge og sånn. Så, men jeg føler at nå i dag så er det veldig lite vi hører blues på... Ja, på NRK og alle stasjoner, så jeg føler at ungdommen går glipp av god musikk.
0: Mye god musikk, ja. Og du har jo frontet blues i årevis gjennom for eksempel bandet Blå Kompaniet. Mener du at sjangeren trenger flere både musikere og fans?
1: Ja, jeg synes de er utrolig flinke rundt omkring her i Tromsø, som er både kulturskolen også, vet du, der er det flere av de som lærer ungdommen å spille blues også, så det er jo og blues og rock, da, kan jeg si. Så det med bluesen, kan jeg si, det går veldig, veldig langt tilbake i tid, men det er jo det å være menneske helt tatt. Bluesen i syng om masse, at du får mye skudd for bøen, og at du har mye problemer i livet, og det vi skildrer mye av det i bluesen, da. Men så retter vi opp musikken på andre siden med masse glede og danseglede med de rytmene som dere hørte nå, for eksempel på introen.
0: Ja, og det er jo norske musikere i Norge som eksperimenterer med sjangeren, navn som Vidar Busk og Knut Reisrud, eller Nora Nord og Amund Maru. Men og skulle du ønske det var enda flere, og kanskje yngre?
1: Ja, kanskje det er noe så heldig sånn at vi har fått spilt det sammen med mange av de kjente musikerne også. Så, men jeg synes det er veldig flott, kanskje det miljøet vi har i hvert fall klart å bygge opp her i Midt-Troms. Men jeg har noen blå røtter fra Stavanger også, kanskje, sånn at det har veldig mye å si med oppvekst og sånn. Så Stavanger har betytt veldig mye for det med å ta bluesen og nordover også, for min del, altså. Mm.
0: Og i april så fullførte du altså din største blå drøm, skriver du, nemlig å gi ut et eget soloalbum. Hvordan har tilbakemeldingen vært etter du slapp albumet?
1: Ja, jeg synes da, først må jeg si at det var jo veldig flott på release her på Finnsnes på Hug også, men også fullt hus og masse glade folk som stilte opp og... Så jeg sto i sånn signeringskø etterpå, så det skal ikke klage på fin respons, kan jeg si. Fordi at det å lage et soloalbum, altså det krever, ja, jeg kan si det at det er utrolig mange musikere som kopierer andre sin musikk, men det å lage soloalbum, det er faktisk å ta ting fra eget bryst og hente ut ting du føler og smerte på og glad for i livet og sånt. Så tilbakemeldingen har vært veldig gode. Og det som det fine med å gi ut en plate, det er jo at du får napp rundt omkring. på allerede festivaler og andre som vil ha meg på besøk og sånt.
0: Hva er det med bluesen som tiltrekker deg, trekker deg inn?
1: Ja, det er akkurat, helt fra jeg var liten kanskje, så hadde jeg munnspill i baklommen, og så hadde jeg penselen og fargene da, i nevene, da, kanskje, og sånn at jeg alltid har hatt med meg den blå musikken. Altså det er noe sånn, et sug, og det er noe sånn, jeg vet ikke om noe, kan gi noen smakeprøv på munnspill som vi spiller. Ja, så da får man høre, litt om at munnspill forteller det som vi ikke får sagt i ord på mange måter.
0: Ja, og vi har et lite lydklipp fra munnspillet til deg, Svein, som vi skal høre her.
1: Ja.

0: Ja, det er groovy som bare det. Hva er det?
1: Ja, da hadde vi faktisk et lite bassmunnspill, kanskje. Så det ligger på plata mi, kanskje på en sånn tog. Ja, Nord-Norges band, og sånn Arctic Train Boogie heter den låten, og jeg må bare få reklamere litt at det er en hyllest til en dame på Olsborg, Hilde Sagland, som har egen stasjon, togstasjon der oppe i, og venter på toget, så det er en hyllest til våre forkjempere da.
0: Ja, den låta, den skal vi gå ut døra med. Men ja. Helt til slutt, hva er det med blues og munnspill og, som du tror verden trenger i dag?
1: Ja, altså, jeg kan si at nå har spilt inn etterpå i lag med Tove Karoline ute i Gryllefjord, og bankfesker blues, og folk ble helt med, og altså sånn at munnspillet smyger seg inn mellom de tekster og sånn, så munnspillet når jeg spiller faktisk i begravelse og andre, ja, tunge stunder, kan jeg si, så er det veldig mange mannfolk også som kommer bort til meg og gråter, kan jeg si, for det utløser noe av det vi har inni oss på meg, så munnspill, det smyger seg inn i følelsene våre, så jeg håper at det kan glede veldig mange, både i kirker og på pøper og rundt omkring.
0: Ja, det trenger vi alltid, godt humør og god musikk. Tusen takk for at du var med oss og gjorde oss litt klokere på blues.
1: Ja, kjempehyggelig det. Tusen takk til NRK og til deg, Inge.
0: takk Svein Arild Berntsen, bluesmusiker og multikunstner under navnet Pappa Svein. Vi skal som lovet høre på Arctic Train Boogie nå.
1: Tusen takk.

0: Ja, det var Arctic Train Boogie. Det svingte bra, Thea. Gjorde du ikke det?
1: Jeg bare glemte at jeg liker bluse. Og så ble jeg påmynt det i dag.
0: Og du jo i målgruppa. Vi hører jo at det færre yngre som ja. Interesserer seg på blues.
1: Ja, det meg man må ta tak i, altså. Hvis man har lyst til å lære folk munnspillene og sånn, så jeg nå her.
0: Ja, ikke sant? Tilgjengelig. Nei, men det en fin overgang til konkurransen, fordi vi hørte nettopp fra pappa Svein, bluesmusiker fra Senja. Han spilte munnspill, og vi har faktisk fått hjelp av han til å spille inn konkurransen i dag.
1: Ja, må også bare nevne at det ikke pappaen din, selv om han bare kaller seg pappa
0: Svein. Det altså bandnavnet. Ja,
1: så er det klart.
0: Men vi har fått han heter også Svein Aril Berntsen.
1: Ja, nettopp. Vi har også fått han til å spille inn en låt, ja, og det du som hører på nå skal gjøre, rett og slett å høre hvilken låt han har spilt på munnspillet sitt. Og så skal du sende oss en melding og fortelle oss hvilken låt det er. Vi kan høre på det.

0: det er nydelig også på de høye tonene.
1: Ja, det er det. Ja, den klarer å ta alle. Men klarte du å kjenne igjen den låta her, da åpner du opp NRK radioappen, og så sender du oss en melding med hva du tror det var, og så husker du å legge med navn og adresse, da.
0: Da vet du hva du skal gjøre.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann. Ja, vi har jo kastet ut fiskestang til lytterne, og så om noen hadde lyst til å dele med oss hva de skal, hvordan skal se kampen i kveld. Vi har fått en melding. Skal jeg ta den første?
1: Ja, kjør på.
0: Anonym skriver her at kampen skal forhåpentligvis nytes i en lavvo i øverstilla på grunn av arbeid med regn. Null mobildekning, men Starlink fikser biffen. Heia Norge! Og jeg måtte lese det sakte, for jeg fikk sånn salighet over meg å tenke på den scenen. Håper du som skal se kampen akkurat der på vidda, kose deg.
1: Jeg elsker at kampen den blir sett overalt. Jeg vet at senere i sendingen så skal vi også høre at det noen som skal se den som de kombinerer med laksefiske.
0: Altså,
1: så her folk veldig tilpassningsdyktige.
0: Ja.
1: Ja. Vi spør jo, ja, hvor skal du se kampen, og hvordan rigg er det som kreves for å få til det, for jeg skjønner at folk ser kamp overalt. Og så spør vi også i appen, hvem tror du vinner kampen i kveld da? Er det Norge eller Frankrike? Og Stein Harald, han har noen spådommer her. Han skriver til oss, jeg håper at kampen i kveld blir god, for nå skal Norge ut igjen og ro. Vi satser på seier til guttene våre i kveld, for de har jo vist at de er beste når det gjelder. Og hvis jeg skal tippe resultatet, så vinner vi 3-2.
0: Åh, det er så gøy hvis han får rett. Åh, det er så gøy. Vil vise.

0: Peder Elias, Good For You. Nå skal vi spankulere inn mot nyhetene klokka tre, sammen med August og Den fjerde veggen.
1: Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: Klokken 15, her NRK Nyheter. De russiske innsatte myndighetene på Krim har innført unntakstilstand på den annekterte halvøya. Krim preges av drivstoffmangel og hyppige strømavbrudd som følge av de mange ukrainske angrepene den siste tiden. Samtidig utvekslet Russland og Ukraina 160 krigsfanger hver i dag, opplyser Kreml. Ifølge guvernør Sergej Aksjonov gjør unntakstilstanden det mulig å dempe konsekvensene av de stadig flere ukrainske angrepene på Krim. 589 mennesker er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, opplyser myndighetene. Samtidig er det flere tusen som fortsatt savnes. De materielle skadene er voldsomme, og mange mennesker antas fanget i sammenraskte bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
0: Høyreleder Ine Eriksen Søreide vil ha pugging tilbake i skolen, og varsler at partiet vil legge frem et forslag til en lesereform. Under Høyres sommerkonferanse i dag sa Høyre-lederen at hvis elevene verken kan lese, skrive eller regne, så vil nesten all annen skolepolitikk være meningsløs. Søreide sier at Høyre nå vil gå inn for å endre fagene på 1. til 4. trinn for å gi mer plass til lesing og skriving. Forsinket jordbær på grunn av kald vår og forsommer fører til at bær fra øst og vest her i landet nå kommer i butikkhyllene på samme tid. Det opplyser det norske bærforbundet. Det kan bety lavere pris i butikkene, men det rammer økonomien til de som dyrker. Omar Vangsnes produserer jordbær i Vik.
2: Det som er jo litt negativt da, er jo at når vi kommer forsenket inn, så fører jo det til at vårt volum her kommer samtidig som egentlig frilansproduksjonen på Østlandet, som er ganske stor, den kommer samtidig. Og da blir det jo større mengde bær i markedet samtidig, og for produsenten så betyr jo det ofte lavere pris.
0: Det populære utestedet Salt nær operan i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold, opplyser kommunen i en pressemelding. På bakgrunn av funnene er de nødt til å stenge virksomheten. Salt er et stort utested og skulle i kveld både avholde Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. NRK Nyheter blir presentert av Otto Haug.
3: God ettermiddag, du hører NRK Troms.

0: Ja, det var Wicked Game det med Chris Isaac rett I øret ditt her fra oss I ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark og Svalbard. Jeg heter Ingrid Wester Amundsen og det med en sann glede å slå følge med deg inn I helga. Jeg gjør ikke det alene. Thea Heltene Kjelstad så ved min side og hun skal nå gi oss lokale nyheter. Først en glad nyhet for dem som reiser kollektivt og ung.
1: Ja, for fra 1. august så blir det billigere for ungdom å reise med buss og hurtigbåt I Finnmark. Fylkeskommunen innfører nå 2 månedskort. Et for buss til 2,99 kroner I måneden og et for buss og båt til 4,99 kroner I måneden. Hovedutvalgsleder for kompetanse Raimond Robertsen sier at ungdom I Finnmark lenge har ønsket seg billigere månedskort.
2: Flere ungdom har jo tatt opp med oss og at det veldig dyrt. Det lite koordinert det med å bytte transportmiddel I Finnmark. Og ungdommen I Hasvik jo gode eksempler på at de må både bruke hurtigbåt og buss for å komme seg både på skole og til å besøke venner.
1: Statens vegvesen søker entreprenører til ny driftskontrakt I nord. Kontrakten innebærer blant annet E6 fra Skibotn til Alta med veier I Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen. Den nye entreprenøren skal ha ansvar for vinterdrift, vedlikehold og beredskap på strekninger der værforholdene varierer fra kyst til høyfjell. Beredskap og militær mobilitet vil også være en del av oppdraget, og fristen for å melde interesse 5. august. For første gang på 3 år anbefaler havforskerne at det kan fiskes mer torsk I nord. En norsk-russisk forskergruppe anbefaler økt kvote for fiske av nordøst-arktisk torsk til neste år, og det 16% mer enn rådet for I år. Og anbefalingen skjer selv om det lite rekruttering av ungfisk. Og fylkesutvalget I Troms har vedtatt å bruke 52,6 millioner kroner ekstra, og det for å utbedre fylkesveien I fylket. Pengene kommer fra forliket I Stortinget om revidert nasjonalbudsjett.
0: Takk skal du ha, Thea. Når Norge møter Frankrike til kveldens storoppgjør I VM, så inviterer Nesseby kommune til storslått folkefest på Grendehuset I bygda. Det skal vi høre alt om etter skår.

0: Det var Skåre det med I Could Miss You Forever. Ja, i kveld, det har du antakeligvis fått med deg. Da det tid for nok en VM-kamp for årets kjære landslag, og det skal selvfølgelig mange se på. Det går heller ikke upakta hen i Nesseby, der inviterer dem til en storstilt feiring av Norges siste gruppespillkamp. Derfor nå med meg Daniel Østmo, helse- og omsorgssjef i kommunen, og medarrangør under kveldens fest. God ettermiddag!
1: Hei, god ettermiddag!
0: Ja, nå har du akkurat fått på plass en henger til bilen, det du har rigget til kvelden.
1: Ja, det noe sånt, ja. Det mye som skal gjøres for en så stor begivenhet som det her.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt hva som skal skje i Nesseby i kveld?
1: Ja, vi har da rigget til en folkefest i Nesseby for kommunens sine innbyggere i forbindelse med denne VM-kampen mot Frankrike. Og da det for store og for små, for barn og for voksne, og vi skal ha konkurranser, vi skal ha quiz, vi skal ha barneleker, vi skal ha en tippekonkurranse med premier, vi skal ha lassokasting, og vi skal ha litt sånn her discgolfkasting, frisbeekasting da. Så det gleder vi oss veldig til.
0: Oi.
1: Og vi skal være her sammen med idrettslagene våre da. Så det her noe som hele bygda har gått sammen om for å arrangere.
0: Det var jo veldig bred aktivitet, altså det også mulig for folk som ikke interesserer seg for fotball å kose seg der?
1: Selvfølgelig, det her for alle innbyggerne, fra 0 til 120 år, så alle er hjertelig velkommen til å komme.
0: Ja, og hva, altså utover å selvfølgelig dele fotballgleden, hva håper dere ellers å oppnå med et sånt her arrangement?
1: Vi ønsker jo å samle bygda, folkene i bygda, vi ønsker å skape samhold, vi ønsker å gjøre noe aktivt sammen da, og skape et minne for livet, og spesielt for våre barn og unge.
0: Ja. Og blir det storskjerm til selve kampen?
1: Det blir storskjerm, ja, det blir en kjempestor og fin skjerm.
0: Ja. Har dere gjort noe lignende før, å samle bygda til fotballkamp?
1: Det er ikke som jeg vet om at vi har gjort det, så det her blir jo første gang. Samtidig så er det jo lenge siden Norge sist var med i VM. Mm. Så vi håper jo at...
0: 28 lange år.
1: Ja, 28 lange år siden sist. Så vi håper jo nå fremover at nå har vi jo et fantastisk godt landslag, at det her er noe som kommer til å skje med regelmessige mellomrom, sånn at vi får sjanse til å ha akkurat sånne her arrangement mange ganger i fremtiden. Og i flere ganger i løpet av sommeren. Vi håper jo at Norge skal komme seg veldig langt i VM.
0: Ja, så man kan fortsette å hygge seg i lag. Det har jo blitt nesten obligatorisk å spørre om det her, men kommer Nesseby til å ro i kveld?
1: Vi er nesten nødt til å ro, ja. Det skal vi selvfølgelig gjøre.
0: Har dere funnet en trommemaestro som skal holde rytmen?
1: Nå er jo jeg blitt en litt sånn her alt mulig mann, så jeg stygt redd for at det nesten blir meg. Selv om jeg ikke har noe rytme, så blir det nok meg.
0: Ja, det sikkert mange som deler den rollen med deg, Daniel, rundt omkring i landet. Tvungne trommere. Men helt på ture ut døra, vi har jo en liten avstemning gående akkurat nå, hvor vi lurer på hvem som vinner kampen i kveld. Ja, Daniel, hvem tror du vinner?
1: Jeg håper jo det at Norge gikk ned de her arrogante franskmennene, så jeg må nesten si Norge.
0: Ja, da er du ikke alene. 50% av dere tror det samme som Daniel. Hvis du har lyst til å påvirke det her, så gå inn og stemme. Men tusen takk for at du var med oss i dag, Daniel Østmo, som helse- og omsorgssjef i Nesseby kommune, og lykke til med kveldens storfest.
1: Takk for det.

Det var Hausnere med låta Taket av byen, og vi var jo akkurat I en tur innom Nesby for å høre at bygda der samles under fotballfestbanen Fannere. Og nå skal vi snart til Tromsø, for mange barer og utesteder vil jo fylles opp I kveld når Norge spiller gruppefinale mot Frankrike. Og vi skal altså straks til en bar I Tromsø som igjen må sette frem flere sitteplasser under en Norge-kamp.

0: Rakel, la meg gå. Ja, det er bare timer til Norge spiller mot Frankrike i VM. Vinneren av kampen vil også toppe gruppa og gå ubeseiret gjennom gruppespillet. Når anledningen er så stor, ja, da merkes det godt i Tromsø sine mange barer. Reporter Erik Vågbø, du er på Epic, som er et utested i Tromsø sentrum, hvor de nå gjør sine siste forberedelser før fotballsupporterne renner inn dørene. Hvordan merkes det at barn skal ta imot et sånt her stor innrykk?
1: Her er det mye ryddeaktivitet. Det er flere karer som bærer rundt på alt for store stabler med stoler som de skal sette på de ulike gulvflatene i lokalet, for det er rigget opp med ekstra stoler og bord og flagg og vimpler og hele pakken før det blir et stor innrykk av supportere om bare noen timer. Og jeg har med meg barsjef Sara Grini. Er du spent på i kveld?
2: Veldig spent. Jeg tror det blir mye folk, god stemning og mye leven.
1: Og dere har måttet gjøre ekstra tilpasninger for å få inn enda flere folk i baren for kvelden. Hva er det dere har gjort?
2: Nei, vi har satt inn masse stoler, lånt fra litt andre venues. Vi har fått inn, jeg hadde en ansatt som flirte når hun kom på jobb i dag og sa at det er en ny TV her hver dag. Og så har vi funnet bord og satt på alle mulige steder det går an til å få inn et bord.
1: Og nå er dere fullbukket. Nå var det sist det skjedde.
2: Nei, vi har vært fullboket til de andre Norge-kampene, men det har vært litt mer på dagen. Den her har vi vært fullboket i 2-3 uker, så det er sist gang nyttårsaften, julaften, det er nok de andre dagene vi har vært så fullboket.
1: Hvordan har dere sett at interessen for Norge sine kamper har utviklet seg?
2: Nei, vi har jo sett at ettersom de har vunnet kamp etter kamp nå, så blir interessen stor, og folk ringer. Vi har jo titalls telefoner daglig, og kunne nok fylt ganske mange hadde vi hatt et større lokale.
1: Så derfor så har mange rett og slett måttet få beskjed om at sorry, vi har ikke plass allerede 2 uker før kamp?
2: Ja, det har de. Mm.
1: Men de som da får komme inn her, hvor mange er det plass til nå?
2: Vi er litt usikre. Vi prøver å sette opp litt ekstra, men vi håper jo på en opp mot 200 folk her inne.
1: Og de som da er så heldige å ha fått plass, hva for en opplevelse er det de kan vente seg her?
2: Nei, det blir mye folk, god stemning, god mat, god drikke i øltønne, mye roing og mye leven.
1: Og nå til slutt her, hvordan tror du at dette kommer til å gå med Norge i kveld?
2: Nei, jeg håper jo på at det går veien. De har jo i hvert fall forrige kampen spilt veldig sterkt, og jeg tror vi alle er spent. Vi prøver jo å se litt på når vi er på jobb. Og satse på at de vinner, det hadde vært veldig kult, men Frankrike er jo en god motstander.
1: Så har dere sett fra de tidligere kampene hvor god stemning det blir når det går veien. Hva forventer du at du kommer til å oppleve hvis Norge faktisk slår Frankrike i kveld?
2: Om Norge slår Frankrike, da tror jeg det blir et leven som ikke kommer til å roe seg på i god stund. Da tror jeg at lyden fra folket her kommer til å være mye høyere enn lyden fra TV-en i lang tid. Og da tror jeg folk blir nok her. Vi hadde noen som ikke ville dra, for de skulle ro sist gang. Så da tror jeg folk blir der hele kvelden.
1: Om ikke så alt for lenge vil tusenvis av spente fotballsupportere velte inn dørene til Epic og andre utesteder i Troms og Finnmark. Og Norges tøffeste kamp til nå, den braker løs om bare noen timer.
0: Tusen takk for den rapporten fra Epic i Troms, fra reporter Erik Vågbø.

0: Nydelig musikk fra Nico Valkeapää. Den heter Guess Baby, som også betyr sommerdag, eller summer day, står det her. Ja, han tok oss frem til konkurransen I dag, Thea. Vi skal høre vakker musikk også der.
1: Ja, det blir munnspill for alle pengene tidligere I sendingen. Dette anbefaler deg å spole deg tilbake til hvis du bruker appen. Da. Så hadde vi besøk av Svein Aril Berntsen fra Senja, og han spiller munnspill og vil at flere skal høre på blues, rett og slett.
0: Ja.
1: Og vi var jo så glad for å få litt munnspill I monitor at vi spurte om han kunne hjelpe oss litt med konkurransen. Så han har da funnet en låt og framført den på munnspill, og du som hører på skal fortelle oss hvilken sang det
0: Ja, da det bare å kvesse ørene da, vet du. Hør nå.

0: Ja, det så fint, vet du. Særlig de høye tonene. Og vi har jo fått masse meldinger fra dere. Det kjempehyggelig å høre at dere ikke tviler. Vi fikk en ekstra hyggelig melding fra Liv.
1: Ja, Liv skriver til oss. Det ble en kjempefin mimrestund i bilen langs landeveien fra Harstad når de hørte det her da. Så sier det også forresten, heia Norge!
0: Og god helg, skriver han til. Det koselig, Liv. Ha en nydelig helg på landeveien. Og mens du tenker på hva du hørte, så kan du få høre på Black Eyed Peas.

0: Black Eyed Peas er i gang med helga dem. I got a feeling. Kvensk kultur og drag hører sammen. Det mener jeg I hvert fall nordreiseværingen Andreas Collin. Gjennom sitt drag queen alter ego, Mann Alainen, prøver han å synliggjøre den kvenske kulturen, selv om han også møter motstand.
1: Stripper halloween, jeg har kvensk pride-flagge, jeg har et fullt fjes av sminke og lag med hårspray og settingspray og alt mulig, bare for å holde det på plass.
2: Pride-uken I full I gang I Oslo, og mange har reist til hovedstaden for å markere mangfold og retten til å være seg selv. Blant dem nordreiseværingen Andreas Collins, som nå har klett seg I parrykk og sminke for å tre inn I et annet uttrykk enn Andreas.
1: Fordi denne egentlig sånn som å limes på. Det tar omtrent en halvtime. Og da fant jeg ut at, ok, for å gjøre det veldig enkelt, for det har vært veldig tidspress på meg I dag, så fant jeg ut at, ok, jeg tar limen på kvendbøffen min.
2: For ham nemlig ikke Breitoken det eneste tidspunktet han markerer mangfold. Det gjør han jævnlig gjennom sitt kvenske drag queen alterreko, Mann Alainen.
1: Jeg et underjordisk hedensk uhyre som har gjennomstått I den nytenkte flammen, revitaliseringen, fra Kjæremyra, og her for å bedrive helvete på jord.
2: Mann Alainen trolig den første kvenske dragqueenen, eller dragqueen, som Andreas selv kaller det. Han mener at drag må også ha en plass I den kvenske kulturen.
1: Sånn at det et stort mangfold med folk som revitaliserer og jobber for det kvenske. Og jeg mener også at det trengs en sjokkfaktor som drag, og som jeg som dragqueen kan bidra med. Jeg mener, på et show jeg hadde I Oslo for en måned siden, så tok jeg og strippa ned til undertøyet mens jeg fortalte historien om kvenfolket.
2: Selv om Andreas stort sett har fått positive tilbakemeldinger fra det kvenske miljøet, har han også mottatt enkelte, litt støtende kommentarer I sosiale medier.
1: Har jeg sett kommentarer hvor at jeg ikke liksom, hører hjemme I det her kvenske miljøet, eller samiske miljøet, og at jeg bedriver satanisme, og at jeg bare bekrefter den fordommen som kirka har mot skjeve.
2: Og... Men han synes egentlig det bra at alterekoet hans vekker reaksjoner.
1: Da vet jeg at det liksom, jeg får oppmerksomhet, og det ikke nødvendigvis liksom jeg som trenger oppmerksomhet. Jeg vil gi oppmerksomhet til det kvenske. Det mange I, for eksempel I det publikummet, når opptrådde som ikke engang visste hvem kvena var. Men som I hvert fall nå blir jeg husket det, for jeg har sett et helvetes uhyre I undertøyet på scenen, liksom lipsynke til metallsanger om for å formidle det kvenske.
3: Andreas har gjort en fantastisk jobb å synliggjøre kvena og sette kvena på et kart.
2: Det ser Katje Hjertås, som nylig har opprettet et eget nettverk på skeive kvener. Hun mener det viktig å synliggjøre at det også finnes skeive I det kvenske miljøet.
3: Og drag jo ofte veldig politisk. Det et budskap. Det et sterkt budskap. Og dermed så det absolutt nødvendig med skeiv kvensk drag.
0: Og du kan lese mer om Andreas og hans drag alter ego på nrk.no/kvensk. Reporter I denne saken, det var Tommy Vara.
4: Sommer I P2.
5: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
6: Kjente folk deler historiene som formet dem.
7: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
6: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: friends. Justin Bieber og Blood Pop med Friends. Ja, Thea, det snakkes om fotball også her.
1: Ja.
0: Nå skal vi snart avrunde den her lille fotballteamen vår her.
1: Ja, da skal vi legge den ballen død. Men det siste spørsmålet og siste gjentagelsen av det spørsmålet er jo det spørsmålet her da. Hvem tror du vinner kampen I kveld? Og det jeg synes ekstremt gledelig og litt overraskende kanskje at det jo over halvparten som de som har stemt som tror at Norge tar den I dag.
0: Du overrasket over det? Folk jo så tent og gira på det her.
1: Ja, at kanskje.
0: At selvtilliten jo på topp.
1: Ja, og det jo bra. Men det forskjell på håpet og tror.
0: Ja, det det. Det en verdig motstander I Frankrike.
1: Ja, det jo absolutt det. Men vi får håpe at dem som tror har rett da.
0: Ja, så det de av dere som tror det blir Frankrike, og de av dere som tror det blir gjort, det like mange. Ja. Noen av dere får rett, det kan vi konkludere med.
1: Det sant. Så det jo artig også at vi får jo inn liksom forskjellige innspill på hvor folk skal se kampen da. Det noen som skal se det altså på vidda, noen som skal se det ved Altelva, skal vi gjøre om senere. Og så jo Asbjørn lytter I Sverige, kanskje han skal se på. Magnor I Øksfjorden, der plenen klippt. Men om han skal se kampen I dag, vet vi ikke. Men jeg vil jo kanskje tippe det. Han sier jo hei av Norge I hvert fall.
0: Ja, ja, ja. Ja. Da plenen klippt, da har han ingen flere oppgaver.
1: Ja.
0: Og så det jo også sånn at UL Viking I Bardu arrangerer fotballpub på Ranheim ved Vikingkrysset klokka 8 I kveld. Får vi også tips om.
1: Ja.
0: Så hvis noen I Bardu har lyst til å dra dit, så har vi herved tips om det også. Men da, altså, dere skal det handle om golfglede her I ettermiddagssendingen. For det sånn at vi snakker mye om VM, men vi skal snakke staturen til VM I Alta som involverer en ganske mye mindre ball. Alt om det, etter Gloria Gaynor.

0: Gloria Gaynor med låta I Will Survive. Det alle snakker om dagen er en ball som ruller mellom nasjoner som får hele verden til å sitte klistret til TV-skjermen. Men for noen betyr en mye mindre ball langt mer akkurat nå. For i Alta er det nemlig duka for årets store høydepunkt. VM i midnattsgolf er i gang. Og våres reporter har møtt turneringsleder Hanne Rosenberg.
1: Ja da, nå har vi holdt på noen dager med forberedelsene her, så nå skal alt være klart, satser vi på.
2: Klokka er jo ikke engang bikket 12, og det får meg litt sånn stusse litt på navnet midnattsol. Hva er grunnen til at dere har det på dagen?
1: Ja, det er det flere som har spurt om. Det var faktisk sånn en gang at man spilte på natta, men det å spille på natta er ganske krevende i forhold til å omstille på døgnrytme og litt sånn forskjellig, så da ble det et ønske om at vi skal spille på dagen, og så har vi det sosialt på natta.
2: Ja, rett og slett. Men hvor mange er det som deltar på denne turneringen?
1: Da, i år er det 57 deltakere på denne turneringen. Så vi starter nå 11:30, og de siste kommer til å være inne i 7-tida i kveld. Da. Så det er jo 10 minutter mellom, det er så, det vi kaller for flighter. Det er 4 og 4 som starter i hver flight, og så 10 minutter mellom hver flight. Så det tar en stund for alle er ute da.
2: Ja. Altså, jeg er jo ikke noe ekspert på golf. Hva slags type golf er det som skal bli spilt her i dag?
1: Ja, det er et type slaggolf. Det handler jo om å ha, veldig enkelt, altså færre slag til du lander i hullet, for å si det sånn.
2: Ja.
1: Sånn at det er jo, og det er jo veldig spennende, ikke sant? Det er jo veldig mye som kan påvirke hvordan slagene går og sånn. Sånn at det er alltid veldig spennende å se hvem som til slutt blir verdensmester. Nå stilles det jo, eller det er 2 klasser her da. A-klasse og B-klasse. Mm. Sånn at, men det på, i morgenkveld så kåres da verdensmester en i A-klassen og kvinner, og en i A-klasse menn.
2: Er det bare lokale, eller fra Finnmark, som deltar på denne turneringen, eller er det folk fra hele landet?
1: Ja, det er åpent for alle som er medlem i et golfklubb en av plass, og nå sånn som det er her nå, så er det jo veldig mange fra Alta da, selvfølgelig, og så er det jo noen fra Troms og andre steder i Finnmark, og så har vi jo så heldig da, å ha Mette Havne og Birger Mo fra Vestfold golfklubb, sånn at men det er åpent for alle, så det er klart at det er bare å melde seg på neste år.
2: Det er kraftig de slaga.
3: Ja, vi må jo dra til.
2: Ja, og vi har jo også med oss Mette Havnås og Birger Mo. Birger, du er jo caddien til Mette, men aller først må jeg bare si hei til dere begge.
3: Hei!
2: Hva er det som fikk dere til å ta turen helt opp til Alta fra Vestfold for å bli med på det her?
3: Det var jo en tilfeldighet. Vi spilte en runde golf i Spania med 2 av de som er med her. Og så ble vi invitert opp. Så helt tilfeldig.
2: Du har spilt golf en god stund. Hvordan tror du det kommer til å gå i denne her turneringen?
3: Vi får håpe det går bra. Jeg sliter litt med grinhastigheter og innspill på grin, for jeg er ikke vant til plastikgrin. Så det blir en stor utfordring.
2: Ja. Grinhastighet, altså jeg er helt grønn når det kommer til golf. Kunne du forklart hva det er?
3: Det er hvor fort ballen ruller på grin.
2: Som praktisk blind, hvordan går man frem med å spille? Altså, det er jo lite hull man skal treffe.
3: Ja, det blir Birgers jobb da. Han stiller meg opp i riktig retning. Okay. Så det er han som stiller opp meg og ballen. Ja. Og så slår jeg.
2: Rett og slett?
3: Ja.
2: Birger, hvordan er det å være med som caddy opp til Alta?
4: Nei, det er kjempebra. Det er utrolig hyggelige folk her oppe. Det er Vi har vært like langt nord en gang før, men det er alltid hyggelig å komme opp til Nord-Norge. Ja. Det er nydelig her oppe.
2: Men jeg kan jo tenke meg at det er jo litt forskjell på gradestokken fra Spania og hit.
3: Det er det, og vi reiste fra stokket i 26 varmegrader og kom opp hit.
2: Det er nesten sånn klimaflyktninger.
3: Ja. Feil vei. Ja.
2: Men dere får ha masse lykke til i dag og i morgen.
3: Jo, takk. Det viktigste er vel egentlig å få med kropp og armer samtidig.
2: Ja.
0: Ja, reporteren som tok turen til golfbanen var Matteo Dolva. Nå skal vi slå følge med Stein Tollef Bjella og Marc Ribaud.

0: NRK Nyheter klokka 16. Oljestreiken blir trappet opp. Fra onsdag skal ytterligere 63 medlem ut I streik. Ved det over 400 I streik. Fagforeningen SAFE har vært I streik siden over brønnserviceavtalen siden 15. juni. Arbeidsgiversiden varsler lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen I morgen. Aktor Anker straffeutmålingen I dommen mot Marius Borg Høyby I lagmannsretten. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel. Han var tiltalt for til sammen 40 lovbrott, mellom annet 4 sovevoldtekter. Påtalemakten la ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Høyby ble dømt for 2 av voldtektene og frikjent for de 2 andre. Ankesaken skal etter planen gå I Borgarting lagmannsrett neste år. En nordmann I 30-årene I Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet I Göteborg I fjor høst. Påtalemakten I Sverige har knytt drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømt for 2 tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrott. Nordmannen ble pågripen I en dramatisk politiaksjon I Oslo I september I fjor. Den svenske påtalemakten skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte 2 personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt I hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain I bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette drap.
0: Sommerferien I gang, og det travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta I Hvaler forteller at det ofte ganske små problem båtførerne strir med.
2: Det mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva som gærent med båtene da?
2: Det noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tau I propellen og litt sånn.
3: Hva det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste jo, man burde jo bruke redningsvest, og ta det rolig, løfte blikket, se seg litt rundt, og det vel det viktigste du skal gjøre når du på sjøen.
0: Reporter var Simen Meister Hermansen. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: God ettermiddag, du hører

0: Det var en rolig start på den tredje timen i denne ukas siste ettermiddagssending. Du hørte Medicine av Mella. Her i studio i Tromsø, og din radiovenner i dag med Ingrid Wester Amundsen og Thea Heltene Kjelstad. Nå er hun klar for å gi oss lokale nyheter.
1: Ja, vi starter med at to menn i 30-årene er i Nord-Troms og Senja tingrett dømt til fengsel, gjennomsvis 7 år og 8 år for drapsforsøk. Det var i september i fjor at en mann i 20-årene ble angrepet med kniv i en bolig på Tromsøya, og han fikk varige skader som følge av 5 knivstikk. Begge de to mennene har nekta straffskyld etter tiltalen. Ungdomsrådet i Hasvik er svært fornøyd med at det er nå billigere månedskort for unge i Finnmark. Finnmark fylkeskommune innfører fra 1. august 2 månedskort, et for buss til 299 kroner i måneden og et for buss og båt til 499 kroner i måneden. Ådne Husby er leder for ungdomsrådet i Hasvik og sier at mange av borteboerne synes det er dyrt å reise med båt og buss som det er i dag.
2: Noen sa at det var 1200 for en tur til øya vår, så var det like mye tilbake. For eksempel på hurtigbåt, på buss er jo problemet at det også er meget dyrt, men man må reise type 2 timer før ferget kommer.
1: Reineierne i Leiesdåttar i Lebesby slipper å betale et krav på 2,7 millioner kroner etter en tvangstelling i 2021. Tingretten slår fast at Landbruks- og matdepartementets krav bryter med den europeiske menneskerettskonvensjonen. Regjeringsadvokat Magnus Johan Færø opplyser til NRK at de nå vurderer å anke dommen. Bardu kommune ber deg melde ifra om du ser syk eller død elgkalv. Det er i forbindelse med prosjektet Trampe, som også har kontaktpersoner i Troms. Målet med prosjektet er å finne ut hva som forårsaker sykdom og død hos elgkalver.

0: Jeg håper du også kom I helgestemning av Admiral P og låta snakke litt. I kveld blir det I alle fall forspill på TV, for når vi ferdig med middagssendingen klokka fem, går TV-sendingen på med mål om å formidle fotballfest fra hele landet. Og et av stedene vi skal innom Alta Elva, for der har en kompisgjeng fått feskedøgn, og det I dag. Helt perfekt for dem som elsker å fiske laks. Men hva gjør man når man også elsker fotball? Dette dilemmaet har vi sendt av gårde reporter Alf Harald Martinsen I Alta for å finne ut av. Har du funnet de her feskeglade fotballgalningene langs Alta Elva?
1: Jeg har funnet dem, Ingrid. De klar her til fiske som starter klokka seks. Og akkurat nå så det sånn fredningstid mellom klokka tolv og seks på dagen. Så nå kviler de og gjør seg klar for fiske som begynner om ikke så lenge, knappe to timer igjen. Og da må de jo ut på elva. Og Terje Falsen, det et dilemma, for der ute står laksen, mens der har du VM-kampen I kveld. Hvordan skal du klare å prioritere det her?
2: I år ble det jo litt lettere at vi har vært så gode, fordi at vi jo videre, så da hvis det slår vilt, så prioriterer jeg kanskje laksen, men hvis ikke, så vet jeg ikke om jeg klarte det.
1: Nei, for det, du elsker jo å fiske laks, og du elsker fotball.
2: Ja da, vi har hatt TV med sin VM I 1998 I elva, så I telt og ja, overalt, aggregat og TV.
1: Ja, og det som her ute nå, det jo den her kjente Alta-laksen. I går så var jeg innom her en snartur, og mens jeg var her så fikk du faktisk laks. Vi skal høre litt grann hvordan det gikk for seg.
3: Ja, nu har det satt fast en laks där och vi fick faktiskt heldigvis hjälp från NRK Finnmark här så att vi Bergholst han står som en på en öja där borta. Ja, men vi har ju manskap, det är ju inte farligt. Ja, men då kan ju jag vara reporter för en gångs skull. Alf Harald Martinsen, NRK Finnmark. Går det bra?
4: Jo, da, det går fint.
3: Hvordan føles det? Det ikke den spør?
4: Det føles veldig, veldig godt. Det må sies alt.
3: Han som står her, han rister hele kroppen.
4: Men... Ja, jeg rister også.
3: Ja, men så bra. Vi ser. Det kan gå bra. Det kan gå bra.
4: Det kan absolutt gå bra.
1: Ja, du må ha litt blod på tann. Ja, det ble blod på tann og laks. Hva den veier?
3: Nei, ja, det nok en...
4: Det nok
3: en 10-11. 10-11.
1: Ja, ja, ja.
3: Litt for lite, litt for stort hod I hver 10.
1: Ja,
3: ja, ja,
1: ja. Ja. Selvfølgelig.
3: Oh, herlig, ja,
1: ja, ja.
3: Nå skal vi gå og krympe.
1: Det var I går 11-12 kilos laks, og så har du fått laks I dag også, Terje.
2: Ja, vi fikk et par I morges, så det var jo veldig artig. Vi har jo lov å ta to, så vi fikk jo to som var over 7 kilo, og så en som var under, som vi skal koke og lage laksesuppe I kveld. Så til fotballkampen, så det blir jo drømmefredag.
1: Men ja, det må det jo bli, altså. Så det jo det her dilemmaet, at I mars så står dere I fiskekorttrekninga og kjøper døgn. Da må dere nesten bare velge døgn uten. Dere aner jo ikke hva de her VM-kampene eller fotballkampene som går på sommeren da.
2: For å si sånn, det tenkte vi ikke på.
1: Nei.
2: men det løser vi. Det jo bare en utfordring som må løses. Og det, vi har aggregat, vi har TV, nye 49 tommers fra Axis, billig. Så jeg anbefaler Axis, trenger noe for å se. Reklame, dagens reklame.
1: Og TV-en står I ligget oppe, den er på I kveld.
2: Ja, jeg har vært og testet det, alt virker, så vi er klar. Ja. Vi veldig klar.
1: Det bra det. Vi heldige der, Ingrid og du, som ikke har døgn I elva, for vi kan konsentrere oss fullt og helt om VM-kampene, mens de her stakkarene som elsker både fotball og laksefiske, de må springe litt frem og tilbake. Og som sagt, fra klokka fem så det forspillsending på NRK1 på TV. Da skal vi inn her og rapportere fra fiske/fotball-lane med Alta Elva. Så følg med oss da.
0: Åh, et vanskelig luksusproblem-dilemma der, altså. Så får vi se hva som vinner I kveld, laksen eller VM-kampen. Tusen takk for den rapporten direkte fra Alta Elva og reporter Alf Harald Martinsen.

0: Tobias Sten, hånd i hånd. Thea, endelig, vi har kommet til ditt 10-år.
1: Da det var musikk mens jeg levde.
0: Ja, sant. Endelig skal hun få høre musikk som hun har vokst opp sammen med.
1: Ja, det var det jeg mente. Ja,
0: kjære lytter, det er tid for ukas siste låt, du eller også kjære Thea. Vi har lyttet oss gjennom 10 år for 10 år. Vi startet på mandag på 60-tallet, og nå vi på fredag, veis ende og 2000-tallet. Du som lytter skal altså få være med og bestemme hvordan av de beste låtene fra dette 10-året vi skal høre på slutten av sendingen. Og Thea, vi starter med noen som sparket i gang 2000-tallet med denne monsterhitten fra ditt fødeår. Hører du hvem som synger her?
1: Det er en sykk.

Ja, med vokalist Justin Timberlake som fant seg en karriere, kan man si etter det. Og den typen her, han var på høyden på 2000-tallet, og aller mest solgt var denne låta, Lose Yourself. Lose Yourself.

straks følge om Eminem og låta han spilte inn til filmen 8 Mile. Men se her på Berget, Thea, så var det Stokmarknes store sønner i Madrugada, som var på høyden på 2000-tallet, for eksempel med den nydelige låta her.

The White Stripes, Seven Nation Army på den här fotballfredagen. Nå skal det handle om melk her I ettermiddagssendingen, for 5 gårder I Troms har fått en høyt hengende anerkjennelse for kvaliteten på melk. Og vi skal straks prate med en av dem.

0: Ja, det var Herman's Hermits med No Milk Today, og det var vår neste gjest, kan jo si nøyaktig det motsatte. Masse melk skal det handle om nå. For fem gårder i Troms blir hedret med en av Tines høyeste utmerkelser. To av disse I samme kommune, nærmere bestemt I Nordreisa, og det utmerkelsen Sølvtine som utdeles. Mottagerne av Sølvtine har levert elitemelk 15 år på rad uten en eneste feil. Og en av dem som har gjort seg fortjent til dette her Hilde og Vidar Marvik. Og nå har vi med oss Vidar på tråden. God ettermiddag og gratulerer så mye.
1: God ettermiddag. Ja, tusen takk til dere
0: også. Dere driver jo et geitebruk på Storslett, hvor dere har 190 geiter som altså leverer, kan vi slå fast, strålende god melk. Hvor mye arbeid ligger det bak det her?
1: Ja, det ligger mye arbeid og drive melkeproduksjon. Det gjør det. Det morgen og kveld, flere timer per

0: og kona da, som jobber hjemme, ungene har nå flyttet bort for masse år siden, men nå er det vi.
1: Ja, og geiten.
0: Og geiten,
1: ja. Ja. Og det her er jo altså den høyeste kvalitetsmerkingen norske melkebønder kan få. Hvordan er det for deg og kona di å få den her anerkjennelsen?
0: Ja, det er jo veldig artig. Det er jo, vi har jo hatt fokus på å levere kvalitet, for vi er jo eiere av Tine, og Tine vil ha en god melk, og de får bedre sluttprodukt med god melk, og det motiverer oss jo veldig til å levere den gode melken, fordi på, jo bedre resultat Tine klarer å gjøre det, jo mer betalt får vi for melken, sånn at det er jo i alles interesse. Pluss at forbrukeren får gode produkter.
1: Mm. Og hvor spesielt vil du si at det er to gårdsbruk i samme kommune som får det her kvalitetsstempelet?
0: Ja, det er jo kjempeartig. Kjempeartig. Vi er veldig få geitebønder igjen, men generelt så har vi stort sett klart elitemelk i alle, 100% elitemelk i våres produsentlag her i Nord-Troms heter det nå da. Så, og alle her til det andre bruk som også har klart det, at de har klart drevet gården i 15 år og klart det på 15 år, så det er jo helt fantastisk.
1: Ja, og du mener jo at mye av jobben handler om å ha gode systemer og vedlikeholde dem. Hvor stor eller hvor små marginer er det for å få det her til?
0: Ja, marginer er jo, så du må ha et godt system og følge det opp da, men ved et lite avvik så har du jo selvfølgelig muligheten til å rette deg opp da, men hvis du ikke gjør noe med en gang, at du får to små prikker da, så kan du dette utenfor den kvalitetsgrensen, så du må jo handle, og vi melker blir jo tatt prøve av på hver levering, hver tredje dag vi tar neste melkeprøve hver gang, og det blir analysert, og da må vi lese resultatet, det får vi opp på SMS, og da må vi ta følgende av det, og prøve å rette opp, ja. Hvis det kommer litt skjevt ut.
1: Og hva vil du si er det vanskeligste kravet å oppfylle for å kvalifisere som elitemelkleverandør?
0: Ja, det går vel på kanskje bakterienivået i melka, det skal jo alltid være litt bakterie, men ikke for mye. Og til dels litt celletall. Det forteller jo om djurhelsa.
1: Nettopp. Og utdelingen av utmerkelsen Sølvtine er jo ikke før i november, men helt til slutt, dere skal feire litt nå allerede, kanskje?
0: Ja, da vi har det fint hver dag. Vi er jo så heldige at vi har Balsfjord Meieri som yster den melken vår og lager nydelig ost. Det setter vi stor pris på. Tine har investert mange penger der borte i Balsfjord også, sånn at alle geitmelker samles fra hele Nord-Norge dit.
1: Geitebonde Vidar Marvik, du har sammen med kona di Hilde altså fått stor anerkjennelse fra Tine for arbeidet dere gjør med melka fra geiten deres. Tusen takk for at du var med i ettermiddagssendingen, og god helg.
0: Ja, tusen takk selv.

0: hot air balloon when the summer's over av O Blonde. Thea, vi hadde en konkurranse I dag.
1: Ja, vi fikk bluesmusiker Svein Arild Berntsen fra Senja, som veldig god på munnspill, til å spille en låt for oss. Og svar, eller det vi ville frem til I dag, da, var hvilken låt det han spiller, da?

0: vakkert.
1: Det er det.
0: Og det er mange som visste svaret på det her.
1: Ja, så var det mange som hadde rett artist, men ikke akkurat rett låt. Men det her er altså Har en drøm.
0: Ja, det
1: og
0: er det.
1: Kjell Bjørkli på Lyngseide visste det her, og han skriver også her at det er jo Trygve Hoff som har skrevet teksten, og det ble skrevet i filmen Drømmeslottet.
0: Veldig bra opplysning. Mm. Kjell Bjørkli på Lyngseide, du kan vente deg en kopp i posten ganske snart. Og nå skal vi bare la oss tilbake, eller fyre opp lyden, eller ta fram danseskoene, hva en som passer til Jørn Hoel har en drøm.

Altså, mannen som fikk oss til å synge høyt med på 80-tallet, Jørn Hoel, har en drøm. Håper du koser deg med den. Og vi har jo en avstemning nå, for det bare 8 små minutter igjen, hvor du kan stemme på hvilken låt vi skal gå ut på I dag. Vi har beveget oss gjennom 10 årene. Nå det lyden av 2000-tallet som står på spill. Og de fleste av dere vil foreløpig høre Madrugada, The Kids Are on High Street. Tett. Ikke tett, jeg følte det var et godt forsprang. Men hvis du vil høre Coldplay og Britney Spears som lukter I nakken, ja, så må du stemme I vei. Og en liten melding her, landslagssjef Ståle Solbakken skal bytte ut nesten alle spillere til kampen mot Frankrike I kveld. Det betyr at Markus Holmgren Pedersen på 25 år fra Hammerfest trolig ikke blir å se på banen under kampen I kveld. Du kan lese mer om Ståle Solbakken sine planer for I kveld på nrk.no.

0: Altså, da var helga offisielt i gang, dere, med Rolfa og uvær. En god oppvarming til den store kvelden. Men nå skal vi høre fra vår siste sak, denne ettermiddagssendingen. Før i tida så lekte ungene med ordentlige fysiske leker. Nå er det mange som fortsatt gjør det, men som også leker med spill, oppgaver og filmer på nettbrett eller smarttelefoner. Og den siste Toy Story-filmen forteller hvor fortvilt lekene blir av å ikke bli brukt. Men på lekebutikken i Alta selger de fortsatt leker til barn. Ja, det vet vi, for vi har snakket med både barn og butikk.
1: Bunny, screen time's over now.
2: Okay.
3: I want to talk to you, device.
4: Please, call me Lily.
3: Me and the toys.
5: Hvilke leker du egentlig på jakt etter i dag?
6: Jeg på jakt etter squishies og Lego.
5: Hvilke Lego du liker?
6: Jeg liker sånne Barbie-Lego. Og fotball-Lego, litt fotball-Lego og litt sånn Barbie-Lego. Ja.
5: Men fotball-Lego, er det blitt ekstra populært nå når det er som verdensmesterskap?
6: Jeg vet ikke. Jeg tror nå det, da.
5: Men hvis du fikk velge mellom Lego og iPad eller telefon og leke med, hva ville du velge da?
6: Telefon.
5: Ja, ok. Så det blir, du velger den heller fremfor Lego?
6: Ja.
5: Hvem er det du har med deg på handletur i dag?
6: Besteordene
5: mine
6: og
5: bestebarnet min. Har de funnet noe?
7: Nei, vi har ikke funnet noe.
5: Er det vanskelig å finne leker til unger i dag?
7: Ja, jeg kunne gjerne funnet noe, men hun har jo ikke lyst på det jeg har lyst til at hun skal kjøpe.
5: Hva det går i? Er det det at man ikke vet hva de liker å holde på med, eller at tilbudet er for lite? Eller?
7: Nei, jeg tror det går mye i det her som de ser på nett, rett og sånn. Ja. Sånn YouTube og...
5: Mm. Og reklame for leker
7: ja. Og sånn. Ja, mye sånn her som er inn for tida.
5: Og dere henger ikke med der?
7: Nei, sorry.
5: Men det som dere lekte med når dere var barn, er ikke det noe som kan funke i dag? Hva dere lekte med forresten?
7: Vi hadde ikke leker. Vi hadde jo dukker og sånt, men vi var jo ute med, vi brukte mer... Vi var ute og lekte når jeg var unge. De er jo ute i dag også, det er jo ikke det. De er jo det. Men det er litt annet enn da når jeg var barn.
5: Finner du noe her du liker?
6: Nei, ikke så masse da. Jeg liker nå å leke med litt sånn her, men jeg sitter nå mest med iPad.
5: Gjør du det?
6: Ja.
5: Det å finne leker til unger, hvor gammel er barnet ditt?
8: Hun er 4,5 år.
5: Finne leker til hun, er det vanskelig?
8: Nei.
5: Det er ikke vanskelig.
8: Nei, det er ikke vanskelig.
5: Men det er mange som sier at de unge de holder på med de her nettbrettene og telefonene og sånn.
8: Ja, det gjør ikke hun.
5: Hun er ikke...
8: Nei, hun er veldig lite opptatt av telefon og nettbrett. Hun har ikke egen iPad og ser aldri på min telefon.
5: Ok. Mm. Det er helt sånn bevisst valg
8: av dere? Helt bevisst, ja. Ja.
5: Men det betyr at du må være tilgjengelig hele tiden og leke med henne, eller?
8: Nei, hun er veldig flink å leke selv.
5: Ja.
8: Ja. Så det er ikke et problem, egentlig.
5: Merker dere noen nedgang i salget av leker?
9: Nei, det gjør vi ikke. Nei, så jeg tror at ungene enda leker.
5: Det håper jeg nå virkelig, altså. Men hva slags leker er det som er populær i dag?
9: Det er veldig... flytende, holdt på å si. Altså, det endres hele tiden. Ungene følger med mye mer enn jeg og du gjorde sikkert når vi var barn. Det er alltid fra dilletrender til gamle slagere som er kommet tilbake.
5: Mm. Som for eksempel?
9: Lego, Polly Pocket, dukke. Ja.
5: Men hvordan får ungene øynene opp for leker? Er det reklame, eller er det via venner? Hvor tror du de ser hva som er artig å holde på med?
9: Altså, det er nå sikkert gjennom noe reklame via nettbrett og sånn her, det vil jeg tro. Og selvfølgelig via venner.
5: Mm. Mm. De som spådde at nettbrettene kom til å ta over, så ungene bare ble sittende i ro og ikke leke, fikk de feil?
9: Nei, altså jeg tror jo at nettbrettet tar en stor del tid av ungene sin leketid, men jeg tror ikke det er helt lost.
5: Så dere kommer til å ha åpent her i mange år fremover, kanskje?
2: Absolutt.
4: Came here as fast as I could. Halt! Who goes there?
10: Whoa, whoa, whoa! I come in peace.
0: Ja, det var Jenny Emine og bestemor Grete, Frida og butikksjef på lekebutikken i Alta, Irene Virkola, som ble intervjuet av Alf Harald Martinsen.
11: Ja, men kjærlig, jeg forstår det. Det er så rivelig. Flip-flop.

0: Blir det her årets sommerhit, eller Tja?
1: Jeg tror det. Jeg tror det har bare blitt sånn.
0: Ja, Raman, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Godt å se at så mange av dere støtter meg i at Madrugada er en alldeles verdig kandidat til titelen Lyden av 2000-tallet. Sorry til at det blir ingen stemme til Destiny's Child.
1: Nei, null ble det. Mm.
0: Ja, vi inviterte dere inn og skulle finne ut hva som var Lyden av 2000-tallet. Stokmark Næss sin store bariton Røst Sivert Høyheim og resten av Madrugada følger deg ut i fredagskvelden. Det her The Kids Are on High Street. Uansett om du skal fylle kvelden med fotball eller ei, ønsker jeg og Thea deg tusen takk for følge denne uka, og god helg!
1: Og heia Norge!
0: Og heia Norge!

0: Dette er NRK Nyheten. 589 mennesker er nå stadfestet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela. Det opplyser styresmaktene. Samstundes er flere tusen fremleis sakna. De materielle skadene er kraftige, og det er antatt at mange mennesker er fanget i sammenraset bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
0: Hetebølger i Europa holder fram. For tredje dagen på rad når Storbritannia ny varmerekord i juni. I byen Suffolk, øst i landet, målte de hele 36,9 grader i dag, opplyser det meteorologiske instituttet i landet. Varmen skaper problemer for helsevesenet, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Flere andre land har gjort tiltak som følge av varmen. Mellom annet kan friidrettsstevnet Diamond League i Paris bli avlyst. Og nordmenn har lov til å ta med seg snus til Frankrike, det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen skjer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk er fremleis tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme frem av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Og det blir flere store utskiftninger i VM-oppsettet mot Frankrike i kveld, det erfarer NRK. Mellom annet skal ikke kaptein Martin Ødegaard eller visekaptein Erling Braut Haaland spille mot sydeuropæerne. Av de som spilte i oppsettet mot Senegal er det bare midtbanespiller Fredrik Aursnes som skal møte franskmennene. Norge treffer Frankrike i gruppespillet i kveld klokka 21. Du kan følge kampen på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1. Nyhetene fikk du av Kristin Manger.
3: Helgestart med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til Kristin for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg skal du få musikk fra Helen Hofner. Vi starter med

0: The Summer of Love synger Helen Hofner her i NRK P1 og Helgestart. Velkommen hit til Helgestart og til meg som heter Janne-Helene Juliussen. Tusen takk til alle distriktssendingene våre som holder oss oppdatert på det som skjer i rundt oss. Og nå starter helga 7 minutter over 5. Jeg håper du har en fin, fin fredag. Og det The Summer of Love synger Helen Hofner, men det The Summer of Fotball også, for på Karl Johan nå så det altså et folkehav uten like der i Oslo, der de skulle samles for å kjøre litt verdensrekordforsøk i roing nå før kampen i kveld. For noen minutter siden så hørtes det sånn ut.
1: Nå skal det skje.
0: Petter Northug som slår på tromma. Nordtuggen som da vår største stjerne i fraværet til alle fotballstjernene som har fått ansvaret med å slå på tromma. Jeg kan si som så at det så mye folk på Karl Johan på vei opp mot slottet nå at de som satt helt nederst, de hørte ikke at Petter Northug slo på tromma, for å si det sånn da. Det koker på Karl Johan i Oslo, og det fotballfeber, så det står etter. Veldig gøy. Her i NRK P1 i kveld så skal vi kanskje snakke bitte litt fotball, men mest av alt så skal vi spille musikk for deg som med her og som trenger å kickstart helga med noe god musikk. Starter rolig i dag, tenker jeg. Liten sånn pustepause etter alle roinga, der du brente vår bro fra Ruben og Miriam Bryant.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Og apropos bro, eller ro da, det jo fotballkamp I kveld. Vi skal ha et lite øye på det som skjer I Oslo, for akkurat nå så det da forspill, og det finner du på NRK 1 og I NRK TV hvis du har lyst til å henge med der. Hvis ikke, så skal jeg fore deg med det jeg har av god musikk. Og du som hører på, du må mer enn gjerne sende inn en melding til meg. Ønsk deg en sommerlåt du også, fotballlåt, eller fredagslåt, eller hva det nå bare få det på, så skal vi prøve å få ordnings og vei I vellinga. Vi tar med oss Jael Naim nå, New Soul, som du kanskje husker fra en MacBook-reklame for mange, mange, mange år tilbake.

New Soul I helgestart. Hver gang jeg hører denne låten, så tenker jeg på Disney, eller det en Pixar-film? Det I hvert fall en animasjonsfilm som heter Soul, eller Sjel. Den altså så fin at hvis du gir fullstendig beng I fotball I kveld, så vil jeg heller anbefale deg å se den filmen. En alldeles nydelig liten sak som jeg nesten kan garantere deg at du kommer til å tørke I tåret av. I hvert fall så kommer du til å sitte igjen med god følelse I kroppen etter å ha sett den. Vi tar en liten tur ut I trafikken. Akkurat nå så har vi fått en melding om at Riksvei 3 stengt med 18 etter en trafikkulykke, stengt I begge retninger. Det her altså Østerdalen I innlandet, så du klar over det hvis du skal nedover dit I kveld.

0: Daniel Kvammen, om du vil en gang til her I NRK P1. Og jeg meldte jo da at Riksvei 3 var stengt rett før jeg satt I gang denne låta, og et sekund ut I låta så fikk jeg også beskjed om at den nå åpen. Riksvei 3, altså I innlandet like ved Atna. Skal vi si bare noen kilometer nord for denne store elgen da, så vet du nok hvor det hen. Veien nå åpnet igjen, men jeg ser at det lange køer I området, så du må forberede deg på litt venting her hvis du skal kjøre Riksvei 3 akkurat nå.
1: Dette 80-sonen.
0: Vi skal legge oss ut I venstrefila, og ja, eller skal vi det? 80-sonen kjører ut så fort da, men vi skal til noen som synger om noen som kjører I 100 I hvert fall. Jeg har fått en melding på den her også fra Hannele, som sier at hun hadde kunnet tenkt seg litt Dum Dum Boys I dag, og gjerne da låta Idyll. Og så det så snedig, da vet du at den jo fra 1988, og da passer det bra at vi I 80-sonen. Her synger vi jo «Jeg elsker deg når du kjører I 100. Ikke gjør det I 80-sonen. Gjør det der det lov å kjøre 100 og ikke ellers. Og sånn på generell basis, bare kjør forsiktig og ta det fint på veien nå på fredags ettermiddagen. Her Dum Dum Boys.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg. Se hva vi har her. Jeg tror jeg blir her. Verdens beste håndspål.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

0: I'm on your side, det sang Haik, før den hørte Dum Dum Boys og Idyll, den her fredags, ja, ettermiddag, snart kveld. Rundt en kvart million fans av K-pop-bandet BTS samlet seg I Sør-Koreas hovedstad I mars, da BTS hadde sin første konsert på fire år. 18,4 millioner så konserten på Netflix, så det ingen tvil om at det her et svært band. Og så måtte han da ta en pause, fordi de måtte gjennomføre obligatorisk militærtjeneste. Det ingen kjære mor der I gården, men I fjor så ble de altså dimittert og gjenforent. I dag har de sin første konsert I Europa etter comebacket, og reporter Tomine Valmsnes på plass I Madrid. Tidligere I dag så pratet hun med en fan som kanskje ikke den typiske tilhengeren av K-pop som man gjerne ser for seg.
1: Her I byen det veldig lett å se at det en stor konsert I dag, og jeg har møtt mange ulike armies fra mange ulike land, og jeg har også klart å finne norske armies, og en fant jeg nå på en kafé som har blitt til en BTS-kafé disse to dagene. Og hva heter du?
2: Jeg heter Ingeborg, og jeg her I Madrid for å være på to BTS-konserter både I dag og I morgen.
1: Men hva får deg til å komme hit til Madrid? Hva betyr BTS for deg?
2: Jeg kommer jo hit for å se dem, det gleder jeg meg veldig til. Det en helt sånn utrolig absurd følelse at jeg faktisk endelig skal se dem live. BTS mitt fristed. Jeg har en jobb og en hverdag som tar mye tid og energi, og så når jeg kommer hjem da og kan koble av og forsvinne inn I BTS sitt univers, det en slags ferie.
1: Og hvordan det å være fan da? Altså å være en del av ARMY?
2: Det å være en del av ARMY kjempegøy. ARMY en slags... Jeg så en psykolog som akkurat oppdaget BTS som kalte det en stamme. Hvor man får en sånn felles kultur, hvor man tiltrekkes mot et fellesskap. Og jeg opplever det som å være en sånn utrolig støttende miljø. Det jo hovedsakelig på nett. Hvor man kan dele alt mulig, både om BTS og alt annet som skjer I livet. Så det jo utrolig gøy. Samtidig som I Norge, eller I Nord-Europa generelt, så jo BTS ses liksom på et sånt ganske, hva heter det? Noe litt på utsiden, noe litt spesielt, noe litt sært, som for barn. Jeg hadde en kollega som jeg sa skulle på BTS-konsert, som sa det like min 8 år gamle jenter.
1: Og hvor gammel du?
2: Jeg 35, så jeg 35 og advokat. Så det jo ikke helt det du ser for deg, at den typiske BTS-fansen. Men de jeg kjenner, og de jeg drar med og møter på disse konsertene, vi millennials, mye millennials fra 30 oppover, og eldste jeg skal på konsert med over 60.
1: Mm. Og det jo, som jeg har forstått også, noe BTS veldig opptatt av, at det noe for alle. Alle velkomne, alle inkludert her I Madrid, men også rundt omkring I verden. Hva det du gleder deg aller mest til når det kommer til konserten I dag?
2: Jeg gleder meg aller mest til å være med og synge Arirang, denne koreanske folkesangen som de har I en av sangene sine. Og når hele stadionen synger det, det bare ser på meg en helt sånn euforisk opplevelse. Å være en del av det folkehavet som alle synger på koreansk. Det virker veldig spesielt. Og så gleder jeg meg jo til å se dem, til å se dem danse foran meg, liksom.
1: Det blir så bra. Ja, jeg håper du virkelig får levd I det øyeblikket der, og at du klarer å ta det med hjem I Norge når du skal være jurist eller advokat I salen.
2: Ja, det det jeg skal leve på hele høsten. Så det blir veldig bra.

0: BTS og en litt gammel låt det her da, du fikk Dynamite her I helgestart I NRK P1. Og BTS altså tilbake I Europa for første gang etter pausen sin, og for deg som ikke skjønner hvor stor BTS så kan du nå få en liten innføring her, for vi har med oss reporter Tomine Wallopsnes I Madrid. Og Tomine, det altså 70 000 ekstra folk I Madrid denne helga på grunn av konserten, så vi merket at vi har litt sånn dårlig dekning, men vi spør nå. 2,5 timer nu för konsertstart. Jag räknar med att Madrid kanske står helt på hodet.
1: Det gjør det. Altså, jeg tør faktisk å sammenligne dette med fotball-VM. Fordi dette så stort. Og det faktisk snakk om at BTS kommer til å samle rundt 140 000 mennesker under 48 timer her I byen. Ja. Og dette bare første stoppet på en utsolgt Europaturné. Og rett før jeg snakket med deg nå, så begynte soundchecken, og da skreik hele køen her utenfor med 70 000 mennesker. Så det at jeg har litt dårlig dekning, det ikke så rart.
0: Men altså, ja, for det bare 2,5 timer til konsertstart, men hvordan du, du har jo vært I Madrid I stund nå, hvordan merkes det I byen? Det feber, BTS-feber?
1: Det man kan sammenligne det med Bieber Fever, fordi jeg har gått rundt, og det vanskelig å ikke se BTS-fans, hvis det mening. Det veldig lett å spotte fansene som kaller seg ARMY. De har på seg merch, eller de går rundt og deler ut hjemmelagde bilder av medlemmene I BTS. Og så har du også folk som bare begynner å synge eller danse på gata, men mest av alt så det bare det at folk så synssykt glad. Folk så glad for å endelig se favorittgruppa si igjen.
0: Ja, og de har jo måttet vente lenge, men Tomine, du må jo fortelle oss, hva det som gjør at det nettopp BTS som så svær? Hvor stort det her egentlig?
1: Det et stort spørsmål som jeg som fan og ARMY også synes det ofte vanskelig å svare på, men det jeg vil ta det tilbake til liksom at dette 7 ganske vanlige gutter som ble satt sammen I 2010 og har bygd stein for stein, og bare sånn søt fun fact, de så faktisk på samme rom I mange år før de fikk råd til å flytte ut og slutte å dele mat, og de pleide også å løpe rundt I gaten og trygle folk om å høre på musikken deres. Så dette et band eller en gruppe som har virkelig jobbet hardt, og det helt spesielt forhold de også har til fansen sin, og det

0: det å nå høre at de driver og tester sangene sine inne på arenan, når veldig mange som står utenfor her ikke visste om disse kom til å komme tilbake. Fordi da de dro I militæret så sa de at de skulle komme tilbake, men ingen visste på en måte hvordan det ville se ut. Og nå faktisk dagen her for europeiske fans. Nå skal de endelig få se de 7 stjernene igjen.
1: Hvordan har BTS klart å holde på fansen da gjennom 4 år bort fra dem?
0: Jeg tror det handler litt om en litt sånn smart ting som K-pop driver med. Altså, det som mange misforstår med K-pop jo at man tror det en sjanger, men K-pop faktisk en industri med mange ulike sjangere. Og det som ofte I K-pop at det også lages reality show. Altså, BTS også reality-stjerner. De har reiseprogrammer, de har et gameshow med over 200 episoder som milliarder av views på YouTube. Så det sånn, når de har vært I militæret så har på en måte fansen hatt mer enn nok av ting å holde seg glad med dem. I tillegg til at rett og slett for min del det musikken. Det musikken skaper fortsatt det rommet som veldig mange armies går inn I og føler seg hjemme, og den hjemmefølelsen tror jeg det vanskelig å miste, altså.
1: Hva går gjennom hodet ditt når du skal inn på arenaen og etterpå Tomine og se BTS?
0: Det det. Nei da. Jo, for å være, hvis jeg skal være helt ærlig, dette en stor dag, fordi jeg har jo fulgt med på denne turnéen helt siden startet I våres, og har fått opp så mange klipp på TikTok, og det at jeg snart skal få høre Arirang, som da, eller Swim, som en av mine favorittlåter fra albumet, live, og at jeg skal få se bare guttene ha det gøy igjen etter militær og etter hvert borte fra fansen, det kjenner jeg bare altså, det det jeg gleder meg mest til, og det å bare, jeg vet ikke, bare være der I det rommet med så mange som elsker det samme. Det den beste følelsen jeg vet om som en som også elsker all type musikk.
1: Det høres ut som en helt fantastisk fredagskveld, Tomine. Tusen takk for at du tok deg tida til å levere en rapport til oss og kose deg masse, masse, masse på konsert I kveld. Så skal vi ta med oss Swim da, som jeg hørte du glad I.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Von og Eivik UT, for den hørte vi BTS og Swim. Og så har jeg fått melding fra Martin, da, vet du, som skriver «Hei, nå må også dere spille grunnen til at hele Norge ror, nemlig Oljeberget sin låt «Vikingblå», står det her. Og så skriver Martin «Ja, NRK sin låt, den fin den også, men det må jo la seg gjøre å spille begge». Og det, gjør seg, det lar seg gjøre, Martin, selvfølgelig gjør det det. Det bare veldig viktig at folk sier fra om at de vil høre den låta, og da skal vi fikse det, vet du. Martin skriver også, I dag det en stor dag for hjembyen min, Halden, da endelig Jørgen Strand Larsen fra Kvik Halden skal debutere I VM. Det stort. Så vær så snill, I VM-feberens ånd, spill Viking blå, hører du, blå, la oss ro, står det her. Det som litt gøy at akkurat denne låta nådde også topplista Singeltopp 100 nummer 1 I dag. Så ja, nå det på tide at vi roer.

Olje Berget og Petter Katastrofe Vikingblod ønsket av Martin Erda på, ikke tekstmelding, men I appen NRK Radio sendte meg en melding der han. Og det rett og slett VM-feber på singellista også, for andre uker på rad så domineres singellista av VM-låta, fem av dem på topp 10. Her en låt som ikke har ligget på topplistene på ganske mange år, men som fryktelig aktuell I dag. Ikke for at den handler om fotball, men for at det handler om dagen I dag. Friday, I'm in love. Her The Cure.

Love i NRK P1 og Friday er det også fotballfeber her I Norge. På VG akkurat nå så kan du ta et rotak på nettsiden deres. Og ikke bare det, du kan registrere hvilken kommune du roer for. Og så ser jeg det at de kommunene som leder, det da Oslo og Utsira. De har 219 innbyggere. Det kan virke som at de aller fleste av dem har vært inn på VG og rodd litt. Sånn det.

Telen her I NRK P1 og på NRK NO nå så kan du også ta et rotak litt sånn som på VG der har vi nå tatt på NRK NO da 638 000 rotak hvis du har litt å holde på med I kveld så kan du jo sitte der og ro deg fram mot kampen mot Frankrike som altså starter klokka 21 Det her helgestart jeg heter Janne-Helene Juliussen jeg blir fram til klokka 20 rekker akkurat hjem til kampen I kveld med andre ord fram mot nyheter nå klokka 6 eller 18 så har vi med oss Henrik Heaven, I don't feel that way. I'm not a part of society.

0: Dette NRK Nyheter klokka 18. Oljestreiken blir trappet opp. Fra onsdag blir ytterligere 63 medlem tatt ut. Ved det over 400 i streik. Fagforeningen SAFE har vært i streik over brønnserviceavtaler siden 15. juni. Arbeidsgiversiden har varslet lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen i morgen. En 1,5 år gammel gutt død etter å ha blitt funnet overopphetet i en bil i Marseille i Frankrike, det melder AFP. Gutten ble funnet i en bil på en parkeringsplass på tirsdag og ble hastefraktet av sivilforsvaret til sykehus. Europa har vært råket av en kraftig hetebølge denne veka. Det det fjerde dødsfallet i Frankrike hvor barn er funnet overopphetet i biler. En nordmann i 30-årene i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet i Göteborg i fjor høst. Påtalemakten i Sverige har knytt drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømt for to tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågripen i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemakten skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: I samband med kveldens VM-kamp samler flere tusen nordmenn seg på Karl Johan i Oslo for et verdsforsøk i roing. Det norske rofenomenet har fått mye merksemd og internasjonalt. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen. Sindre Ile Karsen hadde ideen til fenomenet.
2: Det var egentlig bare en gøy idé jeg hadde, som tenkte bare hørte så gøy ut, tanke på å lage verdens lengste ro, bare i lengde. Så lagde jeg arrangementet, og så hadde jeg fått mye mer oppmerksomhet enn det jeg så for meg da, egentlig. Så veldig fint.
3: Blir det verdensrekord?
2: Ja, må jo satse på det.
0: Reporter var Tuve Skøyen Grue. Det er førebels ikke kjent hvor mange som møtte opp på Karl Johan for å ta del i hendinga. Når jeg treffer Frankrike i gruppespillet i kveld klokka 21, den kampen kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Helgestart med Janne-Helen Juliusen.
5: Tusen takk for denne nyhetsoppdateringen, Kristin. Flere nyheter om en time. Nå skal vi holde kjeft og dans, i hvert fall ifølge Walk the Moon.

Walk the moon og shut up and dance. Så det tenker jeg en grei oppfordring å komme med. Det lov det på fredagskvelden. 6 minutter, snart 7 minutter over 6 den fredagen I hvert fall. En fredag som kan gå inn I historiebøkene eller bli en helt vanlig fredag der vi får bank av Frankrike. Eller så søyer vi dem rundhjuling og så husker vi den her datoen for evig og alltid. Jeg heter Janne-Helene Juliusen, skal selvfølgelig se kamp I kveld, men før det så skal jeg være her sammen med deg I NRK P1. Og vi skal straks ha konkurranse også. Det jo de her fredagsgrabberne våre som har laget en danceband-versjon, svensk danceband-versjon av en norsk låt som vi skal bryne oss på etter hvert. Og så har jeg også fått ønske på en fotballlåte, og har lovt Jon, som har ønsket seg den, at han skal få den ganske snart. Men vi skal ta med oss Taus aller først, som I ferd med å ramle over ende. Her tror jeg feller.

0: Det er notert. Tøs I NRK P1, og tror jeg fell, men tøs du må falle for meg litt senere I kveld, akkurat nå har jeg ikke tid. Jeg har fått melding fra Jon, som sender meg en melding I appen NRK Radio. Søk opp helgestart der hvis du har lyst til å melde deg på også. Og Jon skriver, som ivrig fan av engelske fotball siden 70-tallet, så vil jeg gjerne høre football is coming home. Blir det Norge og England I finala, skriver han da, og ja, gjør det det da? England leder jo C-gruppe, og man innrømmer at når England spilte mot Kroatia, så heier jeg litt på Kroatia, for jeg stor fan av Luka Modric, men jeg liker også Harry Kane da. Så her vet jeg, ja, hadde det ikke vært en drøm å få Norge og England I finala, da hadde vi nå hatt en reell sjanse, mener jeg. Vi tar med oss den her da. Mens vi lodder opp til litt senere I kveld, Badiel, Skinner og The Lightning Seeds og Three Lions. Etter det her, da blir det konkurranse.
1: We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back.

som ønsket seg Norge-England I finalen. Det her var Badiel og Skinner sammen med The Lightning Seeds og låta Three Lions, også kjent som Football's Coming Home. Da det bare noen timer igjen til vi skal se litt fotball her I Norge også. Men nå blir det konkurranse her I helgestart. Premien som bestandig da, en trådløs høytaler, eller en liten helgestarter som vi liker å kalle da. En høytaler du kan ta med deg hvor enn du går I verden. På fjellet, på båten, på ferie for eksempel, og du kan høre på NRK P1 med den. Du må ikke, du kan høre alt du vil. Og da må du bare svare meg på hvilken låt vi har svenskifisert I kveld. Vi skal til vårt fastehusband Fredagsgrabberna, som har brukt sin konstig intelligens på å lage en danceband-versjon av en norsk kjent låt. Det litt spesielle I dag, det at konkurransen kan ha to riktige svar. Jeg I hovedsak ut etter navn på låta, men du kan også ta med navn på den eller dem som synger, og I dag så kan det være to forskjellige, bare navne det, det et lite hint. Når du skal svare på konkurransen, så går du inn I appen NRK Radio, søk opp helgestart, trykk på send inn melding, skriv riktig svar, og viktig, husk fullt navn og adresse. Skriv ut det, så du med I trekningen, så enkelt det. Ok, nå kjenner jeg. Hvilken låt har vi svenskifisert I dag?

og hvilken låt var det her da? Du sender svaret ditt I appen NRK Radio til helgestart. Husk fullt navn og adresse, og du tar med navnet på låta. Og hvis du vil, kan du også ta navnet på den, eller dem, eller de, eller hvem det nå som synger den. Du skal få litt tid å tenke på selvfølgelig. Det kan enn vi skal komme et hint etter hvert også.

The Dark i det svarene på konkurransen begynner å tikke inn her. Det virker som at folk har litt kontroll på hvem det som synger den låta vi ute etter i dag. Da. Du kan bli med også. Vi har altså svenskifisert en låt. Du får et hint av meg nå, og så svarer du på hvem det du tror som synger låta, og hva låta heter. Det gjør du i appen NRK Radio. Fullt navn og adresse når du sender inn melding der. Du kan også bli med på litt avstemning. Jeg har lagt ut en avstemning nå. Dere har bare enkelt og greit spurt om du skal se kampen i kveld, fordi jeg lurer. Her kommer hintet på konkurransen.

Og det er det siste du får vite før vi trekker en vinner om, ja, en si så der 6,5 minutt, tror jeg vi gir deg. Du skal få to låter på deg til å sende inn meldingen din. Du søker opp helgestart I appen NRK Radio, skriver fullt navn og adresse I tillegg til riktig svar, selvfølgelig. Så trekker vi etter Alex Warren. For det hører vi Astrid S.

Alex Warren, Before You Leave Me, og før den Astrid S. og hennes versjon av låta Symfoni. Og da skal vi bli enige om hvem som skal få en Bluetooth-høytaler denne fredagen, da, blant dem som har svart på konkurransen I dag, og ikke minst blant dem som har husket å skrive fullt navn og adresse. Det kom veldig mange riktige svar, men halvparten hadde glemt å skrive hvor de bor henne, og da kan ikke jeg trekke ut dem som vinner. Så systemet har fått jobba litt for å trekke ut en vinner I dag, men vi har nå finnet en dame som heter Ann-Kristin, og som kommer fra Drevsjø, og hun sier, jeg kjenner den låta her best med CC Cowboys, men har ikke han Ole Paus med I en finger med I spillet her også, og det stemmer veldig godt. Det her fasiten.

har de laget av Ole Paus her, framført av CC Cowboys I helgestart. Klokka din 6:35. Vi skal ta en liten runde ut I trafikken, og akkurat nå så virker det som at det rolig på veiene I Norge, I hvert fall de store hovedveiene. Ikke fått melding om noe særskilt, men hvis du ser noe, så må du mer enn gjerne melde meg I app.

0: fotball-VM. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: I leave.
1: Klar beskjed ifra Joa, for den hørte du Toto og Hold the Line I helgestart. Vi skal ta med en ny låt nå som kom ut I dag, og det her en låt som har riktig timing for dem som begynner å nærme seg en sånn 25-30 på graderstokken til uka nå. Det Morgan Sulele som ute med låta Lomma full av solskinn, og her har han fått med seg Ravi på låta her. Lomma full av solskinn synes jeg var en veldig fin titel, og hvis du skal ta en plass med masse sol, ta med litt solskinn I lomma og strø utover de plassene som ikke har, så får vi delt sommeren litt bedre.

Jeg har så vidt bare bestemt egentlig aldri vært på hagefest. Det har vært på hagefest for babyer, men i voksen alder, skulle du si, så har ikke jeg vært på noe sånn greier, nei. Nærmest det kommer at jeg var backstage på en festival en gang for 12 år siden, tror jeg det var. Det føltes litt ut som en hagefest, men ellers ingenting. Så hvis du skal ha en hagefest, så må du mer gjerne invitere meg, en stakkars radioprater som aldri har vært med på noe så høykulturelt som det. Du fikk Messeforte her I NRK P1 hos meg, som heter Janne Helen, og du hører akkurat nå på Helgestart her hos meg. Vi skal nå til sommeren 2010, og til, var det en landeplage da? Jeg synes ikke den var så plagsom, det en av mine favoritter fra Jason Derulo. Jason Derulo. Det her Riding Solo. Yeah.

Det låta fra By Cecilia her I NRK P1 og helgestart som holder gående en liten time til. Før vi gir oss, så skal vi, eller vi skal ikke gi oss nå da, men vi får straks nyheteren. Før nyheteren, Shaggy og Raven, her låta Angel.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Over 50 000 er saknet etter jordskjelva i Venezuela. Det opplyser sjefen for nødhjelp i FN til AFP. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Til nå er 589 mennesker stadfestet omkommet, men det er ventet at langt flere kan være døde, sier generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
1: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt de første døgnene. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofer på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Et stort ras har gått ved Lånefjorden i Høyanger. Det skal være et ras med stålrør som har rast nedover en dal, opplyser politiet. Det er store skader på bygg og biler, men ingen personer skal være skadde. Innbyggere blir evakuerte som følge av raset, skriver Sogn Avis. Presidenten i USA, Donald Trump, truer med 100% toll på import av varer fra USA for land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskap. En digital tjenesteavgift er en særskilt skatt som enkelte land legger på inntektene til store multinasjonale teknologiselskap som Meta og Google. Trump skriver at tollen vil overstyre handelsavtaler selv om de har trådt i kraft. Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjers høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Bildet viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Og rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen, noen timer før Norge møter Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. NRK-sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 er det nærmeste en skjema en konkurrent til roinga.
2: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen, og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jeg jo bare glad da.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Helgestart med Janne Helene Juliussen.
4: Ja, tusen takk til Kristin for denne nyhetsoppdateringen. Jeg har en sommerlåt til deg i lomma. Dette er You Are The Sun.

The Sunshine of My Life her I helgestart 6 minutter over 7. Håper du har en fin, fin fredagskveld. Det har I hvert fall jeg. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Nå det 2 timer igjen til avspark mellom Norge og Frankrike. Jeg rekker så vidt å komme hjem før den starter. Jeg gleder meg masse. Men I forbindelse med denne kampen så det veldig mange nettsider, eller kanskje da nettaviser, som har sånn trykk her for å ro. Altså en knapp som du trykker på forsiden der for å ro da. Det har jo blitt en farsott. Og så teller det oppover. Hvor mange det som har rodd? På NRK.no 822,000 som har vært inne og trykt ro på forsiden der da. Jeg vil også være med på det her og få deg til å bli med. Men alt det jeg kan gjøre, det å lage en avstemning I appen NRK Radio. Så du kan bli med der hvis du har lyst til det og hjelpe meg da. Og da tenker jeg, skal vi se hvor mange som kan stemme der, om du skal ro I kveld eller ta det rolig. Skal vi gi deg en liten halvtime og se hvor mange som melder seg på? Sikkert ikke 800,000, men kanskje... 200. Det jeg tenker å gjøre at jeg skal trekke ut blant alle som stemmer, og uansett hva de stemmer, så skal jeg trekke ut en vinner som får seg en bitteliten sommerpakke med handlenett og solbriller fra oss her I NRK FN. Så stikk inn I appen NRK Radio og stem I helgestart ro eller ta det rolig. Det helt opp til deg. Det I hvert fall mulig å vinne seg en liten sommerpakke hos meg her I kveld. Så det også mulig å ha det hyggelig kun med musikk og ikke med fotball også, og det skal vi gjøre akkurat nå med Daft Punk og Pharrell Williams. Det her Get Lucky, fredag 26. juni. Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the

A bit av meg for den Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky. Jeg prøver I appen NRK Radio å finne ut om du skal ro I kveld eller ikke. Da mener jeg egentlig, skal du se kampen I kveld? Og du kan gå inn og stemme. Jeg har jo sagt at jeg trekker ut en vinner blant alle som stemmer, uansett hva de stemmer, som får seg en liten sommerpakke med handlenett og solbriller. Det også flere som sender ting inn I appen som melding. Det for eksempel Helge som skal ro I hagestua på Tustna I regnværet, mens Lene fra Ski skal gå for litt rolig roing I kveld. Anne-Karin skal ro I kveld. Og Nina, hun har vært på fløyen I Bergen og rodd I dag. Men stikk gjerne inn og stem også. Jeg prøver å få flest mulig til å stemme, for jeg også vil ha en sånn artig greie som VG har og som NRK.no har akkurat nå. Jeg har også fått ganske mange meldinger fra Sandra, som sier at vi må sette på sangen Stockdom av Tobias Sten. Han jo den beste artisten ever, skriver Sandra. Og da gjør vi det. Her Stockdom. Du får Tobias Sten. Det bare å plystre med.

Sandra ønsket seg Tobias Sten her I kveld. Det gjorde I appen NRK Radio, sendt en melding der og spurt fint, og jeg sier som regel ja. Har også fått flere meldinger fra for eksempel Svein, som melkebilsjåfør og fastlytter. Han skal ta det med ro I melkebilen på Andøya I kveld, men skal se kampen, har heldigvis TV I bilen, skriver han, og da håper jeg ikke at han skal kjøre mens han ser denne kampen. Arne og Evi, de ønsker god kamp fra Åsøya. De slapp å ro, og påhengsmotoren startet. Og håper at alle som inn og skriver melding også husker å stemme da I appen NRK Radio. Det der jeg trekker en vinner av denne lille sommerpakken etter kvart.

Øylestad, og la meg ligge, fikk du I helgestart, hvor jeg spør deg som hører på om du skal se kamp I kveld. Det gjør jeg I appen av og til med avstemning. Det overveldende 79% som har tenkt å se kamp I kveld, men det ikke bare å holde seg våken. Heidi har sendt melding og skriver, jeg har ikke hatt noen problem med å holde meg våken de andre norske kampene, men nå sitter jeg allerede og dupper I sofaen, skriver Heidi. Heidi, her kjempelett å løse. Da tar du deg en liten dupp nå, og så setter du alarmen på 20.45. Da du mer eller mindre utkvilt og klar til å holde deg våken til ja, 11.30 I kveld når den kampen ferdig. Lykke til! Og så det Kenneth som spør, kan du spille Supertramp med It's Raining Again I Bonn I dag? Og I dag viste biltermometret 41,5 grad. Når du ikke har aircondition I bilen, så det mer enn varmt nok. Det mer enn varmt nok om du har aircondition, og spør du meg... Hoffolal, ja det I overkant Kenneth, du kan komme hit Vi har 13 grader og regn der jeg bor Så akkurat denne låta passer veldig bra for min del Her Supertramp til all som har og ikke har regn

again ønsket av Kenneth, som da altså I bånd, og hans biltermometer viste 41,5 grader I dag, og det var ikke noe aircondition I bilen. Må sjekke yr, da vet du når folk skriver sånne ting, og det ser ut at det blir ganske så normale temperaturer I bånd til uke, da vet du, Kenneth. 24 og 16 grader på onsdag 1. juli. Den ikke dummen den, altså, men før det så skal det bli mye varmere, da. Så ikke se på yr hvis du... hvis du venter på regnet. Ja, der var Hedda meg. Vi prøver å få I gang en gang til, vi. Ja da, hun var klar til å bli med oss ut I fredagskveld. Hun litt sånn som treåringen min, som elsker å sende slengkyss her og der. Du får blow a kiss her I helgestart.

For en trivelig låt. Den fikk du ifra Hedda May I helgestart. Klokken inn passert 7:30 med et lite minutt, og vi ser ut I trafikken. Det vil si det ikke så mye å se der, for det ser ut å gå veldig greit på hovedveien I kveld. Ikke fått meldinger om noen hendelser. Det eneste jo de her veiarbeidene som litt her og der. Og den oversikten kan du finne selv på Statens Vegvesen sine nettsida 125.no for den strekningen som du skal kjøre. Og så det jo sånn at du kan alltid sende meg en melding også hvis du ser noen ting I trafikken. Og vi har fått melding fra Per Einar her nå da. Det går ganske greit der han også, for han skrev hurra for fredag og sommer. Jeg kruser med SAS mot Kirkenes høyt over skyene med radio krystallklart på høyhastighetsnett. Hvem skulle tro at den beste radiolyden kunne komme I 10.000 meters høyde, skriver Per Einar, og det var helt nytt for meg at det såpass at man kan høre radio på flyet, men da vet du det, og da kan du oppdatere oss fra der du flyr også, sånn som Per Einar gjort. Han skriver god helg, mot humøret hold marsfart helt til mandag. Det slår altså et slag for.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

En ekte sommerlåte her, Hei Sommer, ifra Gaute Ormåsen, for den hørte du Mai og Try to Forget You. Så skal vi trekke inn vinner blant alle dem som har vært inne og stemt I avstemmingen I kveld. Jeg var heldig og fikk mange til å være med der også, og da trekker jeg jo en vinner blant både dem som har sagt at de skal se kamp og ikke se kamp. Det noen som har sendt melding og sier, fy flate, jeg skal bare se på Malin tørke for jeg gidder ikke se kamp, og det helt greit å ikke være bytt av fotballfeberen, altså, det går bra det. Og da håper jeg at du som ikke skal se fotball I kveld har stemt. Da skal vi se, da skal jeg trekke en vinner blant alle som har stemt her nå da, og det gjør jeg mens du hører på, trykker på trekk der, og da dukker det opp en kar ved navn Øyvind, som skal få seg en liten sommerpakke her hos meg. Øyvind, jeg kommer til å sende deg en melding om en

litt av stund her nå og be deg om fullt navn og adresse. Og så har jeg fått en melding fra Laila Victoria som skal høre kveldens kamp med Olav Trøen på øret skriva og så ønsker jeg seg også en låt og det tenker jeg at vi kan oppfylle det ønsket I kveld også. Hun har bedt om å få høre Odny Norges beste band, kaller jeg dem. Det ikke sikkert det helt usant. Du får låta, I hvert fall Alma, som Laila har ønsket seg med.

Alma her I helgestart I NRK P1. Vi har mer norsk musikk på lager til deg, denne gangen fra en dame som slapp denne låta dagen etter at hun gikk seg vel på fjellet faktisk. Hjem igjen heter låta fra Frida Amundsen. Har du lyst til å høre historien om hvordan det gikk da hun gikk seg vel på fjellet og fikk hjelp til å komme seg ned igjen, så kan du faktisk søke opp hun I appen NRK Radio Frida Amundsen altså, og høre hele intervjuet. Og så skal du få hele låta I sin helhet her I NRK P1. Dette altså Hjem igjen.

Jimmy Lawson synger at det finnes noen for alle sammen, someone for everyone, og det gjelder også hobbyer. Jeg har fått melding fra Bianca her som skriver god fredag, Janne. Jeg heller ikke så fotballinteressert, men jeg skjønner at det her en stor greie for alle som det. Alle har hver sin hobby, tenker jeg, skriver Bianca. Og så føyer jeg på her da, jeg gamer en del, så det skal jeg gjøre mens samboeren ser kamp i kveld, og så blir det kanskje feiring etterpå hvis det går veien. Takk for trivelig fredagsstemning, skriver Bianca, og hun ønsker seg også en låt, og det skal jeg meg få. Hun ønsker seg den her, Imagine Dragons sin On Top of the World, antakeligvis en låt som kan spilles hvis Frankrike går gul og blå hjem fra kampen I kveld da.

Oi, det var ikke helt rett. Imagine Dragons og On Top of the World, som Bianca hadde ønsket seg. Prøvde å finne ut hva de helper med nå for tida. De har jo nettopp avsluttet en enorm verdensturné. Men de skal spille et show I Kanada I juli. Og så de også boket inn til å spille under Formel 1 Grand Prix da, I Abu Dhabi I desember. Så de har nå førjulsplanene klar, høres det ut som. Nå kjenner mer norsk musikk til deg. Her Vilde Kjosås.

dine. Vilde Kjosås, du sikker? Det var nest siste låt ut her I helgestart hos meg, som heter Janne Helene Juliussen. Jeg skal smette hjemover. Jeg klar for kamp I kveld. Den ser du på NRK 1 klokka 21, hvis du har lyst til å gjøre det du også. Sven og Torfinn straks på plass her I NRK 1 fra klokka 20.03. Før det det selvfølgelig nyheter her I P1, og før det igjen, så tenker jeg at vi tar med oss en dame som heter Ella Lockert, og her får du låta Ta med deg smilet ditt og gå. Snedig oppfordring på en fredagskveld. God helg, ja!

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. Om en time møter Norge Frankrike i den siste gruppespillskampen i VM. Landslagssjef Ståle Solbakken stadfester at han gjør 10 bytter på laget i kveldens kamp. Av de som spilte mot Senegal det bare Fredrik Ausnes som får igjen spille fra start, nå som høyrebekk. Både lagkaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Spilleransvarlig Brede Hangeland mener det fornuftig at noen får hvile litt.
1: Som jeg sa, så handler jo dette om å være veldig godt rustet til forhåpentligvis en lang turnering, og da er det fornuftig at noen får hvile litt. Og så er det veldig mange som har trent utrolig godt i mange uker uten å få spilt noe som helst, som fortjener å få spille VM. En del av de får prøve det i dag.
0: Omkring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen, noen timer før Norge møter Frankrike i den siste gruppespillskampen. Kampen kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. Dødstallet etter jordskjelvet i Venezuela har nå stiget til 920, det melder Reuters. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av 2 svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter skjelvet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, forteller generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
2: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt i første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Over 1200 mennesker er nå stadfestet smittet av ebola i Kongo, viser tal fra styresmaktene. Det melder Reuters. Over 300 er døde i smitteutbruddet. Utbruddet har enda ikke nådd toppen ifølge Afrikas smittevernbyrå. Beredskapen ble tidligere i dag hevet til nivå 1, som det høyeste nivået mulig. Til sist, Israel og Libanon enige om en rammeavtale. Det opplyser utenriksminister i USA Marco Rubio ifølge Reuters. Israel og Libanon har den siste veka vært i samtaler i den amerikanske hovedstaden, men Hezbollah, som støttet av Iran, har ikke vært en del av forhandlingene. Detaljer om hva som står i avtaler er ikke kjent. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Det var Redbone, det. Come and get your love. Her om dagen, Sven, så sto jeg på badevekta.
1: På?
0: Jeg sto på badevekta.
1: Ja.
0: Så sto jeg trekte inn maven, og så kommer kjæringen inn og sier, det der hjelper i hvert fall ikke, sier jo. Og så sier jeg, jo, for det er den eneste måten jeg kan se talen på.
1: Den er ikke
0: mer. Takk.
1: Det er klart god. Kan jeg fortelle en gåte?
0: Greit.
1: Hva er favoritt møble til Magnus Carlsen?
0: Pass.
1: Jacuzzi. Ja. Vet du hva som er favorittvåpenet til Magnus Carlsen da?
0: Nei, pass.
1: Sjakk-usi.
0: Ok.
1: Du hører på
0: Sven og Torfinn
1: her på NRK P1, og det er vi veldig, veldig glad for. Jeg håper det vil bli ditt favorittprogram i sommer, for det er nemlig mitt favorittprogram i livet.
0: Ja.
1: Og det er et veldig enkelt og greit program. Det blir litt tøys, og så blir det en god del konkurranse.
0: Hvis du hører den her nå, og du identifiserer det her som måke, da er du på sporet.
1: Riktig. Vi skal spille Gjett Måga i hele sommer. Da er det sånn at hvis det plutselig dukker opp noe måkeskrik inn i en låt, så kan du faktisk vinne premie. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio, send en melding til oss og skrive «Jeg hørte måka nå», skriv gjerne tidspunkt, ja, eller hvilken sang måka har gjemt seg i.
0: Ja, begge deler godkjennes.
1: Så kan du vinne solbriller.
0: Solbriller! Herlig. Da kjører vi oss videre. Der er Louis.
1: Velkommen!

0: Luli heter artisten. Den ja, jeg vil ha. Luli, jeg sa Lui I stad, og derfor naboen min heter Lui. Fort gjort.
1: Mitt navn er Lui, men ja. Det driter vel Dewey, som en meget morsom revyartist fra Mandal en gang sa.
0: Ja, nettopp. Du hører på Sven og Torfinn på NRK1, som et vikarprogram som settes inn på sommeren når de vanlige stakkars radioprogramlederne her ja. Må ha litt fortjent sommerferie.
1: Når de store pistolene får ferie,
0: ja.
1: Så setter de inn Sven og Torfinn.
0: Den lille spretterten.
1: Ja, tyggegummisprettert.
0: Ja, oss spiller musikk, driver med litt quizzing. Det skal bli både litt, jeg ser at det skal være noe fotball for dummies snart.
1: Ja.
0: Det blir noe som blir overhørt på kaféet.
1: Mm.
0: Og så skal vi innom den veldig populære CD-en Absolute Music.
1: Ja, vi skal spille de aller største hitsene I Absolute Musics rikholdig historie I sommer. Ja.
0: Og hvis du allerede abonnerer på Sven og Torfinns Top 40 I Spotify, da det jo bare å lene seg tilbake og slappe av.
1: Ja, der blir det LSD da.
0: Oi, oi, oi.
1: Det holder seg
0: fast. Ok, da det Theo. Og den her jeg helt sikker på, han heter Theo. La, la, la. I don't wanna dance.

0: Theo heter artisten, I Don't Wanna Dance heter sangen.
1: Sier det, Theo.
2: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Du hører på Sven og Torfinn på NRK P1, og nå er det jo sånn at jeg vil si hele Norge har blitt fotballinteressert, for det er VM i fotball.
0: Ja, det er fotballfeber.
1: Og det betyr at du jo har sett din første fotballkamp på en stund, Torfinn. Du er jo ikke den mest ivrige fotballfan jeg kjenner.
0: Nei, jeg interessert i kanskje andre sider til fotballen enn hvem som på en måte vinner.
1: Ja, men det var jo så Bodø-Glimt i Champions League i fjor høst mot Monaco, og da viste det seg at det var din andre kamp på 21 år. Du hadde vært og sett Vålerenga i 2004 ja. Sist.
0: Ja, og da husker jeg heller ikke hvem Vålerenga spilte mot, faktisk.
1: Nei, men det som jeg vet om det, Torfinn, at du er jo glad i fun facts.
0: Ja, det er jeg veldig.
1: Og derfor tenkte jeg at Torfinn, jeg elsker å fortelle om fun facts fra fotballen. Ja. Og det er jo helt perfekt, for du har jo ikke hørt det før. Jeg har jo masse fun facts som jeg brenner inne med, og hver gang noen begynner å snakke om det, så får jeg lyst til å fortelle en eller annen gøy historie. Men alle har hørt det før, sånn, åh, Sven, ikke kommer de fun factsene inn igjen.
0: Nå kan du dra fram alle.
1: Jeg tenkte i sommer så skal vi ha et lite fotball fun fact. Fotballfordømmes seminar som det går hver eneste kveld her hos oss. Og i dag skal det handle om en av dine favorittting, nemlig litteratur, og det skal handle om William Shakespeare.
0: Ja!
1: For William Shakespeare har faktisk satt sitt avtrykk i fotballen. Fordi en av de store gåtene i fotballen er jo, nå tenker jeg vi kommer inn på noe som du kjenner godt til, det er nemlig et fotballag som heter Tottenham Hotspur.
0: Ja.
1: Det er jo et av de største fotballlagene i England, og et av de største fotballlagene i hele verden. Harry Kane har spilt der.
0: Ja.
1: Det er manges favorittlag her i Norge.
0: Ja.
1: Men hva er en Hotspur? Hva er det for noe egentlig? Ikke sant?
0: Ja, de har jo en hane i logoen.
1: Ja.
0: Og hanen har jo såkalte spurs, altså den har sporer.
1: Ja.
0: Den har på klørene sine.
1: Ja.
0: Okay. Og så husker jeg den hanen i logoen har jo den, du ser den bakkloa, men den er ganske godt.
1: Ja, ok.
0: Men en hot spur, altså.
1: Hotspur. Dette er jo veldig fiffig, for man tenker jo at liksom, jeg har i hvert fall alltid tenkt at det er jo sikkert en ful, at det er en hotspur, men hvis man begynner å spørre Google, eller spørre en venn, eller spørre AI, eller lese i en bok, så sier de at en hotspur er, det er ofte en veldig fyrig person. Noen som er litt impulsiv, litt som drar på litt.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Og hvem, så kan man jo begynne å lese, altså, hvor kom dette fra? Da skal du tilbake til 1400-tallet, og da er det Sir Henry Percy, som var en, som regnes som den original Hotspur, da, den første fyrige personen.
0: Jaha.
1: Og han var litt av en type, han har vært timesvis med underholdning om han på internett. Henry Percy, han ble altså kalt Henry Hotspur, og han dukket opp i litteraturen.
0: Han dukker opp der, ja.
1: Mm. Han er en av de artigste karakterene til William Shakespeare, for han var en ekte person, og så har Shakespeare skrevet han inn i Henry den fjerde.
0: Jaha, ja.
1: Så hvis du ser Henry den fjerde, så vil du se en fyr som heter Henry Percy, Henry Hotspur.
0: Mm.
1: Og han var visst nok veldig rask på hesteryggen, og kunne bevege seg raskt over... slagmarkene.
0: Ja.
1: Så det er rett og slett, og så han er en av de mest kjente Shakespeare-karakterene, Henry Hotspur, og det var det som inspirerte Tottenham Hotspur til å ta navnet.
0: Wow!
1: Tenk på det.
0: Så det kommer fra Shakespeare?
1: Visst nok.
0: Rått. Mange takk for den fun facten.
1: Vær så god.
0: Her er Elle Maja. Dostat heter den.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja, Sven, hva synes du om at de gikk fra å hete Envy til at de ble
1: Nico Vins?
0: Nico og Vins.
1: Jeg liker det godt.
0: Ja, det funker bare. For Envy er litt sånn, det er litt sånn negativt ladet også.
1: Ja, men jeg likte egentlig Envy veldig godt, men jeg tror, som du sier, det er litt negativt ladet, og ja. Folk skjønte det ikke helt, men det er ganske smart navn, fordi Envy... Det er jo bare en, altså det er jo rett og slett initialene til Nico og Vince.
0: Envy.
1: Envy.
0: Ja!
1: Så det er ganske smart, men jeg tror de tenkte på sånn, vi kan ikke gå rundt og hette, du vil jo ikke forbindes med Envy, det er jo litt sånn negativ følelse.
0: Ja.
1: Så da bytter de navn til Nico og Vince, og resten er historie.
0: Fy fader!
1: Ja.
0: Der lærte jeg Noko.
1: Her er Molly Hammer og Maria Mena med en julesang midt på sommeren.
0: God jul!

0: Ho, ho, ho. God jul. Ja da, Sven og Torfinn, du hører på Å Høna.
1: Ja, og den er altså utrolig fin. Du kan ikke vinne noe hvis du hører høna i Nei. Dag dessverre, men
0: Nei, det er måka.
1: Ja, det er måka. Hvis ja. Du dukker på en måg etter ja. Hvert, så kan du vinne. Jeg vil bare si med en gang at nå kommer en av dine favorittlåter straks det blir spilt på NRK P1. Fordi i sommer så skal vi og Torfinn gjøre noe som

0: Frankie Goes to Hollywood, Take That Head Away, Janet Jackson, Four Non-Blondes, og så videre. Du må heller ikke glemme at der jo De Lillos, Meatloaf og Grete Svensson, The Love of a Woman. Og i sommer så skal vi rett og slett bare banke løs med noen av de mest elleville hitsene fra Absolute Music-serien, men jeg tenker vi skal fokusere på dansegulvet,
1: ja.
0: Som tar oss tilbake til hvordan ting var på 90-tallet, og vi skal i dag begynne med, ja, det er selvfølgelig en nederlandsk-belgisk eurodance-duo da, som nøt stor popularitet på 1990-tallet. Denne her er fra Absolute Music 7. Det blir techno på piano. Her er Too Unlimited.

0: Det går litt sånn inn det ene høyre og ut det andre på meg, det her altså.
1: Ok, det gjør det,
0: ja.
1: Ja, men jeg tror de sikta seg inn på dansegulvene.
0: Ja.
1: Du skulle ha det gøy å bruke hendene mot taket.
0: Ja, og så tror jeg at det var en, kanskje en viss substansbruk knyttet til den musikken her.
1: Ja.
0: Kanskje.
1: Kanskje. Det kan være.
0: Ja.
1: Jeg har fått et tips fra vår gode og kjære lytter Jørgen, som sier at det er veldig viktig å minne om at det finnes et veldig gøy quizspill som du kan prøve på gjerne en sen sommerkveld eller på hytta. Og det heter rett og slett bare Absolute Music Quizzen.
0: Ja,
1: da finner du fram Absolute Music i Spotify eller der du laster ned din musikk, Apple Music, eller bare finner fram de gamle Absolute Music CD-ene dine.
0: Kanskje du har gamle CD-ene.
1: Ja. Og så er det rett og slett en førstemann til mølla konkurranse der du spiller en låt, og så skal man si sånn, ja, jeg vet hva det er.
0: Ja.
1: Så skal man klare både artist og låttitel. Kjempegøy. Kan

0: Det var Cake by the Ocean, og DNCE heter bandet.
1: Og det er jo en låt som har en veldig sterk posisjon i alle radiomedarbeideres bevissthet, dette her.
0: Ja.
1: Av en veldig intern og rar grunn, som nå kan jeg få et lite innblikk i hvordan det er å jobbe i radiobransjen i Norge.
0: Mm.
1: Fordi en gang i året så har vi noe som heter Pri-radio.
0: Ja.
1: Det kalles norsk radiobransjes Oscars.
0: Ja, ja. Det er lydprisutdeling.
1: Amanda-prisen for folk med radiofjes.
0: Ja, det er det.
1: Ja, da samles vi på et eller annet hotell og drikker noen flasker champagne eller noen glass med eppelmost og spiser noe mat, og så deler vi ut uhorvelig mange priser. Det er årets beste DJ, årets intervju, årets sketch, årets tulletelefon.
0: Hedersprisen.
1: Det er haglepriser. Ja, ja, ja. Og hver gang noen vinner en pris, så spilles Cake by the Ocean av på anlegget.
0: Ja.
1: Så hver gang jeg hører den sangen, så føler jeg at det er noen som har vunnet en pris. Og gjerne ofte da Øystein Røe Larsen i P4 eller Ronny Brede Aase. Ja, så jeg tenker veldig ofte på Ronny Brede Aase eller Øystein Røe Larsen, eller Loven og Co for eksempel. Hver gang jeg hører Cake by the Ocean, så tenker jeg sånn, nå er det ikke lenge til Priksradio nok en gang skal skylle over norsk radiobransje.
0: Da er det høst, da er det slutten til september, inn i oktober kanskje.
1: Så Cake by the Ocean, den har jeg hørt kanskje 100 ganger i sin helhet på jobb her i NRK, og så har jeg hørt den kanskje 800 ganger på Priksradio.
0: Hør på navnene på dem i Dance eller DNCE. Joe Jonas.
1: Ok.
0: Jack Lawless.
1: Ja, kjempenavn.
0: Jinjo Lee. Satt?
1: Ja.
0: Og så hadde du en bassist og keyboardist. Han var begge deler. Jeg skjønner ikke hvordan han fikk det til. Cole Whittle.
1: Oi, oi, oi.
0: Han er kanskje det mest vanlige navnet, tror jeg.
1: Fantastisk.
0: Og så signet de med Republic Records og ga ut den singelen, den neste som skjedde. Så jeg tror Republic Records var meget fornøyd, som de sier.
1: Apropos fine navn, her er Zimmermann.
0: Ja, vet du, riper i lakken heter
1: Ofte.
0: Zimmermann har blitt vaksen nå.
2: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.

0: dette her sier ikke meg, han sier min mann. Mm. Stoppe der. Riper i lakken heter sangen i hvert fall.
1: Jeg har lovt der, LSD.
0: Ja, det er jo sommer, det er sol og det er LSD.
1: Og nå kommer der LSD på NRK-P1, for det, med og det, Torfinn, vi har noe som heter Sven og Torfinns Top 40,
0: ja.
1: Som er et utrolig godt konsept. Det er en spilleliste i Spotify, ja. Hvor Sven og Torfinn har lagd en Top 40-liste med våre helt subjektive favoritter.
0: Mm.
1: Og den går, det er bare sånn at vi legger inn en låt på toppen, og så forsvinner du ut låt på bunnen hver eneste uke.
0: Ja.
1: Og der røyk faktisk One Big Holiday av My Morning Jacket, som har ligget der i flere år.
0: Ja, det er den som er nederst nå, ja.
1: Ja, kjempelåt det er jo. Og LSD er den som skal inn. Fordi jeg var ute og kjørte bil her for noen måneder siden, og da var det sånn at algoritmen til Apple Music, eller hva det heter, den spiller av og til bare greier for det. Og så kom der en låt som jeg syntes var så helt utrolig kul og fin, og helt fantastisk vokal. Bare, hva i alle dager er det her for noe? Og da måtte jeg jo da sjekke, og da hadde Apple Music spilt for meg. LSD. Og LSD, det er en DJ, tror jeg. DJ ja. LSD.
0: Ja.
1: Som har fått med seg Sia, som jo kanskje er verdens dyktigste vokalist ja. Noensinne.
0: Så Sia er med her, men ja. Det står det ingenting om.
1: Nei, og Sia synger som en politisirene i den sangen. Helt utrolig vokal. Så det er bare å kose seg med Thundercloud sette låter da.
0: Kan jeg spørre, når du var ute og kjørte, så var det, hørte du da på Apple Music i bilen på en måte, altså ja. Avspilleren din.
1: Vi hørte på i bilen til Mike, vi var ute og kjørte og da, biltur.
0: Var det da blant dine eller hans låter som dere hadde likt da? Som
1: ja, den så du spiller musikk, og så når du går tom for låter så sier han sånn, jeg tror du liker denne her.
0: Åja, den finner ikke noe du har lagret i noen spilliste fra før, den bare tak og plukker litt.
1: Når du går tom,
0: ja.
1: Så foreslår han noe som ligner på litt på de forrige tingene du har spilt,
0: ja.
1: Og da skjønte algoritmen at dette ville jeg like.
0: Ah.
1: Du må høre på sirenevokalen. Det er helt utrolig.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. I dette sekundet er det kampstart mellom Norge og Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. Begge landene er allerede sikret plass i 16-delsfinalen, men det er knytt stor spenning til hvordan kampen går etter den norske landslagssjefen stadfester hele 10 endringer i starttroppen. Både kaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Hvordan kampen går kan du se på NRK 1 eller høyre i appen NRK Radio. Og rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 er det næreste en skjem en konkurrent til roinga.
1: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen, og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jeg jo bare glad da.
0: Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjer høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Biletøvri viser vrakdeler fra flyet som faller flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Men hva som faktisk har skjedd er ikke klart, forteller korrespondent Philip Lothe.
2: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
0: I Venezuela har dødstallet stiget til 920, melder Reuters. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter jordskjelva. Når man har lov til å ta med seg snus til Frankrike, det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen skjer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk er fremleis tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme frem av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Big Bang du hører.
1: Det Sven og Torfinn på NRK P1 her.
2: Hvem det som medlemmene i Big Bang, Torfinn Borkhus?
0: Det Øystein Greni på vokalgitar.
2: Riktig.
0: Det Nikolai Hengsle på bass.
2: Det sant?
0: Og det Olaf Olsen på trommer. Det I hvert fall de faste medlemmene. Men det kan hende de har med seg noe keyboard Johan eller noe perkusjons Mikkel.
2: Men det ikke tilfellig at vi spiller Big Bang.
0: Nei, det
2: for det her I Sven og Torfinn så driver vi på med lavterskelforskning. Vi tar ikke for oss de viktige sånn, hva skal du stemme I valg? Altså, det ikke noe viktig
0: nei.
2: Forskning.
0: Nei.
2: Det triviell og svært koselig forskning, for du sier jo Øystein Greni, Nikolai Hengsle og Olaf Olsen, det jo kjent som vokalisten, bassisten og trommisen I bandet.
0: Mm, mm.
2: Og det det som dagens undersøkelse går på. Hvis du går inn I appen NRK Radio, så ligger det en liten meningsmåling der, eller en avstemming, kanskje. Kall det, og der kan du si din mening. Hvem liker du best I alle band generelt? Faller du oftest for vokalisten?
0: Oh, ja.
2: Liker du ofte bassisten?
0: Oh, ja.
2: Eller du en sånn en fyr som bare elsker trommisse?
0: Mm.
2: Hva slags type du, Torfinn?
0: Jeg følger jo ekstra med på bassisten, så klart.
2: Ja.
0: Men jeg liker også veldig godt, hvis det en bra trommis, så kan jeg sette enormt pris på det. Jeg synes ofte at vokalisten litt I veien.
2: Ja, nå glemte jeg faktisk å si at jeg har kalt det for vokalisten og gitaristen I samme her.
0: Oh, oi, ja, for at gitaristene har jo ofte litt sånn særstilling, kanskje hvis det... For at ofte jo vokalisten den som på en måte har liksom bare den rytmegitaren, ja. Jang, jang, jang, jang, men så har du en gitarist I tillegg som sånn...
2: jeg pleier, når jeg på kveldetakonsert, så pleier jeg jo før å bare stå og se på Bjarte som spiller gitar der, for jeg har et veldig... erotisk forhold til han bare innrømme så han jo svært savnet etter at han slutta I det forbannet vennet
0: han slutta gitarrist nå?
2: Trist
0: ja.
2: Men du veldig glad I gitarister så går du inn og stemmer I appen jeg vil si enda viktigere du en sånn person som elsker trommeslagere
0: så
2: en trommeforkjemper
0: da
2: må du inn og gi din stemme
0: det må du gjøre Her Madeleine. Danse som vi gjorde.

0: Sven og Torfinn på NRK T1.
1: Hjertet banker og det bruser I blodet.
2: Madeleine Valle, danse som vi gjorde. Kjære Sven, og kjære dere som hører på, for så vidt, kjære PN-lytter denne sommerkvelden. I fjor sommer så spilte jeg og fortalte om Grateful Dead.
3: Ja.
2: Og I sommer så har jeg lyst til å fortelle om det fantastiske kortlivet bandet Little Feet.
3: Åh, Torfinn!
2: Ja, du har hørt om dem.
3: Jeg har hørt om dem, men dette har jeg gledet meg sånn til, for det, jeg har hørt veldig lite på Little Feet, men jeg har hørt veldig mye på en låt av Little Feet.
2: Ja.
3: Fordi min far var jo lastebilsjåfør, siden når han var yrkesaktiv. Og Little Feet har ifølge min far lagd verdens beste lastebillåt. Så alle som glad I alle truck drivers der ute, de har en liten soft spot for Little Feet.
2: Historien om Little Feet begynner I mai 1969, for da fær nemlig Lowell George, som på en måte hovedpersonen I Little Feet. Lowell George, han fær sparken av Frank Zappa. Enten så fær han sparken I Frank Zappa-band for det han har røyka marihuana, eller så fær han sparken for å ha skrivet en sang om marihuana.
3: Ok.
2: Og for at Lowell George, han var noe så sjelda som en vaskeekte Los Angeles-gutt. Han født og oppvokset I L.A. Liksom oss prater om at ingen egentlig fra Oslo.
3: Ja.
2: Ja. Han var fra L.A. Han var en framifrå gitarrist, og I unge år så jobbet han på en bensinstasjon, og der fikk han høre historier fra langtransportsjåførene. Og den inspirerte da blant annet sangen Willin. Og den finnes I en litt naken versjon på debutalbumet Little Feet fra 1971.
3: Ja.
2: Og her synger han da om trailersjåfører som kjører det du vil dit du vil hvis du gir dem weed, whites and wine. Altså marihuana, amfetamin og vin.
3: Ok.
2: Dette her gamle dager. Men jeg har nå vært ut versjonen fra andre albumet. For den versjonen til Willin synes jeg høres mer ferdig ut. Med koring og komp og det hele. Så da begynner vi oss rett og slett her da, med Little Feet gjennomgangen. Og Willin.
4: Hans finnes det seg.
2: Den nydelig.
5: I've been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still Willin. And I was out on the road, late at night, I seen my pretty Alice in

0: Det var Little Feet med Willin.
1: Altid lurt å kjøre backroad så ikke det blir det Wade.
0: Ja, der de ikke hadde vekt.
1: Det er gammelt, dette er gammel lastebil kunnskap, viktig.
0: Altså jeg vil si at hele det første albumet til Little Feet, som heter Little Feet, det, der er det historier fra landeveien. Det er på en måte truckstop stories, vil jeg si. Så hvis du hører på dem og leser teksten, så er det bare historier om mye langtransport, altså. Folk som er lenge borte fra hjemme og livet på veien. Og,
1: perfekt for dere som er på jobb nå i sommer. Sitt ute på E6 eller E18 eller E39. Eller
0: E39, det er det som er gata mi. Er ikke den bare Egil syng?
1: Nei, er det sant?
0: Har en sang som heter E39.
1: E39.
0: Ja.
1: Ok, det er jo mange gode låter om norske veier. Riksvei 9 for eksempel.
0: Riksvei 9? Nei.
1: Det var en påskerally på Riksvei nummer 9.
0: Hvem er det her?
1: Åsmund Åmli-band.
0: Åsmund Åmli-band, så klart.
1: Svært stort på Sørlandet. Men jeg har ikke helt... Åsmund Åmli har ikke fått brutt ut enda til hele Norge. Sørlandet, du kan ikke ha... Får ikke gå i fred på Sørlandet.
0: Nei, det skjønner jeg godt.

0: Du hører De Der, og sangen heter Jenter, og du hører på
1: Sven og Torfinn på NRK P1.
2: Liten fun fact er jo at det er han som er vokalist i De Der.
0: Ja, ja. Ja, hvem er det? Jeg kan drive med ellers.
2: Visste du at han har gitt ut bøker?
0: Bøker?
2: Han kan ikke bare synge, han kan jo skrive. Og apropos folk som er svært, svært talentfulle, i hele fjor sommer, hvis du hørte på Sven og Torfinn, så ja. Snakket vi om Edvard Munch.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Eller Edvard Munch, ja. Som folk uttaler det, men som visste noe feil.
0: Mm.
2: Eller Edvard Munch, ja, som Munch, ja. De gøyeste kaller det. Ja. Men da må det være veldig morsom. Ja. Så morsom kommer ikke mye til å være. Men jeg tenkte, så tenkte vi at det var jo artig å fordype seg en person over så lang tid. Så i sommer så har jeg tenkt at jeg vil finne med en ny person og lære masse om.
0: Ja.
2: Og valget har falt på den nå avdøde og svært legendariske Arne Næss.
0: Takk og lov for det. Min favoritt også, jeg har skrevet særoppgave om han på ungdomsskolen.
2: Nei, har du det?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Fantastisk. Han er jo en helt utrolig type. Hva er det?
0: Nei, særoppgave, det var på videregående.
2: Men hva husker du best fra den særoppgaven? Har du en fiffig faktor du kommer på her?
0: Nei, det er jo hytta på Tvergastein, og det er jo når han møter Diana Ross, og når han, altså at han drev å og ikke minst når kompisen min ga han en heimstrikka topplue.
2: Ja!
0: Og så han senere med den topplua. At han brukte den han hadde fått i gave til kompisen min. Det var veldig rørende hans.
2: Dette skal vi sikkert få med å høre mer om i sommer, men du nevnte hytta hans på Tvergastein.
0: Ja.
2: Tenk om vi kunne begynne der. Den er jo ganske spektakulær.
0: Ja.
2: Jeg vil påstå at den ikke kunne blitt bygd i dag, for den ligger jo inne i en nasjonalpark, den ligger på, det er Norges høyeste hytte, den ligger på 1500 meters høyde over havet.
0: Ja, du hadde vel ikke fått bygd det i dag, nei.
2: Jeg tror ikke du hadde fått bygd noe der nå, men han fikk gjort det for mange herrens år siden. Den ligger godt stykke unna Ustaoset.
0: Mm.
2: Hvis du har kikkert, så kan du se hytta fra Ustaoset.
0: Han tok vel toget til Finse og gikk på ski derifra, gjorde han ikke?
2: Det kan godt være. Jeg vet i hvert fall at han ofte pleide å reise til Ustaoset og ta seg inn der.
0: Ja.
2: Og det er det vi skal snakke om nå, for Arne Næss er jo, som jeg synes er veldig forbildet med Arne Næss, han var jo veldig opptatt av liksom, å bare nyte livet sånn som det var.
0: Ja.
2: Han var imot, han var liksom redd for at vi skulle bli sånn, vi er for opptatt av ting, og for opptatt av overflod.
0: Ja, absolutt.
2: Og det står en fantastisk sak i Aftenposten om hytta til Arne Næss. Og når de er der oppe, så finner de en bestillingsseddel som forteller litt om kostholdet til Arne Næss. For den hytta ligger jo langt ute i gokk, så du kan ikke bare stikke på butikken hver dag.
0: Han fant noen ting han likte å helt sette deg, ja.
2: Han hadde en veldig enkel meny. En bestillingsseddel fra 1984 viser noen av varene Arne Næss fikk kjørt opp fra butikken på Ustaoset. På seddelen er det huket av for 13 kilo pasta, 10 kilo havregryn, 6 kilo margarin, 3 kilo geitost, 2 pakker mariekjeks, da skulle han kose seg.
0: Ja,
2: og 10 bokser makrell i tomat. Han har strøket over middagsris og skrevet 5 kilo naturris. Og dette var jo, dette kunne jo han da leve på i ukesvis, vil jeg tro.
0: Ja.
2: Men det var liksom, det var noe ris og noe pasta og noe kjeks og noe ost.
0: Det var kostholdet sitt, det.
2: Og, ikke minst,
0: nå kommer hermetikken, sant?
2: Blodpudding.
0: Blodpudding, ja. Ja.
2: På slutten av 1940-tallet kom Arne Næss tilfeldigvis over en veldig god blodpudding på boks. Han skrev til produsenten Trondheims Preservering og ba dem sende alt de hadde. Han elsket den blodpuddingen. Fabrikken tok han på ordet og sendte 185 bokser blodpudding på tog til Ustaoset. I flere tiår fikk gjester på Tvergastein servert tynne, sprøstekte skiver med blodpudding til middag. I dag er det 10 bokser igjen. Men Lotte Næss, barnet,
0: ja.
2: Sier at disse skal bevares ved ettertiden, så de står da som en slags museumsgjenstand.
0: Ja.
2: På Tvergastein da.
0: Fantastisk.
2: Så, det er en sabla koselig meny.
0: Jeg lurer på om det bør jo bli et museum som kan være åpent for folk å komme og titte.
2: Tvergastein, ja.
0: Ja,
2: ja, jeg tror det er et slags museum nesten allerede.
0: Kanskje.
2: Jeg tipper at hvis du er super ivrig og kontakter de riktige folkene, at du får lov til å komme og kikke.
0: Ja. Tusen takk for en fantastisk påminnelse om kostholdet Arne Næss. Sven.
2: Til etterfølgelse, folkens.
1: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Det var Rebecca Bangfield i serien artistnavn. Veldig bra. Untangling heter sangen.
1: Jeg er veldig glad i den. Jeg synes den har alt en poplåt skal ha.
0: Velkommen til Torfinns sommernøtter, Sven.
1: Tusen takk. Er det verdenspremiere på denne
0: dagen? Ja, det er det. Fantastisk. Ting er at jeg har logget noen sommernøtter, og jeg begynner med noen som er glad i nøtter. For oss skal nemlig fram til et tospann. Ja, Sven, ok, det er lurt å skrive litt her nå.
1: Ja, det synes jeg, er det, hvis det er en nøtt med masse info her nå.
0: Ja, det er litt inn.
1: Så vil jeg gjerne finne fram notatblokka mi.
0: Ja, der har du den, ja. Du skal, det er sommernøtter, du skal få servert deg oppgave. Jeg kommer ikke til å lese den opp mange ganger, og så får du en låt å tenke på deg på, så må du ha et svar etter låta.
1: Ok.
0: Og så begynner med noen som er glad i nøtter, for å skal fram til et tospann. De har navn fra en strofe som finnes i de fleste eventyr, og her til lands er det mest kjent for å logge et salig kaos på juleaften. Men de har også fått en egen spin-off, der de jobber som detektiver. Hvem er det jeg skal frem til? Ja, fått med oppgaven.
1: Ja.
0: ser litt betenkt ut.
1: Betuttet,
0: ja. Du får da Fine Young Cannibals å gruble på. She Drives Me Crazy, heter den her.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy heter den. Du hører på Sven og Torfinn i NRK1, og Sven har akkurat fått servert ei sommernøtt. Vil du høre oppgaven på ny?
1: Veldig gjerne!
0: Ja, oss begynner med noen som glad I nøtter for å skal fram til et tospann. De har navn fra en strofe som finnes I de fleste eventyr. Her til lands de mest kjent for å logge et salig kaos på juleeftan, men de har også fått en egen spin-off der de jobber som detektiver. Hvem det jeg skal frem til?
1: Ja, la meg bli med, eller la meg invitere dere inn I min hjerne. Jeg begynte på dette med at jeg var glad I nøtte. Ja. Nei, men som glad I nøtte, ja. Tenkte jeg, det min far glad I nøtte, men han ikke noe tospann.
0: Nei.
1: Så jeg nok ikke...
0: Jeg kunne være far og mor, far din og mor. Ja,
1: mamma og pappa. Ja. Men de...
0: Logget et salig kaos på juleaften. Og detektiver I en spin-off.
1: Det kunne vært mamma og pappa.
0: Ja, ja.
1: Men min mor faktisk... Hun litt allergisk mot nøtte.
0: Ja, så

0: Ja, for den her strofa som finnes i de fleste eventyr da.
1: Ja, snipp, snapp, snute. Ja. Eventyr ute.
0: Ja.
1: Så da begynte jeg å bli mer og mer sikker på at dette må være snipp og snapp, og så sa du at jeg har en spin-off som er noe krimgreier som kom jeg på. Jeg har jo faktisk spilt et...
0: Ja.
1: Nintendo-spill.
0: Ja, det hadde du nok, kanskje.
1: Chip and Dale's et eller annet. Chip and Dale on Adventure, bla bla bla, kanskje. Kjempespill. Ja. Undervurdert spill. Nesten like bra som Super Mario 1. Mm. Så jeg kommer til å svare snipp og snapp.
0: Det er fullstendig korrekt, Sven. Det er snipp og snapp. Og snipp og snapp, når det med alt du sa er riktig, Snipp og Snapp sin detektiv spin-off heter Snipp and Snap, Chip and Dale Rescue Rangers.
1: Ok, var det en tv-serie, eller var det det
0: ja.
1: Spillet?
0: Ja, men det jo et spill, ja. Ja. Så det tv-serien og spill.
1: Oh, utrolig bra spill.
0: Ja, det det. Du har 1200 poeng så langt.
1: Oi.
0: I sommer, så det her kan bare gå oppover.
1: Wow.
0: Her kommer...
1: Sissel Kyrkjebø snart. Bare vent, men først Olav Trond.

0: Sammen for Norge heter sangen. Det Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjerner for Norge, som de heter i en slags samlebetegnelse, de andre der. Som egentlig stjernene der, spør du med da, men det vel noe med låtskrivingskredit her, tenker jeg.
1: Ja, jeg tipper nesten Markus Neby synes det nesten litt flaut.
0: Kanskje.
1: At han står på en måte over Sissel Kyrkjebø.
0: Ja, det hadde i hvert fall jeg hadde sagt, la noe... Kan jeg ikke bare skrive Sissel Kyrkjebø her da?
1: Sissel Kyrkjebø med venner.
0: Ja, med venner, ja.
1: Blant annet Fredrik Kalas.
0: Mm.
1: Jeg er veldig glad i.
0: Det er det.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Kom ikke over at jeg fikk 1200 poeng i sted.
0: Nei.
1: Sommerlabyrinten.
0: Ja, det, så, det, her, det startet bra.
1: Føler jeg fikk veldig godt betalt.
0: Ja. Nå er det min tur til å legge ned låt i Sven og Torfinns topp 40-liste.
1: Ja. Sven og Torfinns topp 40 er en fantastisk spillliste med våre

0: Det var Steven Malkmus. Sangen heter The Hook. Det kanskje min favorittlåt noensinne. All time favorittlåt, Sven.
1: Ikke verst, altså. Det utrolig artist.
0: Men, apropos artist. Du klar for... Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Ja!
0: Ja, bra. Du skal nå få servert et ekte navn, og du skal prøve å skjønne hvem artisten. For oss jo vant med artistnavn, men de heter jo som regel, de har jo fått et døpenavn nå.
1: Ja, de har jo nesten alle, føler jeg, spesielt i USA.
0: Ja.
1: Har jo tatt oss og fiffa opp navnet sitt, eller fiffa den ned, alt etter som.
0: Her vil jeg si det ganske, det ikke så mye å spore fra det egentlige navnet til artistnavnet. Du skal nemlig prøve å finne ut hvem som skjuler seg bak Robert James Ritchie.
1: Robert James Ritchie,
0: ja. Det en artist å spille her i kanalen, og i hvert fall når det blir sommer.
1: Okay.
0: Da dukker den her opp på listan.
1: Robert James Ritchie.
0: Ja. Jeg vil si at det RJR, på en måte initialene, og R-en, den kan du finne at i artistnavnet.
1: R, ok.
0: Og så kan det høres ut som det en veldig ung person, men det det ikke. Altså, vedkommende har jo vært ung en gang, men det ikke lenger nå.
1: Ja.
0: Så nå jo artistnavnet litt rart, spør du med da.
1: Ja, ok, ok. Da begynner jeg med en gang å tenke på Neil Young. Men han,
0: ja, ja, ikke dumt, ikke dumt.
1: Han hette da vel for fankens navn Neil Young. For, han har vel hette ikke noe annet enn Neil Young. Hvem det som har sånne unge... nå tror jeg han en idé her.
0: Hva?
1: Nå har han en idé.
0: Neil Young heter Neil Percival Young.
1: Ja, det jo... Når jeg jobbet i P3 for mange herrens år siden, så var det en låt som ble så populær at vi måtte slutte å spille den, som heter All Summer Long, og den ble laget av en kar som kaller seg for Kid Rock.
0: Det korrekt, Sven! Kid Rock!
1: Robert
0: James Ritchie.
1: Oi, oi, oi.
0: Her som du sa, All Summer Long.

0: Ja, den luringen der, han har jo rappet veldig mye triks ifra, ikke både Sweet Home Alabama og den der Warren Zevon-låta?
1: Werewolves of London.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han Kid Rock en luring, altså.
1: Det han, jeg fikk jo et minne her om at når jeg jobbet i P3, så nekta meg å spille den låta her. Og nå har jeg finnet nettsaken, det sant altså, det skjedde.
0: Ja, det gjorde
1: det,
0: ja.
1: Det står her, etter at P3 listet Kid Rock-singelen All Summer Long, som da var verdens mest populære sang,
0: ja.
1: Har krass tilbakemelding fra enkelte lyttere haglet inn, skriver lydverket.no, som var P3s fantastiske musikkprogram.
0: Ja.
1: Derfor har musikkprodusentene lagt makten i dine hender. Spørsmålet de stiller er enkelt, skal kanalen fortsette å spille låten, eller bør den kastes ut til helsikker av spillelistene? Gjør din fordømte plikt som musikkbevisst menneske og stem her, og da...
0: Så lydverket kjørte avstemming på om å skulle...
1: Og folket sa, slutt å spille Kid Rock! Folket sa nei til Kid Rocks All Summer Long. Nå er låta tatt av lufta, etter at 80% av lytterne sa et klart nei til Kid Rock på P3.
0: Greit, da kjører vi oss Lauren Spencer Smith.

0: crossed.
1: Ja, det er den heter, Fingers Crossed, Lauren Spencer Smith. Og nå det evaluering av sendingen, så velkommen i studio, Nora Strømstad Elder!
2: Hei!
1: Du er invitert inn for å evaluere denne sendingen her, Nora.
2: Ja, veldig spennende, siden jeg nettopp kom inn i et eller annet resonemang fra Sven.
1: Ja.
2: Så da regner jeg med også at Sven har pratet litt om VM og sånn nå, eller?
3: Ja, nei, vi har snakket litt om fotball. Men det som jeg må bare si som er veldig viktig, vi betaler jo ganske grovt for at du skal komme inn her og evaluere sendinger, det at det bare en regel, og det at evalueringen må være svært positiv.
2: Ja, ja, ikke sant.
3: Så det kun lov å skryte på slutten av våre sendinger.
1: Ja.
3: Det gjelder til alle dere som har bidratt i appen nå. Skryt av sendingene. Har du noen kritikk? Hold det for deg selv.
2: Ja, send det til Vibeke først.
3: Ja,
1: ja, send det til Vibeke først, som hun kunne ha sagt på nynorsk også.
3: Ja, send det først til Vibeke, så tar hun det via det til Ronny, og så får vi høre det av han på mandag.
2: Ja. Da vil jeg først og fremst bare si at for en fortellerteknikk, du har altså...
1: Ja, det er god der.
2: Ja, det er ingen som... Slår den fortellerteknikken deg.
3: Torfinn da?
2: Ja, Torfinn, den saken du hadde med i dag, hvor du bare legger ut om smått og stort, det gjør at jeg blir helt varm i kroppen, at jeg kjenner at, herregud, her lærte jeg litt, eller?
1: Ja.
3: Forbilledlig. Og musikken da?
2: Musikken... Den har aldri vært bedre her på P1.
1: Nei. Så der har du det. Det gikk veldig, veldig bra i dag også.
3: Wow, for en sending. Vi er tilbake neste sending.
2: Ja. Ikke jeg da.
1: Nei, du er sikkert bare innom akkurat nå.
2: Ja.
1: Ja. Men det, så må det bare være av oss. Kan ikke, du har jo så mye ting du skal gjøre her i sommer.
2: Det går ikke an.
1: Hva er det neste du skal lære deg nå?
2: Nå har jeg lært meg å sykle,
1: ja.
2: Så nå skal jeg ut og crawle.
1: Oi.
3: Jeg hørte riktig om at du hadde sluttet å røyke.
2: Ja, nå har jeg begynt å snuse.
1: Du driver å lære deg å snuse også, ja. Ja, så bra.
3: Jeg hørte du skulle prøve å bli sunnere.
2: Ja.
3: Så da har du begynt å snuse.
2: Ja, og det meste, det blir heroin.
3: Ja, ok.
2: Så vi snakkes etter sommeren, se om det går bra. Ja. Nei da, mamma, ikke.
1: Ja.
2: Det går bra med meg.
1: Det går bra. Dette

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Norge ligger under med 2 mål i VM-gruppespillet mot Frankrike. Franskmann Ousmane Dembélé satt inn 3 mål mot Norge i det han kan kalle for en hendingsrik første omgang. Norge skimta til med 1 mål da Theo Aasgaard reduserte i 22. minutt. Fotballkommentator Bengt Eriksen sier utskiftingene i den norske troppen trolig har påvirket nordmennene i kveld.
1: Det er jo helt åpenbart at de er svekka. De spiller med et lag som aldri har spilt sammen før. Da går det utover relasjoner, samhandling, lesekameraten og så videre. Jeg synes de har gjort en solid jobb, men de kjenner hverandre godt som enkeltindivider, men ikke som dansepartner. Og det er noen som sliter med å danse alene. Det er noen som sliter med en partner. Her har du altså fått utdelt 10 partnere. Det er en vrien øvelse.
0: Israel kommer til å bli værende i Libanon frem til Hezbollah er avvepnet. Det sier statsminister i Israel Benjamin Netanyahu. Det melder FRP. Nei, beklager, det melder AFP. Uttalinga kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på er ikke kjent, men israelske medium melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hezbollah, som støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Hetebølger i Europa held fram, og i dag har flere nye land sett varmerekorder. I byen Saarbrücken, verst i Tyskland, målte de 41,3 grader i ettermiddag. Blir tallet stadfestet, er det en ny rekord. I tillegg hadde Storbritannia og Schweiz sine varmeste junitemperaturer noensinne, på høvevis 37,3 og 38,8 grader. For Storbritannia var det den tredje rekorden på 3 dager. Det skaper utfordringer for helsevesenet, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding. Det er 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble satt på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

sang Robbie Williams denne aller siste fredagskvelden i juni. Eivind Motland er den som har tatt plass i radioen din akkurat nå, og jeg har selvfølgelig med meg mye god musikk, blant annet denne her fra Camilla North.

du er. Camilla North, altså Camilla Norderud, om at kjærlighet handler mer om å akseptere hverandre som vi er. Her sang hun Som du er.

Det lite stykke hjertesorg der fra Bruno Mars fra den tida før han ble virkelig kjent og berømte, og her angrer han på at han lot ei dame slippe unna en gang I tida.

Der fikk vi noe å tenke på i teksten på Talking About a Revolution fra Tracy Chapman. Den skrev hun faktisk allerede som 16-åring, tenkte jeg.

Ja, det var fortsatt kraft i denne fra Alessandra som framførte Queen of Kings. Før det lyttet vi til Rabo og Without Me. Vi skal innom en av de nyere sangene fra Eurovision Song Contest. Om jeg sier nyere, så mener jeg fra de siste par årene. Etter at vi har lyttet til Gabrielle, her fem fine frøkner.

som lovet musikk fra Eurovision Song Contest fra nyere tid, nærmere bestemt 2024. Dette var Schweiz sitt bidrag fra Nemo, The Code.

fra den tidligere stjernekampdeltageren Ingeborg Walter, og det var i 2023, for snart 3 år siden altså, at hun ga ut et minialbum med samme titel som sangen vi hørte, Ett år.

Du sier fra Elinor, et av bidraget til årets Sami Grand Prix. Før det sang Bendik og Eirik Aas neste år i sammen. Nå til en god gammel en fra Chicago.

Peter Cetera og resten av Chicago om en kar som desperat prøver å holde fast I et forhold som har falt I grus. Hard to say I'm sorry.

Du har fått musikk fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In, før det den vakre sangen You Don't Like Me, framført av Maria Petra. Jeg, Eivind Motland, ønsker deg en fin sommerkveld videre. Frem til nyhetene får du musikk fra Marshmello og Khalid, Dette Silence.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Det norske herrelandslaget tapte kveldens VM-kamp mot Frankrike. Den dramatiske kampen ender til slutt med 4-1 til franskmennene. Tross tapet er Norge likevel videre til 16. dels finalen som blir spilt på tirsdag. Fotballkommentator i NRK Olav Tråen sier det er det som er den virkelige eksamen for det norske laget.
1: Vi må glede oss med det som er positivt. Norge har to seire til nå i turneringen. Alle visste at det kom til å bli tøft mot Frankrike i dag, særlig på grunn av lagoppstillingen til Norge. Og det er altså en 16-delsfinale på tirsdag som er eksamen for det norske landslaget nå.
0: Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran, melder Reuters. Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært i området kring Hormuzsundet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump klager Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip i Hormuzsundet i går. Iran har ikke stadfestet dette. Og Israel kommer til å bli værende i Libanon frem til Hezbollah er avvepnet, sier statsminister i Israel Benjamin Netanyahu. Uttalinger kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på er ikke kjent, men israelske medier melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hezbollah, som er støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjers høy skyskraper i Beijing i Kina. Bildet fra sosiale medier viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Hva som faktisk har skjedd, ikke klart fortell korrespondent Philip Lote.
2: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
0: Tross tapet i VM har det vært folkefest i dag. Kring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen noen timer før Norge møtte Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er 90 i NRK P1.
4: Er du klar for 90-tallsfest igjen da? Ja, det håper jeg virkelig at du er. Jeg heter Ellen Blå, og er klar for å spille 90-tallsmusikk i en hel time. Og så starter med

Det var egentlig ikke sånn kjempemange artister som valgte å bruke norsk på 90-tallet. Det det jo en helt annen interesse for nå i 2026. Det her var altså klassebildet Ulf Risnes I spissen for tre små kinesere. Og jeg husker så godt stasen med å få skolekatalog I ungdomstida. Da vet du, når den fikk bildet av alle andre sine klasser også. Jeg lette alltid etter bildet av den her kjekkassen og så I gangen, og som også var litt sånn småforelska I på avstand. Var han med for bildet I år, tror du? Ofte så var han dessverre ikke til stede da bildet ble tatt, og skuffelsen var jo til å ta og føle på. 90-tallsfesten altså med dette I gang, og snart skal du få dem her.

0: City. Hvis du har en 90-tallslåt du bare må få hørt I det her programmet, så ta kontakt med meg I appen NRK Radio. Skriv gjerne med en liten historie da, hvorfor akkurat den låten betyr så mye for det. Not for the dough på plass etter den her svenske kvartetten.
1: 90 med Ellen Flå I NRK P1.

Dirty Ones. Og fra en kvartett til en annen, Toril, Solveig, Ragnhild og Åse, de har kommet frem til en konklusjon som jeg må si med enig I. De har konkludert med at det for mange ukedager I forhold til helgedager. Sende en hilsen til alle andre som nyter den her flotte helgen oss har I Trøndelag, skriv da dem her. Og dem, vær på hyttetur og nyte god mat og drikke, hverandres selskap og litt nydelig utsikt på verandaen rundt bålparna. Og da vil de selvfølgelig høre litt musikk fra det som jeg tipper ungdomstida. Det her Multiside. Not for the dough, just for the love. This is what we do.

80-tallsmusikk altså en hel time på lørdagskvelden I NRK P1. Og straks så skal vi sette på en låt som du helt garantert kommer til å høre hvis du tar turen til enten Marinen I Trondheim eller til sentrumscene I august. Da kommer nemlig Skunk & Nancy på besøk. Her I 90 skal du selvfølgelig få hedonism etter en power duo av dimensjoner. Du hører Eros Ramazzotti og Tina Turner.

Eros Ramazzotti og Tina Turner, en låt som jeg har hatt på CD-singel i alle fall, Quasi de la Vita, og jeg føler at de konkurrerte litt i det bildet på coveret der om å rope, eller gap høyest, men det mulig at det et falskt minne, at det var absolutt ikke hva sånn bildet var. Det kan hende, sånne ting dukker opp. Ja, over til gjengen som da kjent som Skin, Cass, Ace, og han som ikke valgte noe sånn annerledes navn, Mark Richardson. Han spiller tromma og perkusjon i Skunk & Nancy. Det britiske bandet som spiller i Norge i sommer. De på en stor turné akkurat nå, startet den 18. juni, og så kommer de da til Norge i august. Da det da første tur innom Oslo og Sentrum Scene 20. august, før de lander i Trondheim og spiller på Stereofestivalen dagen etter. Det en låt som lå inne på topp 20 i hele 17 uker i 1997. Du hører Hedonism.

til sommer, og den låten signert Jennifer Page. Du har hørt Crush her I 90. Jeg heter Ellen, og spiller altså 90-talsmusikk for det denne kvelden. Håper du koser deg like mye som deg gjør. Det jo også en veldig god nyhet for oss boyband-elskere, at det flere boyband som driver og gjør comeback for tida. Backstreet Boys følger jo hele på hele tida. Westlife spiller I Oslo Spektrum I øst, og I Trondheim I sommer. Og A1 da, med Kristian Ingebrigtsen, de har også vært å turnere på nytt. De spilte blant annet på Rockefeller på selveste valentinsdagen I år. Og 25. juni så spiller de under Oslo Pride. Her Every Time.

skjønner ikke hvorfor folk kan ha noe imot boyband. Det er jo skikkelig flink. Håper du enig. Dette var A1 med låta Every Time. Snart skal du få sommerlåta over alle sommerlåta. På titlen da, Bailando av Paradiso, strømmer straks ut av radioapparatet ditt, uansett hva du hen I bil, eller på kjøkkenet, eller soverommet, eller på jobb. Men det skjer først etter Desiree, der You Gotta Be.

NRK P1 og programmet 90 heter Ellen. Håper du har en strålende kveld. Send meg en ønskelåt I appen NRK Radio. Nå skal vi altså over til sommerlåten over alle sommerlåter. I året 1997 da så fikk filmen Titanic og ikke minst så kom også Harry Potter. Og I Norge tok Kjell Magne Bondevik over som statsminister. Lurer på om han kunne danse til den her. Du hører

mannen med den svarte hestehalen og alltid en hattekreasjon på hodet. Du har fått Steinar Alriksen, She Belongs to the Rain. Over til en duo som, også, som det alltid knyttet litt spenning rundt. De hadde en stor turné I fjor som de avsluttet I Sør-Amerika. Nå har han tatt en pause igjen, så får vi se da, hvordan det blir. På 90-tallet så koset oss I hvert fall med

Don't Look Back in Anger, syng altså Noel og Liam Gallagher her i NRK P1. Den nærmeste siste låt her I 90, det vet du hva det betyr. Det en tur ut på dansegulvet, det for en rolig dans. Hvem det som står for den I kveld får du svar på etter en slager fra 1992.

jeg skjønner godt hvorfor det her ble en stor hit tilbake I 1992. Jasmine Archer da, som I år fyller 63. Rart å tenke på. Du har fått Sleeping Satellite I programmet 90 her I NRK P1. Og for å avrunde denne 90-tallsfesten så må vi jo ha med en rolig dans til slutt, eller det som jeg bruker å kalle by opp til danslåt. En, heter det, homage til fritidsklubben på 90-tallet. Og den låten her da, ifølge historien I hvert fall, ble den skrevet på bare 45 minutter på grunn av tidspress fra regissøren av storfilmen Robin Hood med Kevin Costner I hovedrollen. Og det kan jo være bevis da på at noen gang så trenger det ikke være så lurt eller nødvendig å tilbake Vær lenge på ting Gull varte Og en Grammy for beste låt skrevet til film eller TV I 1992 Jeg snakker selvfølgelig om Bryan Adams Everything I do it for you Ha en nydelig kveld da du Snakkes igjen neste helg

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Norge tapte 1-4 mot Frankrike i siste kampen i gruppespillet. Franske gullballvinner Ousmane Dembélé skårte hat-trick, medan Telo Åsgaard skårte Norges eneste mål i kampen. Det var likevel mange gode norske sjanser i kveld, mener landslagssjef Ståle Solbakken etter kampen.
1: Vi har kjørt oss kraftig i starten på kontringer, det vi ikke skulle. Det går veldig fort da vi mister ballen noen ganger. Offensivt skaper jo sjanser gjennom hele kampen, så det skal gutta æren for. Ikke bare i andre omgang vi skaper sjanser, vi skaper store sjanser, 3-4 store i første også. Så det er, det skal jeg ha kredit for.
2: Hva det for med kysten? Hva tenker du om veien videre?
1: Nei, det tenker jeg mulig. Nå har vi et godt utgangspunkt for å, vi har krefter, vi har utlignende den hviledagen de har hatt, og jeg tror at vi står i et godt sted. Vi hadde mange gode individuelle prestasjoner her i dag.
0: Det sa Ståle Solbakken til reporter Mats Arntzen i USA. Norges neste kamp blir da mot Elfenbenskysten, og den spilles tisdag klokka 19. Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran, det melder Reuters. Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser amerikanske forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært i området rundt Hormuz-sundet, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klaga Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip i Hormuz-sundet i går. Iran har ikke stadfestet dette. Dødstallet etter jordskjelvet i Venezuela har stiget til 920, det melder Reuters. Det var i natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være savnet etter jordskjelvet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det er ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, forteller generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
3: Disse tallene er jo helt, helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt i første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Heimat, nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble sett på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver Stiftelsen Organdonasjon. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble sett på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

Hellbillies inviterte inn Benedicte Narum til å synge «Du er den», og før det hørte vi Ramón her i Nattradion. Ja, navnedag jo også en liten anledning til feiring, og siden vi inne I en lørdag, så har du jo kanskje en litt ekstra motivasjon der da. Og I dag det alle som heter Aina, Ina og Ine som har navnedagen sin. Og siden jeg gjerne vil finne en musikalsk representant for dagen, så det jo lett å ty til Ina Vrolsen I dag. Hun har jo skrevet musikk for de store stjerner som Britney Spears, One Direction, Pussycat Dolls, for å nevne noen, men hun synger også sine egne sanger, som denne. You wanna be perfect, like a work of art, like what you see in magazines. You wanna be perfect, it's gonna be worth it, and you've worked so hard.

Ina Wroldsen var dette, sang Body Parts, og det fikk hun, siden hun har navnet Dag I dag, sammen med alle andre, som også da heter Ine, Ina og Aina.

Men han sine sørger ikke i tvil. Det det jeg vil ha, sang hun. Etter Julius Endenus. Og de neste minuttene tenkte jeg å invitere deg på en liten reise, nemlig å bli med meg på min lille musikalske ekspedisjon som jeg hadde til USA og til tre musikkbyer der. Men aller først, ja, kommer sannelig enda i synne, nå med etternavn Vorkin.

For noen år siden så var jeg så heldig at jeg fikk ta turen over til USA, og siden jeg kanskje litt over gjennomsnittet musikkinteressert, så var det tre musikkbyer som jeg hadde lyst til å besøke. Og første landing var i countrybyen over alle, nemlig Nashville, der alle de store jo har spilt og laget plata. Og etter å ha installert seg på hotellet, så går jo turen rett til Music Row, altså musikkgata i Nashville. Og der ligger jo baren tett i tett, og alle har liveband. Varmen gjør at alle vinduene står åpen, så det en kakafoni av musikk når man går opp gata der. Og ansiktene til alle de største countrystjernene lyser jo mot det på lysreklamer. Og jeg tror kanskje jeg så Willie Nelson flest ganger. Så her kommer han før vi drar videre til neste musikkby.

things, and the nightlife ain't a good life, but it's my life. Willie Nelson, Nightlife. Ja, jeg forteller litt om min musikalske USA-reise. Og etter å ha vært innom The Grand Old Opry I Nashville, var det på tide å hente leiebilen og legge ut på highway mot neste musikkstopp, nemlig Memphis. Byen der svarte og hvite spilte sammen uten å tenke så nøye over hudfarge, der Elvis levde sitt liv og sang I Sun's Studio, der også B.B. King og Jerry Lee Lewis huserte, og musikken den kom ut på Stax Records. Som seg hører og bør, har også Memphis en musikkgate da, ikke ulik Nashville's, nemlig Beale Street. Men du kan jo ikke ha vært I Memphis uten å ha sett Graceland da, hjemme til Elvis, og det var ganske spesielt å gå rundt I rommene der kongen hadde levd sitt liv.

Memphis store sønn Elvis Presley sang Burn in Love. Og det Nils Hagen Onstad som her I Nattradion tar deg med på mitt lille amerikanske musikkeventyr som jeg gjorde for noen år siden. Turen går nå fra Memphis og Elvis og videre sørover mot New Orleans. I byen det jo musikkminner overalt, men også minner fra slavehandelen som foregikk I byen, og som I ettertid preget musikklivet der, så det ble en sydende mix av afrikansk, amerikansk og europeisk. Og all denne lyden hører man fra barene I byen, og når man klatrer ombord I en av dampbåtene som tøffer fram på Mississippi, så det en stor opplevelse å sitte I nattemørket og høre New Orleans-musikken og skue ut over elva og nyte livet. Byen har også en flott park, oppkalt etter en av byens største sønner, nemlig Louis Armstrong, så da får han representere hjembyen sin med denne

0: Flott, det stemmer. Boyzone var dette. No matter what, og før det hørte staut.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Kjære Forlatevik har i Bremnes nytt imellom oss, sang hun. Og straks får du en liten nyhetsoppdatering her i Nattradion. Fram dit, sing Johnny Nash.

0: Her NRK Nyheter. Klokka ett. Norges kaptein i VM i kveld, Patrick Berg, sier det var viktig at flere av de store stjernene fikk kvile på benken under kampen mot Frankrike. Norge tapte 1-4 mot franskmennene, men likevel sikret videre spill og en plass i 16-delsfinalen. Og der laget sultne, sier Berg.
1: Vi visste at det kom til å bli en tøff kamp i dag mot det som ansett som verdens beste landslag, vil jeg si. Så det var vi klar over. Jeg tror det viktig at mange fikk hvilt seg og hentet seg inn, og så det en sulten gjeng som tar fatt på Elfenbenskysten.
2: Veldig mange endringer i dag, da. Hva tar man med seg fra en sånn her kamp?
1: Nei, jeg tror nok mange sitter igjen, selv om resultatet skuffende, så sitter igjen med en positiv opplevelse. Det veldig stort å spille VM for Norge, så nå har alle fått kjenne på det, og det tar vi med oss om ikke annet.
0: Det sa landslagskapteinen i kveld. 16-delsfinalen spilles i Dallas i USA tisdag klokka 19. Og samstundes det full fest i Frankrike etter det franske laget slo bønna ifra nord, og korrespondent Anders Børingbo i Paris.
3: Ja, det har vært en fantastisk kveld for franskmennene her. En seier 4-1. Det har vært ulovlig å ha uteskjermer i parkene her, men det har vært en varm aften i denne hallen. Og franskmennene har virkelig feiret denne seieren.
0: Sa korrespondent Anders Børingbo. Andre nyheter nå. Det har vært et nytt mindre jordskjelv i Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var i sjøbotnen, melder Tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skulle ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Vittner sier til Reuters at det kjent skjelvet, men mer om omfanget ikke kjent. Over 920 skal ha mistet livet etter jordskjelvet natt til torsdag, og mer enn 50 000 fremleis saknet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Og det er ventet at dødstallet kommer til å stige. Iran lover raskt svar på amerikanske angrep i området rundt Hormuz-sundet. Det sier Irans revolusjonsgarde, melder Reuters. USA har angripet iranske rakett- og dronelager, samt kystradarstasjoner. Og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klaget Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip i Hormuz-sundet i går. Iran har ikke stadfestet dette. Så tenker vi med at et jordras har gått på Venneslavegen ved krysset Lundevegen i Agder, og vegen stengt, melder politiet. Vegen har raset ut i ei elv. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.

Westlife sang Swear It Again, og aller først etter nyheten, og det var vel Skram som sang for deg. Om du vil, og det Nils Hågen Onstad som her I Nattradio-studio, en liten time til.

av Duffys største låter fikk du der, og så var det Marius Miller da, den du vet for det. Og straks skal jeg hylle en litt, ja, beskjeden, men betydelig norsk gitarrist, som jeg helt sikker på at du vet om, uten at du helt vet det. Ja, litt kryptisk jo da, men du skjønner mer om litt. Guess it's

du brente vår bro, sang Ruben sammen med Miriam Bryant. Du har helt sikkert hørt Lillebjørn Nilsen synge om Tanta til Beate, og inni der så synger han jo om Django Reinhardt, svinggitaristen som blant annet inspirert til det norske bandet Hot Club de Norvège, som spiller omtrent slik Reinhardt gjorde på 30- og 40-tallet. Og i sangen nevnes også Robert Norman, som visste hvordan Django spilte som Lillebjørn syng. Og Norman var jo virkelig en av pionerene innen norsk jazz, og han ble altså født på dagens dato, 27. juni i 1916, og det akkurat 110 år siden i dag. Så da vil jeg hylle Robert Norman litt med denne

Lillebjørn Nilsen sang om tanta til Beate, og den kom fordi gitaristen, som det ble sunget om, Robert Normann, han ble født på dagens dato i 1916.

0: det er mye vakker sang når Maria Carey og syngedamene trår til med Always Be My Baby. Og før det var det Martika her i natt, radioen Toy Soldiers. Men nå er det på tide med tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Velkommen til meg. Ja, det ønsker Hekla Stålstrenga, og det blir låt nummer tre I den norske trippelen. Bjørn Eidsvåg, før det, det du det, sang han, og tilbake. Det sang Jesper Jenseth sammen med Julia Love aller først.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Matilda og Omar er det som framfører Apologize her i nattradion. Og det er ikke noe unnskyldning, men det er sånn at vi får en nyhetsoppdatering straks. Fram dit synger Kajander. Og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Norge tapte 1-4 mot Frankrike i siste kampen i gruppespillet i VM. Spiss Jørgensen Larsen fikk muligheten til å score et mål for Norge på straffespark i andre omgang, men bomma. Han var skuffet etter kampen.
1: Det bare å legge seg flat og beklage til alle som ser på. Jeg har familie og venner som på tribunen, og først og fremst er det de jeg mest lei meg for som kommer hit og ser på meg spille. Og jeg gjør egentlig en god kamp, synes jeg, og det synd å ikke få... Synd å ikke få satt prikken over i med en straffeskåring. Det hadde gjort veldig godt for min del også. Men heldigvis så var ikke kampen avgjørende sånn sett. Og det er bare læring i det. Men det gjør vondt. Nå er det bare å stå i det, og det er synd. Men forhåpentligvis, hvis det kommer en ny straffe i VM, så tør jeg fortsatt å stå frem. Og det skal jeg ikke være redd for.
0: Mer om kampen kan du lese på nrk.no. En person fraktet til sykehus etter en bostadbrann i Sarpsborg i Østfold, det opplyser politiet. Brannen sløkt. Ifølge politiet skal det ha tatt fyr i litiumbatteri som lå til lading. Det har vært et nytt mindre jordskjelv i Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var i sjøbotnen, melder Tysk Geologisk Instituttet, GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Over 10 000 mennesker kan ha mistet livet etter jordskjelvet i Venezuela natt til torsdag, det anslår amerikanske styresmakter. Det offisielle dødstallet stiger for hver time som går. På en nettside der sakene blir meldet inn var det i går oppført 50 000 navn. Det forteller reporter Karvan Noradin Ali.
2: I Venezuela telles hvert eneste minutt. NRK har i kveld snakket med Fatima Andraka, som er landdirektør i Venezuela for Redd Barna.
3: There are specific areas where the damage is quite impressive. People on the streets, no active schools. The health system is collapsed and overwhelmed.
2: Nå begynner hjelpen å komme inn i landet. Samtidig fortsetter dødstallene å stige.
0: Irans revolusjonsgarde hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran i går. Det er statskontrollert iransk TV som kommer med opplysningene, skriver AFP. Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. De amerikanske angrepene i går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner. De skal ha vært et svar på torsdagens angrep mot et skip som passerte gjennom Hormuzsundet. Det var NRK Nyheter, i studio Julie Brende Helle.